105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

donde abriremos el corazón y lo llenaremos de amor.

0: Horyzont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Младо момиче е открито мъртво пред жилищен блок в благоевградския квартал Струмско. Сигналът на телефон 112 е подаден 30 минути след полунощ. Екипът на спешна помощ само е констатирал смъртта на момичето. Целият район е отцепен, на полицията извършва оглед на място. Към момента няма официална информация дали момичето е живело в блока и каква е причината за смъртта му. Работи се по всички версии, включително и убийство, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Починал е нападателят, който откри огън в района на Белия дом, съобщават източници от Secret Service, цитирани от агенция France Press. Сериозно остава състоянието на свидетеля, който е пострадал при стрелбата и се намира в болница. По-рано директорът на ФБР Каш Пател обяви, че служителите на Secret Service провеждат акция след изстрели в района на Белия дом. Имало е между 15 и 30 изстрела, твърдят източници на американската телевизия CBS. Преподаватели, семейства и ученици излязоха на поредна демонстрация във Валенсия, а в Мадрид учители в детски градини поискаха с протестно шествие достойни условия на труд. Още за напрежението в образователната система в Испания от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: По време на демонстрацията в Валенсия организаторите призоваха учители, семейства и ученици да не се отказват и да упорстват, докато регионалното правителство не приеме исканията им. Преподавателите, които стъчкуват вече две седмици, настояват за по-малко бюрокрация, по-високи заплати, по-малко ученици в класовете и назначаване на още персонал. Регионалният премиер Хуан Франсиско Перес Льорка написа в социалните мрежи, че диалогът с протестиращите продължава. Той подчерта, че правителството предлага увеличение на заплатите на преподавателите с 200 евро в рамките на следващите 3 години. В същото време в Мадрид хиляди учители проведоха протестно шествие. Те искат радикално подобрение на условията на труд при образованието на деца на възраст от 0 до 3 години. Учителите посочиха, че в детските градини един педагог се грижи за 8 деца на възраст до 1 година, за 14 във възрастовата група 1-2 години и до 20 за деца между 2 и 3 години. Протестиращите допълват, че в някои райони на автономната област Мадрид заплатите им едва достигат до 1000 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че на антиправителствения протест, който се проведе снощи на площад Славия в Белград, са задържани 23 души, предаде агенция Танюк. Многохилядният антиправителствен протест бе първи за годината, организиран от студенти, които издигнаха искане за насрочване на дата за предсрочни избори в Сърбия. Демонстрацията е част от продължителната борба на студентите срещу управляващата Сръбска прогресивна партия и сръбския президент Александър Вучич, която започна след трагичен инцидент в северния сръбски град Нови Сад. Заради

0: Трагедията, социално недоволство заля страната, тогавашният премиер Милош Вучевич подаде оставка, след като по време на протест в Нови Сад привърженици на управляващата партия преследваха с бухалки 24-годишна студентка и счупиха лицевата й кост. Следва прогнозата за времето на Ралена Димитрова.
1: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духат до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Репортерът Виктория Тодорова информира за официалното честване в София.
2: Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието и науката. От 10 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10:30, гвардейският представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийския университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. Приветствени думи и слова ще произнесат кмета на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президента на България Илияна Йотова. Стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче» тази година ще бъде изпълнено от първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов. По повод 24 май, първият български постоянен представител

0: в Европейския съюз, който се пребори кирилицата да бъде призната за трета официална азбука на съюза, Бойко Коцев, пожела на слушателите.
1: Да се хранат словото, кирилицата, това е нашата духовност. Ние трябва да се гордееме с това, да я съхраняваме, да я пазиме и да използваме българската кирилица по предназначение.
0: За новините, Виктория Тодорова.
2: По случай 24 май в Букурещ ще се състои седмата среща на българите в Румъния. Събитието е организирано от българското посолство в румънската столица и Съюза на банатските българи в Румъния. В програмата ще се включат български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи, както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Още информация от Лъчезар Валев.
3: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
4: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извларале, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати своя ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и две неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и българското неделно училище Трите чешми в Извларале. Тази палитра от училища, ансамбли е нещо изключително, защото веднъж годишно се събират всички на едно място.
3: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
4: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България, своите корени, да се види, че ние не сме различни, еднакви сме и в същото време сме шарени.
3: Каза за българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
2: Кипър днес избира нов парламент. Гласуването е в над 1200 секции и продължава от 7 до 18 часа. Според анализаторите, това са едни от неоспорваните парламентарни избори в страната и се очаква значително да променят партийната карта в Кипър. Още за вота от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
5: Парламентарният вот започва с рекорди за избирателната практика в страната, отбеляза главният комисар по изборите Еликос Илиас. Общо 752 кандидати от 19 партийни групи и независими се състезават за 56 депутатски места. Това е най-големият брой кандидати, регистрирани някога в парламентарни избори, с 100 повече от преди 5 години и най-големият брой партийни коалиции. Рекорден брой са и гласоподавателите – почти 570 000 души, 17 000 повече, отколкото на предишните избори. Отпечатани са над 617 000 бюлетини, като за първи път те са двустранни, за да се ограничи размерът им поради многото кандидати, обясни комисарят по изборите. Новият парламент може да се окаже най-раздробеният в политическата история на Кипър. Очаква се в него да влязат 8-10 партии, сред които за първи път нови, малки, несистемни партии, докато традиционните губят подкрепа. Република Кипър е с президентска форма на управление. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: И прогнозата за времето, Релена Димитрова.
6: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 56 минути, залязва в 20 часа и 51 минути. Продължителност на деня 14 часа и 55 минути. Луната в София изгрява в 14 часа и 6 минути. Фаза на Луната – един ден след първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1955 година – 0 градуса, най-високата през 1945 година – 31 градуса. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще дойде до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.

0: Освен че децата от 96-та детска градина учат и играят по задължителна образователна програма, те обичат и спорта. Няколко дни преди 24 май се проведе спортен празник и той започна така.
1: Готови ли сте за спорт? Добре дошли на ски на нашата открита спортна практика, която има за цел да покаже как спортът е неразделна част от образователния процес и е средство за цялостното развитие на детската личност в предучилищен етап. Ще демонстрираме как чрез различните видове спорт децата развиват своите физически, социални и познавателни умения. Защото спортът е пряко свързан с образователното съдържание в детската градина, където ученето се осъществява чрез играта. Различните видове спорт всъщност са игри с конкретни правила, които развиват не само различни качества, а изграждат характери и помагат за личностните изяви на спортуващите. Имаме днес и официални гости. Това е Петко Краев, кмета на район Искър. Представители на детски градини от района. Сега ще открием нашата демонстрация с магията на българските народни танци. Децата развиват чувство за ритъм, координация, естетическо и културно възпитание, които формират положително отношение към традиции и ценности. Представяме на вашето внимание децата от група Цар Лъв и техния влашки танц под ръководството на очарователната кака радио танцова школа «Танцувай с мен». Нека ги аплодираме!

0: Децата от всички групи преминаваха през различните видове спорт.
1: За да бягаш бързо, да умееш да си балансиран и точен, е необходимо да притежаваш сила, бързина и ловкост. Чрез игрите, в които се съчетават естествени децата движения, те освояват времеви понятия, ориентация в пространството и екипна принадлежност. Участие в тази игра ще вземат децата от двете втори групи, смъркове и смекорани.

Любим за децата е спортът карате. Ето тяхната демонстрация.

0: Малчуганите от детска градина Росна Китка показаха умения в футбола, баскетбола и гимнастиката. Госпожа Радева, директор на детската градина, поздрави всички и деца, и учители, и гости.
1: Не е само физическата активност, а важен инструмент за възпитание, социализация и изграждането на здравословни навици от ранна детска възраст. Чрез партньорството ни с спортните клубове и специалистите създаваме условия за качествено и разнообразно образование и обучение.
0: А за цялото събитие научаваме повече от организатора и водещ госпожа Кушева.
2: Да, спортен празник, но не е точно спортен празник, по-скоро открита спортна практика за споделяне на опит. Нашите цели на тази открита спортна практика е да се представи и сподели опита за прилагането на различни видове спорт в детската градина и тяхната връзка с останалите образователни направления, с акцент върху цялостното развитие на детската личност. За тази цел ние поканихме спортни клубове и треньори по баскетбол, футбол, тайкондо, народни танци и кондиционни игри.
3: Нека да кажем, че това са външни педагогически практики. Те не са част от образователната дейност в детската градина, нали така?
2: Точно така, но идеята е, че спорта в детската градина може да бъде представен като интегративен подход за развитието на детето като цяло. Защото в детската градина образователното съдържание се усвоява основно чрез играта, а видовете спорт, това са игри с правила.
0: Играта, знанието и спортът са едно цяло. Това показаха децата от детска градина 96, Росна Китка, София. За Ранов неделя, Рада Томова.

0: родна реч у майна сладка, що звучи навред кремен. Реч на мама и на татка, реч, що мълвим всеки ден. Казвам се Никола Трайков и съм от пети клас.
1: Добро утро на 24 май, казвам на Трайчо Трайков. Хващам ви на прага, тръгвате към площада, за да станете част от честието за 24 май с вашите деца. Имате момче, момиче. Много важен и за тях е празника на буквите.
2: Това е ден, който винаги мен лично много ме зарежда, защото е шествие, събиране на хора, празник, който ни обединява. Ако тръгнем да разсъждаваме вече защо е така, пък започваме още повече да се гордеем. Но самото чувство в този ден е слънчево, лъчезарно, гордо, изпълнено с оптимизъм и перспектива. Човек трябва да използва такива случаи да се зареди.
1: Карина и?
2: И Никола.
1: И Никола. Кой е по-голям?
2: Никола е по-голям. Да се живи и здрави децата. Всички деца.
1: Кой клас?
2: Трети и пети.
1: Не са лесни уроците, но пък те се справят отлично.
2: Те се справят сега. Лично моето мнение е, че днешния ден отдаваме почет на науката и може би е подходящ повод също и да се замислим кое е най-важното в изграждането на децата като личности. За мен това е децата да бъдат спокойни, психически устойчиви, за да станат едни адаптивни и добре функциониращи хора, когато пораснат. Това какво ще им набият в главата в момента, колко медали ще спечелят... Да, има значение, някакъв измерител е, важно е, но най-важното е децата да бъдат спокойни, устойчиви, отворени към света хора.
1: На какво учите децата? Вашите деца?
2: Да не изпадат никога в паника, винаги да мислят от ситуацията, в която са, какво трябва да направят спокойно, за да се придвижат в посоката, която искат, където искат да видят резултат.
1: И да не се страхуват?
2: Да не се страхуват, да не се притесняват, да бъдат добри хора.
1: Кое училище завършихте?
2: Английската гимназия в София.
1: И кои от учителите ви с добро споменавате и днес, или всички?
2: Аз имах сякаш най-голяма връзка с учителката ми по литература. Тя беше изключително разочарована, че няма да кандидатствам хуманитарна специалност, а отивам да уча икономика. Но никога няма да забравя. Разбира се, и учителките по математика, и по история, и по химия, те са легендарни личности. Разбира се, и госпожа Ангелова, светла и памет, дългогодишната директорка на оркестъра на английската гимназия. Много хубави спомения. Пък преди две седмици видях на едно летище учителя ми по физическо. От тогава човека беше в супер кондиция.
1: На какво ви научиха вашите учители?
2: Те бяха изключително взискателни хора. Такова беше училището тогава. И ни учеха да не търсим оправдания, да се справяме с задачите и отговорностите си.
1: За 24 май какво си пожелавате?
2: Пожелавам си да задържаме този момент в повече дни от годината и съзнателно да оценяваме това, което е постигнала средновековната българска държава, превръщайки се в световна културна сила. Продължаването на делото е на брат Кирил Методий и на най-вече на неговите ученици. Организацията, която е създала българската държава, е нещо, което и до ден днешен удивлява.
1: Трайчо Трайков.

0: Цветанов неделя.
1: Екипът на издателство Консерватор осигурява наградите на победителите в конкурса Изречение на месеца в рубриката Законите на Мърфи. Добро утро на 24 май, казвам на издателя Никола Бушняков. Нали така мога да ви наричам издателя?
2: Ами,
1: защото
2: да.
1: Се занимавате и с много още неща.
2: С много. Аз почвам да им губя бройката, но издаването на книги е нещо, което може би е най-смисленото от всичко останало.
1: Живеехте в далечна Америка, но решихте да се върнете и да основете издателство.
2: Ами ние имаме две, всъщност. Едното е издателство Консерватор, което публикува книги с по-политическа и философска насоченост, и издателство Шар, което пък бяга от политиката и предлага на хората различни теми за размисъл и за четене, които не са свързани така с злободневното, но и малко по-широк хоризонт за читателите.
1: Поканих ви на 24 май, когато България празнува словото. Защото вие сте хората, които издавате словото, за да остане завинаги на страниците на книгите, които предлагате на читателите.
2: Ами да, защото този светъл празник, може би той сам по себе си най-значим за българския народ, дава възможността на нашите сънародници хилядолетия назад във времето да се докоснат точно до мъдростта на Словото Божие, което до тогава е било неразбираемо за тях. И без да влизаме в такъв мащаб, ние се опитваме неща, които ни правят впечатление, публикувани в чужбина, които мислим, че биха били смислени за българите, да ги публикуваме, въпреки че сме малък, по-ограничен пазар. Това за нас няма значение. Всяка една прочетена книга е изпълнена мисия.
1: Никола Бушняков, уважаеми слушатели, на 24 май. Това са най-новите книги, които издадохте. Представете ги, моля. Първо тази.
2: Тази се нарича Наръчник, или цялото и заглавие Наръчник за неколцината мои кръщелници от техния негоден кръстник. Тя е на небезизвестния Иван Стамболов с псевдонима Сула. Тъй като господин Стамболов сам по неговите думи споделя, че той е кръстник на цели петима души и счита за свой дълг да предаде доста знание за естеството на самото светокръщение и всичко, което произлиза от това човек да бъде православен християнин. Той намира в себе си така усещане, че не е предал всичко, което би трябвало на кръщениците си, и затова го е поставил в тази книга, която всъщност е един прекрасен подарък от всеки кръстник към неговия кръщеник. Аз дори самия предстои лятото да го връча на моята леля. Знам, че звучи малко странно, че аз съм кръстник на леля ми, но по-възрастните слушатели сигурно си спомнят, че преди

0: промените в България, кръщовецата така бяха ограничени, да не кажем забранени. Книгата е изключително така полезен пътеводител, да го наречем, из историята на християнството, като тя не е догматична, тя е написана на съвсем разбираем и достъпен език и всеки един човек, който мисли, че има пропуски в това знание, би могъл да си ги запълни, като я прелисти. Тя може би отнема от порядъка на 2 дни да бъде прочетена, но би могла да служи за справочник през целия живот. Вътре се говори не само за кръщението, става въпроси за Коледа, за Великден. Такива популярни въпроси са засегнати от сорта на защо празнуваме Коледа, ако не сме вярващи, защо имаме коледно дърво, защо има яйца на Великден, какъв е смисъла на постите. Наистина неща, с които ние се сблъскваме през целия си живот, но някак си не познаваме в дълбочина.
1: Много интересна книга. Тази книга, уважаеми слушатели, ако сте кръстници, може да я подарите на вашите кръщелници. Да кажем сега няколко думи за другата книга, която сте ни донесли.
0: Другата книга е запазила английското си название. То е интересното при нея, че тя всъщност е плод на труда на 2 румънци, но дори в оригинал, в румънското си издание, тя също се нарича Dark Cockpit. Dark Cockpit на български бихме могли да го преведем като тъмна пилотска кабина. Това е една концепция от самолетолетенето, от гражданската авиация. Всъщност, това кабината на пилота да бъде тъмна означава, че самолета и полета са в пълна изправност и се случва всичко по начина, по който би трябвало, и нито един от индикаторите за проблем в кабината не свети. Автора единия, капитан Емил Доброволски, с повече от 30 години опит и като пилот, и като инструктор, впоследствие и като заместник директор на авиокомпания, установява в процеса на работа, че уменията, придобити от него като пилот на самолет, са приложими в менеджмента, че дори в личния живот на хората, и решава да сподели много от тези концепции, като книгата всъщност е ценна по 2 причини. Едната е, че така повдига леко завесата и това какво се случва по време на изпълнението на един полет. От брифинга на екипажа, през комуникацията, проверките за изправност на самолета. И другото ценно, разбира се, са тези постановки, които се използват от летенето и работата на пилота, които са съпоставими към менеджмента и личния живот на хората. Между другото, капитан Доброволски служи като инструктор в България и много често посещава родината ни. Съм сигурен, че имаме възможност да го срещнем с читатели. И преди да забравя едно много важно нещо – на самия сайт на книгата darkcockpit.com той има една доброволна инициатива да съдейства на хора, които имат страх от летене. Защото се оказва, че те не са малко. Има много хора, които се страхуват от това да летат със самолет, и той е направил една програма, която им помага да преодолеят този страх и да могат да посетят всички прекрасни места по света, докъдето може да се стигне със самолет. Така че това също е една ценна добавка към книгата.
1: Това са най-новите книги, издадени от вас, Никола Бушняков. Да кажем, колко книги вече станаха в тези 2 издателства, които вече са на книжния пазар?
0: Наближаваме 15 броя. До края на годината най-вероятно ще надхвърлим 20. Общо взето, за около година и половина работа се очертава така един ясен тренд, че може би ние годишно издаваме около 10 заглавия, разделени между 2-те издателства.
1: Интересни обаче, подбирате заглавията, някои ви намират.
0: Някои ни намират сами, да, но винаги издаването на една книга е предшествано от това ние самите да решиме, че тя е ценна. Тоест ние не търсим бройка или масовост, дори заглавие, което може да се очаква, че би било популярно и добре е продавано. Ако не съответства с ценностите, които имаме, няма да го публикуваме. Това, което наистина е куриозно, е, че някои книги буквално започват сами да достигат до нас. Мога да ви разкажа, че аз съвсем неочаквано за мен, преди около месец попаднах в посолството на Аржентина, където посланника, който вече е сменен, ме помогна

0: моли да съдействам за издаването на икономическа книга на едно от най-големите светила в Латинска Америка. Тъй като те имат лично познанство и приятелство, посланника беше приел като своя собствена последна задача в България да намери издател за тази книга. И аз не съм напълно сигурен как точно беше стигнал до нас, но в момента работим и върху това книгата да излезне септември месец, за да можем по желание на самия автор да я дарим на библиотеките на университетите в България и тези средни училища, които имат така за свой профил икономика и финанси.
1: Искаме се да споменем някои от другите издания, които сте помогнали на авторите им да бъдат на книжния пазар.
0: Имаме една изключително ценна книга на французина Доминик Вернер, който беше напълно непознат в България или познат за малцина, тъй като никога не е превеждан. Неговата книга се казва «Самурай от Запада» и това е така едно политическо завещание, което автора оставя. Той е доста колоритна, интересна личност, философ, историк, с изключително задълбочени познания. Неговата тревога е огромните мигрантски вълни, които заливат континента и постепенното негово културно обезличаване. Тази книга беше и за нас предизвикателство, защото разбираемо, повечето ни преводи са от английски език. Тук трябваше да се направи от френски, като говорим за едно така доста високо изразно ниво на самия автор. Беше наистина нелека задача да бъде пресъздаден този текст на български, но слава богу, пък нашия език също така разполага с значително богатство на изразните средства. Друга интересна книга е на преподавателя от университета в Йерусалим, Мартин Ван Кревелт, който пише книга с така заглавието е провокативно «Женчовци». То говори за феминизирането на западните общества и последствията, които той има върху въоръжените сили на тези страни, за това как още от възпитанието в детска възраст в днешно време на самите подрастващи в нашите страни, не им се позволява да експериментират, да бъдат авантюристични. Ние се опитваме да ги предпазим от всичко, което може да ги сполети, като по този начин всъщност не им правим добра услуга и те са по-слабо подготвени за живота. След това процес е проследен вече по-специфично в рамките на въоръжените сили на западните страни и на Съединените щати и са дадени безброй примери от научни изследвания или от реални военни казуси, в които се вижда, че в тази посока западните общества отстъпват инициативата на други страни. Мисля, че представлява интерес и едно бъдещо заглавие на доста популярния в последно време Константин Кисин. Той е роден в Съветския съюз, по-настоящем живее в Великобритания и пише една книга с заглавието «Любовно писмо до Запада» от един имигрант, в която книга той се опитва да обясни всъщност на хората, най-вече в Великобритания, че те живеят в една прекрасно уредена страна и не продуктивно по такъв нихилистичен начин да се опитват да намерят кусур във всяко едно нещо.

0: И правейки съпоставка между родната си страна, която дори вече не съществува, и това, което имаме ние, включително в западния свят, като свобода, стандарт на живот и, ако искате, дори продължителност на този живот, той се опитва все пак да очертая така една по-реалистична и по-красива и приемлива картина на обществата ни. Но тази книга предстои да излезе по-късно през годината.
1: Какъв е вашия празник, Никола Пушняков? Празника на издателя?
0: Ами сега е по-различно. 24 май, празника на буквите, когато сме малки, така го възприемаме. Впоследствие, когато малко повече се задълбочим в историята и в смисъла на по-значимите събития назад във времето, осъзнаваме, че това е празник с много по дълбока духовна и културна значимост, включително и че милиони хора извън България ползват кирилицата, и нейното разпространение е придружено също така и с разпространение на християнството и на неговите ценности, и спомага една огромна част от Европа, че и отвъд Европа в днешно време да е цивилизационно по-близо до нас, отколкото да кажем до Близкия изток или далечния такъв. А когато издаваме книги, вече, може би, да ви кажа честно, 24 май, той не става по-значим, защото сам по себе си деня е изключително важен и ценен, но за нас всяка книга, когато е взема от печатницата, е един малък 24 май. Още повече, че читателите, които ползват български език, са малко, но пък в крайна сметка удоволствието от това да публикуваме книги на нашия роден език с въпросната кирилица е нещо, което трудно може да се опише с думи.
1: Никола Бушняков, издател, ще ви поканим отново. Има за какво да ни разкажете. Много нови книги ви пожелаваме и успех.
0: Много благодаря. С най-голямо удоволствие ще гостуваме отново.

0: на памет. Празникът на бита и традициите на местното население се превръща в среща между миналото и настоящето. Вкуса на кешкек, аромат на кафе и истории, които още живеят в домовете на хората. Репортажа на кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: В Чернолик мирише на прясно изпечени кори, на мляко и сушени плодове. Жените подреждат трапезите бавно и с внимание, така както са го правили майките и бабите им. Най-възрастната жена, която точи кори, бе на 90 години, а най-младата едва на 28. Кори за баницата, която се пече без яйца, а покрита само със сметана, разказа Айлин Бекир, секретар на Народно читалище Неофит Рилски в Чернолик.
2: Във всеки регион са различни, както си знаем. Гостбите най-вече тук в Северо-Истока знаят Чернолик с кешкека, който е най-така афродизиака на селото.
1: Празникът на бита и традициите събра жители и гости в навечерието на Курбан Байрам, един от най-светлите празници за мюсулманската общност, сподели кметът на община Дулово инженер Невхис Мустафа, която е родом от Чернолик.
3: Май месец наистина е много хубав и натоварен месец. Дулово е един красив букет от много етноси, където всички традиции, всички празници се честват наистина подобаващо. Скоро бяха празниците Гергьов ден, Хадралеск и сега вече дойде време за Курбан Байрам. Типичното за Чернолик, което между другото преди малко получих и идея да патентовам чернолишкия кешкек. Празниците са хубаво нещо. Да се запазят тези традиции. Децата ни да знаят, защото буквално е във формата на музейни експонати вече. И храната, и дрехите.
1: За Курбан Байрам разказа и краеведа от селото Невзад Чавушоглу.
4: Курбан Байрам е 4 дена и традициите след сутрешния Курбан Байрам намаза в джамията. Малките целуват ръцете на по-големите и се отива да се еколи курбана.
5: Каква е символиката?
4: Символиката идва от Абрахам. Сина си Исмаил иска да коли за Бог. Тогава се появява един ангел с ръцете си с едно агне и вместо сина си вземи и това го направи за курбан. От там нататък по Курбан Байрама се прави курбан само чисто копитни животни.
5: Тоест празника е за символа на вярата и саможертвата, на готовността на един баща да даде сина си.
4: Точно така.
5: И се иска прошка.
4: Да. Само в Курбан Байрама мюсюлманите стават хаджи, отиват в Мекка и Медине и там се става хаджи, само по време на Курбан Байрама става това.
1: Показани бяха ясти от миналото – кешкек, млечна супа, суфляш и ушав. Майстори на местната кухня разкриха тънкостите в приготвянето им.
6: На килограм жито се слага едно пакетче края масло, 250 грама. Маслото се разтопява с малко олио. Като се разтопи маслото, първо се слагат агнешките ребра. По ребрата се слага едно пиле цяло. После се слага 1 килограм жито. Ако искаш от повече килограми, на всеки килограм по едно пиле и по едно масло. После се слага на печката, обаче се слага хладка вода, докато излезе така нагоре, върху житото. И после се слага една голяма чиния, да кажа, или купичка с вода, за да може да притиска житото, нали, като почне да ври, да не се повдига нагоре. И той се вари най-малко 4 часа. Като заври, малко се намалява температурата, за да може агнето напълно да се разпадне. Като набъбне житото, след 4 часа смъкваме от огъня, почваме с токмака да блъскаме.
5: Да го биете.
6: И те излизат кокалите сами. После слагаме малко по малко мляко. По принцип 1 кг пшеница взима 1 литър мляко. Хубаво като се разбие, се слага към края вече солта. Трябва да стане на конци.
3: Млякото с ориз, което се декорира с черпипер. Това искам да се подчертая, с черпипер.
7: Млечната супа. Първо се прави бульон от пилешкото. Пилето се вари и се прави бульон. В този бульон се отделя месото. В бульона се прави ормач, му викаме. Тесто като кускус е по принцип на вид, но с пръсти, нали, на ръка се прави, домашно се прави. Като набъбне вече се слага млякото. После се слага пилешкото месо, накъсаното пилешко месо.

0: Рано в неделя.
1: Добро утро, рано в неделя в този час ви казва и звукорежисьора Ралица Неделчева. А ние отиваме към село Чернолик в навечерието на Курбан Байрам. В селото се събраха поколения около ароматите на старата турска кухня, ритуалите на сватбената традиция и пастротата на носиите, пазани като семейството.

0: После се овкусява с сол и чубрица, задължително чубрицата. И ако искат, могат да запържат и червен пипер отгоре.
1: Особен интерес предизвика ревюта на носи, дрехи, които се предават от майки на дъщери. Везбите, шалварите и накитите разказваха истории за празници, сватби и семейна чест. Любопитство предизвикаха и старите сватбени обичай. В Чернолик все още помнят женското пиене на кафе в дома на булката, която я чака сватба още следващата седмица, както и татлъръка, сладката кайсиева ракия, която мъжете отпивали в дома на младоженеца. А вечерта преди сватбата е и времето за канагедже си. Ритуалът на каната, в който момичето символично се сбогува с бащиния дом. Празникът връща хората и към историята на селото. Според османските архиви, първите сведения за Чернолик са от края на 18 век, припомни Невзарчево Шагло.
2: Първите регистри за нашето село са от 1676 година в Османски архив. Тогава към Виенската обсада от нашето село са влезнали трима аскери. И това го пише в архивните документи. Историята започва от един чобанин, който губи козите и ягнетата и излиза в село, съседното село Балванар, тогава днеска е Златоклас. И там се настанява.
1: Чобанинът се жени и има двама сина, като единият отива в село Любен, а другият поставя началото на Чернолик. Днес селото продължава да живее. Макар много хора да работят в Европа и Турция, всяко лято се връщат от дома, каза кметът на селото Бейджан Исмаил.
3: Поминък е земеделие. Имаме училище с местни кадри, детска градина местни кадри, фирмите с местни кадри. Имаме, да, мандра, което винаги търси хора, недостиг на хора имаме, защото, нали, младите са в Европата.
1: И може би точно в това е силата на Чернолик, способността да пази паметта жива. В ароматите на старата кухня, в песните на жените, в носиите извадени от раклите и в историите, които се предават от уста на уста. А в навечерието на Курбан Байрам, селото още веднъж показа, че традицията не е минало. Тя е начин да останеш свързан с корена си. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Постепенно се успокоява обстановката след падналите валежи в областите Велико Търново и Габрово, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
2: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
3: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
4: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
1: Споделиха пострадали от наводнението пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствие.

0: нещо, причинено от поройните дъждове. Работи се за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Отложена беше вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийския районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
2: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
1: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
2: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
3: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20% са малко.
0: В предаването Политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането за информация и документи от държавни институции. Мощни експлозии разтърсиха Киев в първите часове на днешния ден, съобщи журналист на агенция Франс Прес, който е в украинската столица. Властите в града обявиха сигнал за въздушна тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението дойде, след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено и включва отварянето на Ормузкия проток. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че сделката подлежи на финализиране между Съединените щати, Ислямска република Иран, както и различни други държави. От своя страна, иранската информационна агенция Фарс обяви, че Ормузският проток ще остане под контрола на Ислямската република. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че на антиправителствения протест в Белград са задържани 23 души. В емисията новини следва прогноза за

0: времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро. Към този час облачността над по-голямата част от страната е значителна. Валежи от дъжд има на много места в северната половина от Западна България. Температурите са от 10 градуса в Перник до 18 в Сливен, а по Черноморието между 16 и 18 градуса. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. И над планините облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horisont.
1: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Честит 24 май! Най-светлият, най-българският и най-обичаният празник. Празник на буквите,

Жива памет, жива връзка между поколенията, между миналото и бъдещето. И не случайно, именно днес празнува и нашия красив Благоевград. Град на младостта, на студентите, на културата и талантливите хора. Град, в който всяка пролет, 24 май, носи особена емоция. С празничните шествия, с усмихнатите лица, цветята, музиката и гордостта, че принадлежим към народ, съхранил духовността си през вековете. До 9 часа ще бъдем заедно с предаването на Отворен прозорец, с разговори, музика, истории и срещи с хора, които пазят жив българския дух. Ще говорим за словото, за книгите, за изкуството и за тези невидими неща, които ни държат будни и ни помагат да останем хора. Нека тази празнична сутрин бъде изпълнена с благодарност към учителите, към хората на духа, към всички, които всеки ден изграждат бъдещето чрез знание, култура и доброта. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Александър Младенов. Музикалната линия на предаването ще определя Анастасия Трайкова. От екипа ни още веднъж честит празник!

Какво ще бъде времето в празничния ден? През първата половина на деня ще преобладава по-спокойно време, но с развитие на купеста облачност, особено в планинските райони. Там не са изключени краткотрайни слаби превалявания. С напредването на деня, особено след обяд, явлението отново ще се активизират. Над по-голямата част от страната ще се развива значителна купесто-дъждовна облачност, която ще доведе до валежи на много места, често придружени от гръмотевична дейност. В отделни райони са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде от север-североизток, слаб до умерен, като в по-откритите райони ще се усеща по-осезаемо захлаждане на фона на динамичното време. Температурите ще останат сравнително пролетни, между 20 и 25 градуса, като по-хладно ще се усеща в районите с по-продължителна облачност и валежи.

планинските райони облачността ще бъде по-често значителна. Очакват се краткотрайни валежи от дъжд, главно след обед, като на много места те ще бъдат съпроводени от гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток. Температурите ще са около 14 градуса на 1200 метра и около 8 градуса на 2000 метра. По Черноморието ще преобладава значителна облачност. Около и след обяд ще има валежи от дъжд на места с гръмотевична активност. Вятърът ще остане умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Морската вода ще е с температура 16-17 градуса, а вълнението ще се задържи около 2-3 бала.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com.

0: voroshilov.com. Търсите штори и комарници. voroshilov.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на voroshilov.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью Йорк, която превръща блуз

0: в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Той 2,3 МГц. Радиото на Югозапада.
7: Продължаваме с още информация за деня. Като спокойна в празничния ден определи пътната обстановка в Благоевградска област оперативния дежурен в областно пътно управление. Пътищата са сухи и проходими, без ограничения. За щастие няма регистрирани пътни инциденти, но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад вулана след употреба на алкохол. Препоръките се на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

Ще предложа и полезна информация за пътуващите по автомагистрала Струма за въведените ограничения. Там информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. За област Перник движението в участъка от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 27 май тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности и почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година. За област Благоевград движението в участъка от километър 97 до 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на километър 104 по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срокът е до 25 май тази година. 6 часа и 31 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада.

Слънцето днес изгря в 5 часа и 59 минути, ще залезе в 20 часа и 50 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 51 минути, а продължителността на нощта 9 часа и 9 минути.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 39 минути. Време за неделната проповед на отец Светослав Кючуков.
2: Възлюбени в Господа, брати и сестри православни християни, изучаването на миналото на Светата Православна Църква ни утешава и ни носи поуки. Когато ни повали униние, когато ни връхлита отчаяние вследствие на обкръжаващото ни неверие, ние си спомняме как свети Григорий Богослов възкликвал: «Погинала е вярата в Бога, погинала е у хората». А нали тогава е било времето, когато бил жив свети Василий Велики, когато навлизал в църковния живот свети Йоан Златоуст, когато току-що бил починал свети Атанасий Велики и била още свежа паметта за отците от Първия Вселенски събор в Никея. Когато ни смущават ереси и разколи, ние си спомняме какви сътресения е преживявала в древността Светата Църква от лъжеучения. Как тържествували лъжеучителите? Нали в края на 4 век, във времето на победата на арианите, в Константинопол останала вярна на православието само една домашна църква? А как се разправяли еретиците с враговете си? Достатъчно е да си спомним константинополския архиепископ свети Павел Изповедник, удушен по време на богослужение със собствения му омофор. И след такова тържество на неверие и ереси, църквата проживяла още 17 века. Стои непоколебимо и ще стои вовеки веков. От тук и поуката за нас. Не биха били страшни за нас изпитания

вярата, ако вярата ни е крепка, ако имаме готовност за изповедничество на тази вяра. Историята на Вселенските събори е поучителна за нас още в това отношение, че тя свидетелства за голямата ревност, която проявявали древните християни и техните пастири за запазване истините на вярата и църковното предание от всяко произволно изменение. Те мъжествено противостояли на силните на този свят, нерядко покровителстващи еретиците и били готови да претърпят всякакви изпитания заради целостта и чистотата на православието. Пред лицето на такива ревнители на Христовата истина трябва да се посрами равнодушието към вярата на днешните християни, проповядващи безразличие в изповядването на вярата.

Нека всеки вярва както си иска, провъзгласяват съвременните вълнодумци. Не стеснявайте свободата на съвестта, но към какво може да доведе тази разюзданост в религиозното изповядване? Към нищо друго, освен към пагубно разединение на християните във вярата и любовта. Това ли е желаял, брата и сестри, нашия Спасител Господ Иисус Христос, който в своята първосвещеническа молитва преди кръстните страдания със сълзи се молил, събраното от него стадо да не се разпръсне при предстоящите гонения и появата в средата на християнското общество на еретици. Отче свети, опази ги в Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Имало е, брате и сестри, време, когато единението в християнското общество било твърдо и ненарушимо. Както разказва книгата Деяния на светите апостоли, множеството повярвали имаха едно сърце и една душа, но не продължили дълго мирът и единодушието в християнската църква. Още в апостолско време започнали да възникват ереси и разколи. Свети Йоан Богослов известявал на верните, че в света влязоха много превластници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът. Свети апостол Петър предрекал на верните, че между тях ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и мнозина ще последват тяхното разпътство и поради тях пътя на истината ще бъде похулен. Но така, както всяко зло по Божи допущение неизбежно в света, десницата на Всевишния направлява към добро, ние трябва твърдо да вярваме, че и злото на религиозните разделения не без цел се допуска от Бога. Свети апостол Павел казва: трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас. Ние не трябва да падаме духом пред лицето на случващите се в света изкушения и съблазни от страна на лъжеучителите, заплашващи да ни отделят от единството на изповядване на православната вяра, но мъжествено да отблъскваме всяко еретическо празно мъдруване. За нас трябва да бъде несъмнено, че който говори противно на вероопределените на Вселенските събори, той очевидно провъзглася ерес, и ако такъв не се вразумява от словото на истината, съхраняваща се в православната църква, то от него като еретик всеки православен християнин по заповедта на апостола трябва да страни. Да страни не само със сърце, но и със слух, тъй като хитрите и отровни речи на лъжеучителите и раздорници църковни по-бързо от всичко могат да отровят душите на слабите и неукрепналите във вярата, подкопавайки в тях доверието към проповедниците на православието. Днес много противници на Христовата истина разпространяват книги, в които ту явно, ту под прикритие се проповядат вредни учения. Днешната преса, брати и сестри, изобилства с материали, насочени против църковните установления и свещенослужителите с тайната цел да се подрони доверието към църковните учреждения и да се отклонят християните от единомислие във вярата и любовта. Брати и сестри, всеки християнин трябва да се пази от увлеченията по проповядваните в днешно време разрушителни лъжеучения. Стойте твърдо в православната църква и всичко изпитвайте, от доброто се дръжте. Амин.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Минути преди 7 отделяме време и за събитията, свързани с днешния ден по света и у нас. Днес е Петдесетница, религиозен празник на западнохристиянските църкви, официален празник в някои държави, винаги е в неделя и се чества на 50-я ден от Великден. 24 май е Европейския ден на парковете, отбелязва се от 1999 година по инициатива на Европейската федерация на природните и националните паркове с цел да се повиши информираността на обществеността за опазването и устойчивото управление на защитените територии. В Германия днес отбелязват патронния празник на българското неделно училище Азбуки Веди в Кьолн. Основано е през 2009 година като част на родителска инициатива. В началото занятията се водят от самите родители на ротационен принцип в няколко групи, но в последствие се оформят класове и обучението се възлага на титуляри с подходящо педагогическо образование и опит. В зала Олимпия на френската столица Париж днес концерт ще изнесе Лили Иванова, която ще пее за втори път в залата. В Париж гастролът на Лили Иванова ще бъде заедно с нейния оркестър, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокално трио Латида. Също в френската столица Париж на сайта на и Фейсбук страницата на Българското неделно училище Иван Вазов в Париж ще бъде обявено класирането на участниците в третото издание на международния литературен конкурс «Вълшебното перо». Официалното връчване на наградите ще се състои на 27 юни тази година в Париж. Днес, 24 май, се навършват 70 години от провеждането през 1956 година на първия конкурс за песен Евровизия в швейцарския град Лугано. Залата на театър Курсал, представители от Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Франция, Холандия и Швейцария изпълняват по две песни. Победител в конкурса е швейцарката Лис Асия с песента Рефрен. У нас днес е денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност. Това е официален празник. До 2020 година празникът носи името Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празникът е обявен за официален с решение на 9-то Народно събрание на 30 март 1990 година. 24 май е и празника на народните читалища. Отбелязва се съгласно Устава на Съюза на народните читалища, приет на 26-ти редовен конгрес 1990 година. В София днес ще се състои празнично шествие по повод 24 май, парад на знамената. Всички столични училища ще бъдат представени в празничното шествие със своите официални знамена и знаменосци като символ на единството и институционално

държавната гордост на образователната система. 24 май е празник на десетки български градове и села. Днес е празникът и на пернишкото село Дивотино. Това е ежегоден събор на селото. Днес празнува и малкото селце Бабинска река, община Бобов дол. 24 май е празник на Благоевград. Ето и празничната програма по повод 24 май. От 10 часа в градската градина ще има изнесена библиотека. Всеки ще има възможност да се извади безплатна читателска карта на регионалната библиотека Димитър Талев в града. В 11 часа тържествен ритуал по полагане на цветя пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий. В 11 и 15 часа ще има празнично шествие на училищата на община Благоевград. В 11.30 на площад Македония празничен концерт на децата на Благоевград и от 20 часа на площад Македония ще има концерт на Вениамин, Елизабет и Тома. В град Брезник, Пернишка област, днес ще има общоградско честване на Деня на светите братия Кирил и Методий. Програмата ще бъде представена от Брезничкото народно читалище, просвещение 1870 година, Средно училище Васил Левски в Брезник, Основно училище Христо Смирнински в село Ноевци и Детска градина Брезица. В София днес се открива 57-я международен фестивал Софийски музикални седмици, който ще продължи до 10 октомври. Събитието е под мотото «Произведено в България». В зала България в столицата днес ще има празничен концерт по повод 24 май. Оперната певица Райна Кабаиванска ще представи петима от най-ярките артисти от своята международна школа. И също в столицата днес в театъра на Българската армия днес ще се проведе церемония по връчването на наградите на съвременната българска драматургия Аскер. Наградите Аскер са най-старите театрални награди в България. Отличията се дават от артисти за артисти и всяко от тях е професионален и естетически избор на хора, правещи театър. Наградата «Статуетка на войн» е дело на скулптора Георги Чапкънов Чапа. А до 7 часа остават 7 минути, когато ще чуем новините по програма «Хоризонт» на Българското национално радио, след което предаването на «Отворен прозорец» ще продължи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна.

0: Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. И още акценти. В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии пролетяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток, той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. От 18 часа и 30 минути президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. Виктория Тодорова информира за официалното честване в столицата.
1: Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието и науката. От 10 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10.30, гвардейският представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийски университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. Приветствени думи и слова ще произнесат кмета на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президента на България.

0: Илиана Йотова. Стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче» тази година ще бъде изпълнено от първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов. По повод 24 май, първият български постоянен представител в Европейския съюз, който се пребори кирилицата да бъде призната за трета официална азбука на съюза, Бойко Коцев, пожела на слушателите.
1: Да се хранат словото, кирилицата, това е нашата духовност. Ние трябва да се гордееме с това, да я съхраняваме, да я пазиме и да използваме българската кирилица по предназначение.
0: За новините, Виктория Тодорова.
2: В Пловдив, в деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде отслужена литургия в храма, носещ името на светите равноапостоли. В празничното шествие се очаква да се включат стотици ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани, информира Кремена Данева.
3: По традиция, тържествата в Пловдив започват от площад 11 май пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Там се издига паметникът на славянските първоучители, а гимназията е приемник на епархийското училище, от което през 1851 година по идея на Найден Геров е подета инициативата за всенародните чествания на празника на светите братя. Пред паметника ще бъдат положени венци и цветя, а след това празничното шествие ще премине по централната пешеходна улица. Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации ще има на няколко места по пътя му до Цар Симеоновата градина. С благодарност за труда им на млади педагогически специалисти ще бъдат връчени в днешния празничен ден грамоти. С почетна значка на град Пловдив ще бъдат удостоени заслужили директори и учители. Отличието ще получат и 23-ма пловдивски творци. За новините Кремена Данева.
2: В Бургас близо 10 500 ученици, студенти, представители на духовенството, културни и читалищни дейци ще се включат в шествието по случай 24 май. Празничната колона, водена от бургаското духовенство, ще тръгне от площад Тройката и ще стигне до Морската градина, където учениците ще поднесат цветя на паметниците от алеята на възрожденците. В празничния ден 3-метров мраморен паметник на светите братя Кирил и Методий ще бъде открит от сливенския митрополит Арсений в центъра на Поморие. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: В общоградското честване на празника на българската книжовност и култура ще се включат 34 детски градини, 45 учебни заведения, представители на всички университети и академични филиали в Бургас. Празничното шествие по традиция ще бъде водено от бургаското духовенство, които ще носят портретите на свети Кирил и Методий и голям транспарант с надписа «Върви народа възродени». Гвардейски ансамбли, духови и мажоретни ученически състави ще озвучат с празнична музика централните улици в града. В Поморие, до храм Свето Рождество Богородично, ще бъде открит 3-метров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Автор на скулптурата е доцент Георги Минчев, а финансирането осигурено от община Поморие. Как е избрано мястото за паметник, обяснява творецът и почетен гражданин Милчо Талев.
5: В близост до църквата в центъра на Поморие и наистина, когато застанеш пред нея, зад нея има едни борове, които са един естествен фон. Зад тях се вижда църквата. Има една връзка между двамата братя, които са обявени за свети и църквата, нали, цялата тая духовност, която би трябвало да е в една обща симбиоза. Така че, мисля, че мястото е много добро.
4: Милчо Талев е основен инициатор за изграждането на паметника на светите братя Кирил и Методий в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: Във Враца празникът ще бъде отбелязан с традиционния парад на буквите. След шествието за първи път се организира спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират обичани и знакови произведения от български автори. Репортаж на нашата кореспондентка Ива Антонова.
6: Традиционното шествие, наречено във Враца парад на буквите, ще премине през пешеходния център на града с 30 метрови знамена на чело. Отличени ученици и педагози, общественици и спортисти ще носят платната, на които са изобразени глаголицата, старобългарската кирилица и съвременната ни азбука. Родната книжовност и култура ще бъдат почетени със спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират в градската концертна зала популярни произведения от обичани български автори. Още преди освобождението, празникът на светите Кирил и Методий се отбелязва

0: като ден на просветата.
1: Просвета означава човек да има само добрини,
2: да имаш чиста душа,
3: знания.
4: Да можеш да пишеш, четеш, смяташ.
5: Ние не я използваме толкова тази дума. Ние повече да използваме, да речем, образование или училище. От просвета си го помним наизуст от името на празник.
6: Все пак този празник е нещо свято. Ние постоянно използваме този език. И Кирил и Методий са се потрудили за това и ние сякаш им благодарим.
0: От Враца Иван Тонова.
7: По случай празника 24 май в Букурещ днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния. Събитието е организирано от българското посолство в румънската столица и Съюза на банатските българи в Румъния. В програмата ще се включат български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи както от България, така и от различни части на северната ни съседка.

0: Ацията допълва Лъчезар Вълев.
1: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
2: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извоареле, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати свой ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и две неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и българското неделно училище Трите чешми в Извоареле. Тази палитра от училища, ансамбли е нещо изключително, защото веднъж годишно се събират всички на едно място.
1: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
2: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България, своите корени, да се види, че ние не сме различни, еднакви сме и в същото време сме шарени.
1: Каза за българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Вълев.
0: В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Властите обявиха тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. Кметът Виталий Кличко съобщи за един убит и около 20 ранени. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в град Старобилск, в окупираната от Русия Луганска област, достигна 18 души, а ранените 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Украйна отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия район. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче успориха това. Силвия Петрова с подробностите.
3: По думите на Тръмп, меморандум за разбирателство в рамките на преговорите за прекратяване на огъня между Съединените щати, Израел и Иран е почти готов. Той допълни, че остава да бъдат уточнени подробностите около отварянето на Ормузкия проток от преговарящите страни и партньорите в региона. Изявлението дойде след разговори с лидери от Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Йордания, Египет, Турция и Бахрейн, както и отделен с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според американската медия Аксиос, подготвяното споразумение предвижда 60-дневно примирие, през което Ормузкият проток ще бъде отворен без такси за корабоплаването. В замяна, Вашингтон ще вдигне блокадата на иранските пристанища и ще облекчи част от санкциите, позволявайки на Иран свободно да продава петрол. Техеран поема ангажимент да не разработва ядрено оръжие, като паралелно ще се водят преговори за ограничаване на ядрената програма. Проектодокументът включва още край на конфликта между Израел и Хизбула в Ливан и възможност за преговори за размразяване на ирански средства. Американските военни ще останат в региона по време на 60-дневния период и ще се изтеглят само при

0: Съединените щати Светослав Козловски.
1: Престрелката между нападателя и служителите по сигурността на Белия дом се е случила малко след 18 часа местно време в събота. Въоръженият нападател се е приближил към контролно-пропускателния пункт, разположен на 17-та улица и Пенсилвания Авеню, извадил пистолет от чантата си и открил огън, се казва в изявление на Secret Service. Охранителите отвърнали на огъня и са простреляли нападателя, който е откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е бил прострелян и случайен минувач, който е в тежко състояние. Няма пострадали охранители или служители на Белия дом. Журналисти, които са били в Белия дом по време на инцидента, са чули между 20 и 30 изстрела. Нападателят е идентифициран като 21-годишния Насир Бест, който има криминални регистрации, а също и документирана история на проблеми с психичното здраве. Той вече е бил арестуван през миналата година, след като влязъл в зона с ограничен достъп близо до Белия дом. По време на този инцидент той твърдял, че е Исус Христос и че иска да бъде арестуван, съобщава NBC. Президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента и е бил информиран за случилото се. Започнало е разследване, което ще бъде водено както от Secret Service, така и от ФБР. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Отново у нас нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи, информира редакторът Ивайло Василев.
2: Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщих от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до 3 кратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието.
0: Информация от редактора Ивайло Василев. Днес в Театър Българска армия фондация Академия Аскеер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Янтра Габрово завърши на второ място във втората ни футболна лига и ще играе бараж за класиране в елита срещу Септември. Янтра победи Беласица с 3 на 1 в среща от последния 34-ти кръг и изпревари с точка 3-я в Атрия. Изпадат Севлиево, Миньори, Беласица. Хъл Сити надигра Мидълсбро с 1 на 0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последния участник в Висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1 на 3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4 на 2 в среща от последния 38-ми кръг. Последен 38-ми кръг в италианската серия Болония Интер 3 на 3 и Лацио Пиза 2 на 1. Байерн Мюнхен спечели купата на Германия след успех с 3 на 0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Женският отбор на Барселона стана за четвърти път в последните 6 години победител в Шампионската футболна лига, след като надигра Лион с 4 на 0 в финала в Осло. Божидар Сара Бойоков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В скока на дължина Сара Бойоков постигна 8 метра и 29 см, а победител Емил Тиади Стентоглу Гърция с 8.46. Националният

0: Отбор на България по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от домакина Полша на приятелския турнир Силезия Къп в Катовице. В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от 2 победи и загуба, колкото има и първия Полша. Рилски спортист победи Черноморе с 108-99 точки в Самоков в първи матч от серията за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Втората среща е в понеделник във Варна. Играе се до 2 победи. Никола Цолов не спечели точки в спринта на Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. А в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерседес – Джордж Ръсел и Кими Антонели. Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14-ти етап. В общото подреждане на Джирото Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния водач, португалеца Афонсо Еулалио.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро. Към този час облачността над по-голямата част от страната е значителна. Валежи от дъжд има главно в Западна България, а грамотевична дейност в северните райони на област Монтана. Предимно слънчево е времето в крайните северо-западни и юго-западни райони, както и в по-голямата част от юго-источна България. Температурите сега са от 11 градуса в Драгоман и Перник до 18 в Сливен, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. И над планините облачността ще е значителна и на много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Последният почивен ден, 25 май, от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София. Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистрала Тракия по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище с път 1-4. По автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е 24 май. Честваме деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата за използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Продължава празничното издание на предаването на Отворен прозорец на 24 май, денят на българската азбука, просвета и култура, празника на духа и словото. Аз съм Лал Краткова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Анастасия Трайкова, която определя музикалната линия на предаването. Работим с желанието да ви информираме за случващите се събития и, разбира се, да дадем добър старт на празничния ден. А сега продължаваме с песента «Слънчев ден» и Кристиян Янкулов.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквай.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Предаването на Отворен прозорец днес ще говорим за словото, за неговата сила да съхранява паметта, да възпитава и вдъхновява. След малко ще ви предложа 10 факта, свързани с честването на 24 май в миналото. В този час с приказка ще пожелаем добро утро на най-малките ни слушатели. След 8 ще ви срещна с едно от най-ярките имена в съвременната българска литература, писателката Здравка Евтимова. Разговаряме за езика, за книгите, за духовност и за това какво означава да пазиш българското слово във време на шум и забързаност. И още една среща с Илина Лулейска, млад учител по български език и литература в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов, Благоевград. Разговаряме за младите хора, за любовта към литературата и за мисията да бъдеш учител днес, в свят, в който думите все по-често се губят между екраните и забързаното ежедневие.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.
6: Беседи 4 май е един от най-символичните български празници. На тази дата честваме делото на славянските просветители Кирил и Методий и българската просвета и култура, както и създаването на кирилицата в Преславската книжовна школа. Нашата азбука е това, което най-силно ни свързва с средновековната българска държава и изключително много помага на българския народ да не бъде асимилиран през дългите векове на чуждо владичество. Денят на честването на светите братия става най-яркият израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата. Ето и 10 факта, свързани с честването на този голям празник в миналото. Според църковния календар, денят на свети Кирил и Методий и славянската писменост се чества на 11 май. След 1916 година, когато в България е въведен григорианският календар, денят на свети Кирил и Методий, отбелязван от Българската православна църква на датата 11 май по църковния литургичен календар, се пада на 24 май по новия държавен календар, така тази дата придобива по-голяма гражданственост. Предците ни са започнали да отбелязват този празник преди повече от 200 летия. Свидетелства за честването му са открити в арменска летопис, където се споменава за такова още на 22 май 1813 година в Шумен. Може да се приеме, че датата на този извор е по така наречения нов стил григорианския календар. Според сведенията, организирани на това честване през 1813 година, организатори на това честване са били гагаузи от Шумен. Въпреки че някои научни текстове оспорват възможността такова празненство да се е провело точно в Шумен и толкова рано през 19 век. За първи път на датата 11 май се организира празник през 1851 година в епархийското училище Свети Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Найден Геров. Във възрожденските източници първите известия за честването на празника на Кирил и Методий на 11 май се срещат в Христоматия славянского язъка от 1852 година на Неофит Рилски. Празникът започва редовно да се отбелязва Шумен и Лом от 1860 година насам. Във Варна от 1863, по това време 11 май вече се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. В София той е организиран за първи път от учителя Сава Филаретов. За официален празник на Народна република България 24 май е обявен с решение на 9-то Народно събрание на 30 май 1990 година, а от 15 ноември 1990 е официален празник на вече преименуваната Република България. На 9 декември 2020 година празникът е официално преименуван след гласуване в Народното събрание от Ден на българската просвета и култура и славянската писменост на сегашното Ден на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В някои православни държави паметта на братията се отбелязва не само на 24 май, но и по-отделно в дните на тяхната смърт, на свети Кирил на 14 февруари, а на свети Методий на 6 април. През 1856 година Йоаким Груев предлага денят на свети

на Кирил и Методий да бъде отбелязван като празник на българските ученици, а през 1892 година Стоян Михайловски написа текста на училищния химн с първия си стих «Върви народе възродени». Химнът е озаглавен химн на Свети Свети Кирил и Методий и включва 14 куплета. Панайот Пипков пък създава музиката към химна на 11 май 1901. През вековете култът към Кирил и Методий се издига и в други славянски народи, като руснаците, чехите, словаците, а също и сред неславянски народи, като гърците. В края на 20 век папа Йоан Павел II обявява двамата братия за съпокровители на Европа.

0: 7:48, казваме добро утро и на нашите най-малки слушатели.
1: Аз обичам Радио Благоевград.
2: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Кой ходи по двора? Стихове за най-малките. Агънце. Агънце добричко, в двора е забляло. Цяло целеничко, пухкаво и бяло. Тропка с копица, пред плета занича, с малките дечица иска да потича. Кой блее на двора? Шарена овчица. Имаме си ние шарена овчица. Всяка сутрин пие надола водица. Аз и давам пълно кошче със сенце. Тя ми дава вълна, сиренце, млекце. О, кой тропа с копита по двора? Козичка. Милата ни козичка. Бяла, кротка, добричка. Дълга й е брадата, криви са и рогата. Хрупка, само тревица и си пие водица, а пък дава за всички мляко пълни панички. Чакай, чакай, кой подскача по двора? Зайче дългоушче. Зайче дългоушче, с беличко кожухче, салени очички, като две кърфички. Спухкави две лапки, като в чорапки. Що си толкова меко мекичко и си толкова леко лекичко? И таквоз нетърпеливичко, и таквоз страхливичко. Я, чуй, да, кой жужи по двора? Зън, пчелица. Зън, пчелица. На рамила турбица. Рано преди слънце.

градинка. През огради и ливади. Литка линка през малинка. Път кажи ни, посочи ни. През полето за борето.

0: 8 часа. Новините представя Рад Каменски. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев отправи приветствие по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Той посочи.
1: България празнува най-светлия си празник. Празника на словото, на знанието и на духа. Именно днес имаме нужда от този силен съюз между училището, семейството и обществото. Защото само така можем да изграждаме не просто образовани млади хора, а истински личности. Мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България. Народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на всякакви изпитания във времето. Просветата не е само натрупване на знания. Тя е вяра на човешкото у човек, в неговите способности, в неговото израстване. Честит!

0: 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
1: Заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. С празнично шествие на училищата, концерти и други културни събития Благоевград отбелязва Деня на българската азбука, просвета и култура. 24 май е и празник на града. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Трети ден продължават празничните събития в Благоевград, свързани с най-светлия ден на българската духовност и просвещение. По традиция в градската художествена галерия беше открита обща изложба на творците от региона, а ден преди това кметът на областния център Методи Байкушев връчи отличия на най-изявените учители и дейци на културата. Тази сутрин празникът започва с библиотека на открито в градската градина. Дворът на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, ще събере бивши възпитаници на училището, носещи табели на своя випуск. Пред гимназията се намира паметникът на светите братия, пред който ще се състои тържественият ритуал на почет и благодарност. Това е началото на шествието на училищата, а двата лъча ще се съберат на площад Македония, където ще започне празничният концерт. Официален гост на празника на Благоевград ще бъде министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. За новините Кети Тренчева.
1: В Плевен отбелязват 24 май с празнично шествие, масово хорово изпълнение на химна «Върви народе възродени» и фолклорен маратон на централния площад «Възраждане». На церемония ще бъдат отличени дейци на културата и образованието в община Плевен, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: В 10.30 от площад Стефан Стамболов тръгва празнично шествие. То ще премине през централната пешеходна улица Васил Левски до паметника на светите братя Кирил и Методий, където е празничният молебен и

0: Водосвет. След тържествения ритуал, смесени хорови ще изпълнят химна Върви, народе възродени. От 9 до 18 часа на площад Възраждане открита и алея на книгата. Учители и ученици ще бъдат наградени в 12 часа в зала Катя Попова, а дейци на културата в 13 в Арт Център Плевен. Представяне на книгата Един поет между вчера и утре на Георги Константинов започва в 13 часа в театър Иван Радоев. Празничния 24 май за първи път и фолклорен маратон клуб Северняци ще танцуват на площад Възраждане 100 минути автентични хора. Ръководителят Джейлян Демирев.
1: Фолклорен маратон, който не е правен в България, за запазване на българщината, за запазване на първообраза на българските народни хора.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Напрежението в образователната система в Испания продължава да расте. Преподаватели, семейства и ученици излязоха на поредна демонстрация в Валенсия, а в Мадрид учители в детски градини поискаха достойни условия на труд с протестно шествие. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: По време на демонстрацията в Валенсия организаторите призоваха учители, семейства и ученици да не се отказват и да упорстват, докато регионалното правителство не приеме исканията им. Преподавателите, които стъчкуват вече две седмици, настояват за по-малко бюрокрация, по-високи заплати, по-малко ученици в класовете и назначаване на още персонал. Регионалният премиер Хуан Франсиско Перес Льорка написа в социалните мрежи, че диалогът с протестиращите продължава. Той подчерта, че правителството предлага увеличение на заплатите на преподавателите с 200 евро в рамките на следващите 3 години. В същото време в Мадрид хиляди учители проведоха протестно шествие. Те искат радикално подобрение на условията на труд при образованието на деца на възраст от 0 до 3 години. Учителите посочиха, че в детските градини един педагог се грижи за 8 деца на възраст до 1 година, за 14 във възрастовата група 1-2 години и до 20 за деца между 2 и 3 години. Протестиращите допълват, че в някои райони на автономната област Мадрид заплатите им едва достигат до 1000 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Прогноза за времето днес с Ралена Димитрова.
4: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Александър Младенов, Анастасия Трайкова и Лал Караткова. Това е екипа на празничното издание на предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград на 24 май. Празника на буквите, на знанието, на духа, на учителите и будителите и на всички, които пазят живо словото и го предават нататък. Днес е и празника на Благоевград, празника на младостта, на студентите, на културата и талантливите хора. Какво ще ви предложа в този час? Ще ви срещна с едно от най-ярките имена в съвременната българска литература, писателката Здравка Евтимова. Разговаряме за езика, за книгите, за духовността и за това какво означава да пазиш българското слово във време на шум и забързаност. И още една среща с Илина Лулейска, млад учител по български език и литература в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов в Благоевград. Един разговор за младите хора, за любовта към литературата и за мисията да бъдеш учител днес. В свят, в който думите все по-често се губят между екраните и забързаното ежедневие. А сега продължаваме с песен от студиото.

нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Най-модерното.

0: Без конкуренція в Югозапада. Звукозаписно студіо Тра-Тра-Ре. При радіо Благоевград. Професіонален звукозаписна музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: На 24 май България винаги звучи по различен начин. На днешния ден улиците се изпълват с химна на светите братя Кирил и Методий, с детски гласове, с цветя и с усещането, че има нещо, което ни е съхранило през времето – словото. Това е празник не просто на буквите, а на духа, на учителите, които запалват любопитството, на книгите, които ни помагат да останем хора, на езика, който носи памет, болка, надежда и бъдеще. Но днес, когато думите често са бързи, шумни и разпилени, сякаш още по-важно става да говорим за истинската сила на словото. Може ли то все още да ни събира, да ни лекува, да ни прави по-човечни? За всичко това ще разговарям на 24 май с един от най-ярките съвременни творци на българската литература, Здравка Евтимова. Писател, чието книги отдавна са преминали границите на България, но никога не са изгубили връзката си с българската душевност, с малкия човек, с трудното, но достойно човешко оцеляване. Здравейте и честит празник, госпожо Евтимова!
5: Честит на всички под българско небе! Най-светлият празник!
4: Да, 24 май е най-светлият български празник, но какво всъщност празнуваме днес? Буквите, знанието или надеждата, че можем да останем духовни хора?
5: Днес празнуваме гордостта на България, защото чрез българското слово, български език, чрез буквите, ние сме съхранили не само способността си да оцеляваме, да се разбираме, но и способността да не се прекършим, способността да откриваме силата в себе си, да повярваме в себе си и по този начин да докажем на света с български думи, с българско слово, че в нас има много висока стойност.
4: А според вас има ли опасност езикът да започне да губи дълбочината си в епохата на кратките послания и непрекъснатия шум?
5: Това никога няма да се случи. Много трудно е да се направи едно кратко послание с дълбоко съдържание. Когато човек се замисля по какъв начин да изрази мисълта си, така че да не губи времето на околните, но същевременно да им предостави необходимата информация, този човек развива своя мисловен процес. И тук в никакъв случай няма опасност думите да изгубят своята дълбочина, своята стойност и значение. Напротив, аз винаги съм гледала на умението човек да се изразява кратко, но съдържателно, като признак на висока интелигентност. И според мен способността ни да намираме най-краткия път до разбирането, без да утежняваме мисълта с излишни не само подробности, но и украшения, това означава, когато получа такова послание или такова съобщение, кратко, но съдържателно, аз изпитвам дълбоко уважение към човека, който го е изпратил. Времето е такова, че се налага да мислим бързо, че се налага максимално да ценим всяка секунда, а богатият български език прави това наистина възможно. Моето разбиране за български език е, че неговата сложност, дълбочина и красота ни позволява от много рано да възпитаваме вродената интелигентност на нашите деца в посока поумняване, практичност. Понякога това обаче може да се изроди и до мързел. Защо аз мисля така? Защото българският език

0: Ако го сравняваме с другите, когато говоря с чужденци, им казвам, ние имаме три спражения на глагола. Аз пиша, ти пишеш. Аз рисувам, ти рисуваш. Аз свиря, ти свириш. Няма правило кой глагол към коя група попада. А това нашите деца го овладяват още, когато са на 3 години. Представките пиша, преписвам, изписвам, надписвам, подписвам, разписвам, преписвам, приподписвам. Този език наистина няма научаване. Окончания за мъжки род, например, умен мъж, умна жена, умно дете. На английски е само clever. И за мъж е clever, a clever man, a clever woman, a clever child. Така че и в това е изключително труден.
1: Българският език преживява векове, но от какво има нужда, госпожо Евтимова, той днес, за да, така, за да остане жив от пазители или от смели нови гласове?
0: За да остане жив, на първо място е важно да се раждат здрави, красиви, умни българчета. Това е първо. На второ място е необходимо хората с по-голям опит не само да постъпват, но и да внушават на младия човек колко е необходимо в ежедневието да се обръщат към писменото слово. Не само да четат, не само да разговарят на тема какво са прочели, но и сами да създават текст. Много хора казват, че се намираме в един спад на образователното на ниво, че много малко се чете. През цялата история на човечеството са хората, които са били грамотни и са чели, са били от 2 до 5%, по-скоро от 2%. А сега много хора повече четат. Аз имам една надежда, че този спад в образователното ниво е временно състояние. Защото българският народ разполага с една изключително висока обменна валута, своя интелект. Българин оцелява благодарение на своите интелектуални качества. И тъй като той притежава такъв интелект, много ясно, младият човек разбира, че ако не знае, ако си служи само с ругатни, ако целта му в живота е чрез някаква долно пробна далавера да спечели еднократно пари, то този човек обрича сам себе си рано или късно да попадне в мрачното пространство извън закона. Извън закона не се живее красиво, така че българинът младостта, аз имам така преки впечатления, защото преподавам творческо писане в Софийския университет, виждам таланта на младостта, виждам практичността на българите, на младите българи и желанието им да покажат на света, че могат да се сравняват и да побеждават най-силните представители на независимо коя и да е нация. Те самите разбират, че неграмотността всъщност е примка на шият.
1: Да.
0: Друго нещо, което за мен е много-много важно. Нашите учители са много високо подготвени хора. Онова, което бих искал е учителят да има възможност думата на учителя да бъде равна по стойност с един тон злато. Може да звучи преувеличено, но ако това наистина стане, ние ще видим един бръз напредък. Днес учителят пише по-високи оценки, отколкото ученикът е заслужил, защото ученикът донася бюджет към отпуснатия на образователната институция финансови средства. Така че да не отпадне ученика, той се пробутва буквално от клас в клас, без понякога да е защитил необходимото с това, което показва на изпит.
1: Да.
0: Точно това, според мен, е много пагубно. Бих желала да се внесе една много по-висока дисциплина и когато човек получи отлична оценка, то тя дозначава, че съответният ученик е овладял. Наистина може да разсъждава, наистина може да пише, наистина може по математика да прави логични разсъждения и да достига до отговор на трудни задачи. Това ако се постигне, т.е. ако учителят получи възможността да постави оценки с цялата строгост, която оценката налага, тогава смятам, че образователното ниво бързо ще се издигне. И тук искам да спомена една такава поговорка, че когато премахваме камъните по пътя на младостта на нашите деца, тези камъни ще се превърнат в свлачище.

0: което ще се изсипе на нашите глави. Затова българските учители, които са толкова високо подготвени, нека да имат право да оценяват по начин, който отразява действителното ниво на знанието. Това според мен е разковничето. Защото учителите притежават знания, притежават висока ангажираност, бих казала дори обич към техните ученици. Аз имам много приятелки и приятели учители и от първа ръка са такива моите впечатления.
1: А в ден като днешния ми се ще така малко да поговорим и за вашето творчество. В много от вашите разкази героите оцеляват благодарение на малки жестове човечност. Смятате ли, че именно това е, как да кажа, истинската граматика на живота, ако мога така да кажа?
0: Аз смятам, че проявите на човечност всъщност са духовната кръвоносна система на всеки човек. Без да има усет за това, което изпитва човека срещу него, човекът би бил изключително беден. Човекът би се чувствал как? Може би като един добре работещ инструмент, но дори най-добре работещ инструмент остарява. А с развитието на техниката инструментите буквално за години стават вече за бракуване. Така че човек, ако не притежава сетиво за добрия жест, за думата, която ти дава гръбнак да и сила да се изправиш, то този човек се е превърнал вече в загубил остротата си, а пък човекът за това се е родил човешко същество, защото дори да не желая във всеки миг от живота си, този рецептор за човечност е буден. И в ден като днешния аз мисля, че когато човек първо е подготвен и знае много, то неговият рецептор за добротата е още по-чувствителен. Знаещият човек същевременно е щедър човек. Знаещият човек, особено човекът говорещ български език, е освен щедър и добър. Така че знанието ни показва как можем да осмислим живота си по начин, за да бъдем щастливи. А то е следното. Щастливи сме тогава, когато сме направили някого щастлив.
2: Писателката Здравка Евтимова за предаването на Отворен прозорец.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В деня на светите братя Кирил и Методий говорим за силата на словото, за мястото на литературата в съвременния свят и за хората, които всеки ден изграждат връзката между младите и знанието. Сред младите преподаватели в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов в Благоевград е Илина Лулейска, учител по български език и литература. Срещаме се в ефира с нея, за да поговорим за учениците днес, за предизвикателствата пред младите учители и за това как се съхранява любовта към български език във време на бърза комуникация и технологии. Здравейте и честит празник, госпожо Лулейска!
2: Здравейте и честит празник на всички ни!
1: Последните години все по-често говорим, че вниманието на младите хора трудно се задържа върху книгите и литературата. Според вас, как днешните ученици възприемат български език и литературните произведения? И по-трудно ли е днес да бъдат вдъхновени да четат?
2: Да, вниманието днес сякаш е по-разпиляно, светът е по-бърз. Но когато учениците открият в една книга себе си, своите тревоги, интересът се появява. Вярвам, че не е трудно да бъдат вдъхновени да четат, просто е необходимо малко повече търпение от страна на нас възрастните. Повече искрен разговор, повече вяра в силата на словото ни.
1: Вие сте част от младото поколение учители. Какви са най-големите предизвикателства, пред които се изправи един млад преподавател, когато застанете пред учениците в класната стая?
2: Сякаш най-голямото предизвикателство е да спечелиш доверието на подрастващите. Те много бързо усещат дали си искрен, дали вярваш в това, което преподаваш, дали уважаваш техния свят. Наистина, младите хора са изключително интуитивни и тук е нашата ключова роля, защото постоянно трябва да се опитваме и да се справяме с нелеката задача да намираме баланса между авторитета и близостта, между традицията и съвременността. Освен знания, учениците очакват от нас и разбиране, подкрепа, вдъхновение дори. Затова сякаш предизвикателствата по пътя ни са все повече.
1: Учениците често приемат литературата като нещо далечно и трудно за разбиране. Как се опитвате да направите произведенията по-близки до техния свят и да ги накарате да открият смисъл в тях, разбира се?
2: Опитвам се да започна не от произведението, а от човека създал творбата в конкретния социокултурен контекст. Зад всеки литературен текст стоят чувства, конфликти, избори, които са познати и на нас, и на съвременните млади хора. Когато учениците открият тези вечни теми, сякаш литературата представа да бъде просто урок и се превръща в разговор за конкретният литературен текст. Младите хора са много креативни и всичките възможности, които имат по пътя си, ги използват наистина и с много плам се включват в разнообразни творчески задачи. Винаги са изключително любознателни, когато говорим за открити уроци, публични изказвания и много други съвременни способи.
1: Има ли автор, произведение или тема от учебната програма, които винаги успяват така да предизвикат интерес и емоция в учениците, независимо от възрастта им?
2: Сякаш много силно въздействие оказват произведенията, свързани с свободата, с избора, с човешкото достоинство. Творбите на Христо Ботев продължават да вълнуват младите хора със своя непримирим дух. Изключително силен отклик предизвикват и произведенията на други класици, като Елин Пелин, Йордан Ваньовков, Димитър Димов, Димитър Талев. Темите за свободата, за справедливостта, за личната отговорност винаги намират път до младите сърца.
1: Не мога да не ви попитам и за това как според вас социалните мрежи и кратките форми

0: на комуникации и технологиите влияят върху езика и начина, по който младите хора изразяват мислите си?
1: Технологиите определено променят езика и правят комуникацията по-бърза, по-достъпна, но за съжаление и по-повърхностна. Кратките форми често насърчават лаконичността за сметка на нюансите и богатствата на изразяване. Затова и ролята на учителя е още по-важна, да покаже на младите хора, че думите не са просто средство за обмен на информация, а начин да изразят своята индивидуалност, своите мисли, своите ценности. Затова работата ни продължава да бъде насочена именно в тази посока.
0: А забелязвате ли промяна в отношението на учениците към български език и грамотността? И какви са най-честите трудности, които вие срещате в работата си?
1: Да. Някои ученици наистина подценяват грамотността, защото живеят в среда на това бързо писане и тези кратки съобщения, за които току-що говорихме. Други обаче осъзнават все по-ясно, че доброто владеене на езика и ключ към успеха във всяка една професия, с която ще изберат да се занимават в бъдеще. Най-честите трудности са свързани не само с езиковите норми и тази всеобща неграмотност, която се наблюдава сред подрастващите, но и с способността да формулират ясно и аргументирано своите мисли. Именно за това се стремим да развиваме не просто знания за езика, а и култура на общуването.
0: А кои са моментите в работата ви, госпожо Лулеска, които ви носят най-голямо удовлетворение и ви карат да вярвате, че професията си заслужава?
1: Най-ценните моменти ми, може би, когато виждам промяната. Когато един мой ученик открие любовта към словото. Когато общите ни усилия дадат резултата, за който всички сме се стремили заедно по време на екипната ни работа. Много приятни емоции предизвикват и моментите, в които след години бивш ученик ми каже, че е запомнил не някакво конкретно определение, а някакъв урок, който той извлекал за живота в бъдеще. Някоя ключова метафора, да, която още предизвиква силни емоции. Сякаш всички тези малки победи ни напомнят, че нашата работа не е просто да преподаваме знания, а понякога и да докосваме учениците си.
0: Празникът 24 май винаги носи, знаем, една особена емоция за хората, свързани с образованието. Какво означава за вас този ден лично, като учител по български език и литература?
1: Наистина, като учител по български език и литература, усещам този празник особено лично, особено емоционално, защото всеки ден имам удоволствието да работя именно с най-голямото богатство на народа ни, а именно словото. На 24 май изпитвам гордост, че съм част от общността на хората, които предават знание и по-своему пазят жив българския дух. С течение на времето все повече осъзнавам думите на моите професори, когато самата аз следвах българска филология. Сякаш буквите наистина са много повече от знаци. Те са мост между поколенията, пазители на нашата история, пазители на нашата култура.
0: И на финала, ако трябва да отправите едно послание към младите хора по повод 24 май, какво бихте искали да им кажете за силата на словото, книгите и знанието?
1: Бих им казала да ценят думите. Те могат да вдъхновяват, могат да обединяват, та дори и да променят света за някого. Наистина, силно вярвам, че подрастващите няма да загубят жаждата си за знание и ще успеят да съхранят любовта към словото. Наистина им желая да не спират да задават въпроси, да търсят знанието и да четат. Желая им да бъдат хора с будни умове, добри сърца и смели мечти.
0: 24 май е празник на знанието, словото и хората, които ги предават.

0: назад нататък. Благодаря ви, госпожо Лулейска, за този разговор и ви пожелавам вдъхновение, успехи и още много млади хора, които да откриват силата на българския език и литературата.
1: Благодаря ви. Честит празник и на Благоевград.
0: Благодаря, това беше Илина Лулейска, учител по български език и литература в езикова гимназия, академик Людмил Стоянов, Благоевград, за предаването на Отворен прозорец.

празничното издание на предаването на Отворен прозорец върви към своя край. В тази специална утрин на 24 май говорихме за словото, за паметта, за учителите, за книгите и за хората, които пазят светлината жива. Защото именно това е силата на този ден, да ни напомни кои сме и какво ни е съхранило като народ през вековете. И днес, когато празнува и Благоевград, още по-силно усещаме красотата на този ден. С младите хора по улицата, с музиката, с усмивките и с надеждата, че българският дух ще продължи да живее във всяко следващо поколение. От мен, Лалка Радкова, пожелания за светъл празник, здраве, вдъхновение.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат в празничното шествие днес. Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10 часа и 30 минути от площада пред президентството, ще бъде гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към шествието, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий. България празнува най-светлия си празник на словото, на знанието и на духа, каза в приветствието си министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев.
2: Това е ден, в който отдаваме почет към делото на светите братя равноапостолите Кирил и Методий, към техните ученици и към всички онези поколения българи, които са съхранили и предали силата на буквите, на просветата и книжовността. Ден, в който си припомняме, че духовността и образованието са в основата на всяко

0: истинско национално развитие. Нека в този празничен ден отдадем признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Нека благодарим и на всички родолюбци, които в стотиците ни неделни училища зад граница съхраняват езика, паметта и връзката с България. Честит 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
1: Каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Във Велико Търновско честванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира след поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова, която сега включваме пряко с още информация. Слушаме те.
2: Добро утро от село Присово, едно от най-засегнатите от наводненията в община Велико Търново. Всеки момент се чакат да дойдат групите доброволци, които да се включат в отводняването и изчистването на пострадалите домове в селото. Групи са организирани за останалите населени места, а в квартал Асенов до църквата Свети 40 мъченици. За изчистване на залятите къщи на хората ще помагат 30 курсанти от Националния военен университет и техните офицери. На около 30 сигнала са реагирали пожарникарите през тази нощ за отводняване на засегнати имоти. 10 комисии, сформирани от община Велико Търново, днес започват оценка на щетите и по инфраструктура и по засегнатите домакинства и земеделските площи. Тържествата за 24 май са отменени. Валежите обаче се възобновяват. Това е по-важното до този час. От село Присово, Здравка Маслянкова.
1: Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че в преговорите между Съединените щати и Иран е постигнат значим напредък, което дава основание за оптимизъм, че е възможен положителен резултат скоро. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. Той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче оспориха това. Междувременно от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия, а контролът над Ормузкия проток ще остане за Иран. По време на масирана въздушна атака в различни райони на Киев избухнаха пожари. Един човек загина, повече от 20 бяха ранени. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар. Предупреждението дойде след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в Луганска област е достигнал 18 души, а 48 са били ранени. На 24 май празничното издание на Неделя 150 ще постави акцент върху културата, образованието и българския дух. Водещ на специалното издание ще бъде Диана Янкулова. Сред гостите ще бъде министърът на културата Евтим Милошев. В предаването ще чуете още анализ на Георги Каприев за състоянието на българското образование. Със своя коментар ще се включи и Николай Денков по темата за аналоговото образование в дигиталния свят. Гости в студиото ще бъдат и младите таланти от българския отбор по философия Симеон Кърджев и Иван Славов, заедно с техния преподавател Владислав Атанасов, след успеха им на Международната олимпиада в Полша. Неделя 150 ще предава пряко и празничните събития в столицата. Слушателите могат да следят по програма Хоризонт, както и чрез видеоизлъчването в Facebook страницата на Неделя 150 и на сайта ни БНР News. На 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, в Театър Българска армия Фондация Академия Скер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Наградите Аскер са театрални награди, при които отличията се дават от артисти за артисти. Номинираните артисти ще се състезават 11 категории с премиерни представления, осъществени в период от 1 април 2025 до 31 март 2026 година. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026 ще получи актрисата Мария Стефанова. 86-годишната Мария Стефанова има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златният век».

0: В интервю за Българското национално радио през 1991, съхранено в Златния фонд на радиото, Мария Стефанова определя театъра като приказката на живота.
1: Ние започваме нашия живот с приказките. Баба или мама или татко ни чете приказки и завършваме живота си с приказка. Ние четем приказка на своето внуче. Не може да се живее този живот без приказката за светлото и тъмното. А ние актьорите и театър сме част от голямата приказка на нашия живот. Не си струва да се живее този живот без любов, без доброта, без илюзия, колкото и непостижимата е тя.
0: Академия Скер ще удостои с почета на Скер сценографа Младен Младенов. В категория най-добро представление тази година ще се състезават Младежкият театър Николай Бинев с постановката Албион, Драматичен театър в Пловдив с Влюбения дирижабъл и театър 199 с Последната нощ на Сократ. Постановката Аскер 2026 може да гледате на голяма сцена в театър Българска армия или по Българската национална телевизия след вечерната емисия на По света и у нас. За новините Виктория Тодорова.
2: Рете на спортните новини. В студиото е Борислав Нинов.
3: Три турнира по художествена гимнастика предстоят днес в София. На преварата за Купа Левски е на комплекс Георгия Спарухов, за приз Емилия Боне в зала София и турнир Нюанс в Националната спортна академия. С състезанията на отделните уреди в Ташкент приключва турнира от Световната купа по спортна гимнастика. Българските гимнастици ще участват на 6 финала. Отборите на Олимпиакос с Александър Везенков и Реал Мадрид ще определят носители на трофея в баскетболната Евролига за този сезон. Финалната среща в Атина започва в 21 часа. Тази вечер в 23 часа ще бъде даден старта на състезанието за голямата награда на Канада, пети кръг от световния шампионат във Формула 1. На първите две позиции на решетката на пистата Жюл Вилньов в Монреал ще бъдат двата болида на Мерседес, управлявани от Джордж Ръсел и Кими Антонели. В 19 часа и 5 минути започва състезанието във Формула 2 с участието на втория във временното класиране Никола Цолов. Колезачната обиколка на Италия ще продължи с 15-ти напълно равнинен етап 157 км от Вогера до Милано. От вчера Джирото има нов лидер, датчанина Йонас Вингегор, който има преднина от почти 2 минути и 30 секунди пред досегашния водач португалеца Афонсо Еулалио. Започват мачовете от основната схема на тенис турнира Ролан Гарос. В първия кръг при мъжете, третия в схемата, Александър Зверев среща французина Менжамет Бонзи, а четвъртия Новак Джокович друг французин Джовани Перикар. Днес са и мачовете от последния 38-ми кръг в футболните шампионати на Англия и Италия. А с нощи Байер Мюнхен завоюва купата на Германия след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин.
2: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час по-значителна облачност има над Западна България, с изключение на крайните северозападни и крайните югозападни райони. Над останалата част от страната облачността е разкъсана, на места и до предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса в Благоевград до 20 градуса в Видин, Пловдив и Стара Загора и 21 градуса във Варна. В София температурата също е 14 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 91%. И днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22. В планините вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Временно движението при четвърти километър по път 217 в района на пътен възел Малините в посока автомагистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафикът в активната лента е ограничен. Движението при 16-ти километър на автомагистрала Струма в посока Кулата е в активната лента също заради пътен инцидент. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Югозападният университет на Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
8: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
7: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
8: Повече информация на www.swu.bg.
9: Очаквайте.
10: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.
11: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
12: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
13: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
9: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
14: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград. Наше.

е Аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на графа «Страничен наблюдател».

По време на концерта си на 29 април в София, Вениамин създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 милиона гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка – песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на Юлска нощ, в която Вениамин си партнира с Мирела Заре. Оригиналната версия на песента е част от дебютния албум на Вениамин «Да бъда твой», в който той работи с впечатляващ творчески екип. Автор на Юлска нощ са Вениамин и Павел, а видеото към дуетната версия е заснето и режисирано от Христо Добрев на шофьорския плаж край Созопол, една от най-разпознаваемите локации по Южното Черноморие.

С новата песен «Пламенна жена» продължава силната поредица от песни на Роби, след «Налей с Тино», «Мале с Мона» и тоталния хит «Рано призори», който от февруари е по върховете на класациите и сред най-въртените български песни. Именно «Рано призори» Роби представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който феновете очакват с нетърпение. «Пламенна жена» е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да се направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро, лятно настроение. Специално участие в песента има и Вайло Нинчев, фламенко-китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно китарата и латиноенергията дават на «Пламенна жена» различен свят в предстоящия албум на артиста. Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват Роби, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада – латино-танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на публиката си. Интересът към концертите му също расте. До първата дата от лятното турне 25 юни във Варна,

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. След години на отсъствие, България не просто се завърна на сцената на Евровизия, тя спечели по начин, който промени разговора за страната ни не само в Европа, но и в целия свят. Победата на Дара е повратна точка за българската поп-музика и за международното й присъствие. Културен момент с рекорд, който моментално влезе в 70-годишната история на конкурса. Дара спечели с впечатляващите 516 точки и рекордна разлика от 173 точки пред второто място. Отбеляза и рядко постижение, при което песен и артист печелят едновременно вота на журито и на публиката. Международните издания като Billboard, Rolling Stone, The Guardian, Reuters, Associated Press и The Hollywood Reporter определиха победата на България като едно от най-емоционалните и значими събития на Евровизия. Историята на песента Бангаранга започва много преди сцената в Виена, по време на международния творчески лагер София Songwriting Camp през 2023 в България, който през последните години се превърна в място, където се срещат някои от най-талантливите автори на музика от цял свят. Именно там Дара влиза в студио с норвежката авторка Ан Джудит Уик и румънския продуцент Кристиан Търчеа Монуир с идеята да създадат нещо пулсиращо и непредвидимо, което носи усещане за движение, свобода и вътрешна сила. Години по-късно именно тази сурова енергия, комбинирана с опитната намеса на гръцкия композитор Димитрис Контопулос, превръща Бангаранга от експериментална студийна сесия в победител на Евровизия и глобален хит. Само дни след конкурса, видеото от победното изпълнение премина 8 милиона гледания в YouTube, а песента се превърна в една от най-споделяните в TikTok. Дара вече има над 1 милион месечни слушатели в Spotify и продължава да влиза в международни плейлисти и класации. На 18 май Бангаранга влезе под номер 12 в топ 50 Global на Spotify за най-стримваните песни в света. В друга платформа парчето е номер 1 в следните територии – Великобритания, Австрия, България, Кипър, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Швеция и Швейцария. Международни фен общности определят песента като момента, в който Европа е усетила България по нов начин. В Reddit дискусии, посветени на финала, фенове описват победата като изненадваща, но абсолютно заслужена, а сценичното изпълнение като едно от най-силните и завършени през последните години. След победата, стотици фенове посрещнаха Дара на летище Васил Левски в София с български знамена, песни и бурни аплодисменти. Кадрите от завръщането й обиколиха световните агенции, а посрещането беше определено като исторически момент за България. Предлагам ви да чуем Бангаранга на Дара.

Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, Михайла Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена Медал и открива предстоящия и мини албум. Медал не е песен за победата в класическия и смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и в видеото към Медал. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дулото The Trackers, Михайла постепенно съблича външния блясък и така достига до себе си. Музиката и текстът на песента са дело на самата Михайла Маринова и на дългогодишния и творчески партньор и приятел Павел Николов, Павел. Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михайла работи по видеото на хита и Герой. Паралелно с новия сингъл, Михайла Маринова вече гледа и към следващото си постижение, първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026. А ние ще чуем песните на Михайла Маринова «Медал» и «Такава любов».

Така. Прея се завръща не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният и проект досега. Музикален свят, изграденото уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия. След Диамант, Мома и Едълвайс, които загатнаха за новата творческа посока на изпълнителката, Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване, споделя тя. Това търсене я отвежда далеч от шума на публичния живот и право в студиото в дълги терапевтични сесии с най-близките и творчески колаборатори, сред които са Денис Поп Стоев, Мила Руберт, Симо Желясков, Радо Казасов и Теодор Харалампиев. Резултатът е албум, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, открил собствения си език. Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Ако досега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор, музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги и че те са вулканът. Преят и екипът ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. Лава, звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателя през различни емоционални състояния. От страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Има песни, в които си позволих да изразя слабост, нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито. Лава е албум за изгарянето на всичко излишно, за безпрекословната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си. И ако Мома беше първата искра, а Едълвайс – оголената изповед, то Лава е самата експлозия. Слушайте албумът във всички дигитални платформи. Да чуем Мома и Едълвайс на Прея.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Любо Киров, Футурофония. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

и съвета по контрол на настоящето в захарешение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден и честит празник! Отбелязваме най-светлия и най-обединяващия празник на българския дух – 24 май. Прекланяме се пред делото на светите братия Кирил и Методий. С тържествени шествия и официални церемонии в страната ще бъде отбелязан празникът на буквите. 24 май е и празник на Благоевград. За проявите в днешния ден, сега пряко включване на Елизабет Александрова. Добър ден и честит празник!
1: Честит празник! В този 24 май сме пред паметника на светите братя Кирил и Методий, разположен пред Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, емблематично място за духовността и просветата в града. Само след броени минути пред паметника на светите братия ще започне тържествения ритуал по поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към делото на създателите на славянската писменост. Цветя и венци ще поднесат министърът на околната среда и водите инженер Русица Карамфилова, областният управител Васил Трендафилов,

0: Кметът на община Благоевград Методи Байкушев, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова, депутати, представители на културни и образователни институции, много граждани прииждат и в този час. Атмосферата е изключително тържествена, звучи празнична музика, учители, ученици са се събрали с много цветя, знамена. Десетки жители на Благоевград са изпълнили пространството пред гимназията, за да отдадат почет към делото на светите братя. Дело, което и днес продължава да ни обединява чрез силата на словото, знанието и българския дух. За новините, Елизабет Александрова.
1: Богата програма и в Перник за 24 май. Празничните събития ще започнат в 11 часа на площад Кракра с тържествено дефиле, посветено на 1140-та годишнина от идването на учениците на Свети Свети Кирил и Методий в България. В шествието ще се включат представители на образователни и културни институции, както и повече от 3300 ученици. След това на церемония в Двореца на културата ще бъдат връчени традиционните годишни награди за принос, с които ще бъдат отличени най-изявените дейци в сферата на образованието и културата. Празничната програма ще продължи с концерт под надслов «Талантите на Перник». По повод най-българския празник, община Гоце Делчев и учебните заведения в града организират традиционно празнично шествие. То ще започне от 11 часа и ще бъде водено от военен духов оркестър. В него по традиция ще участват кметът на общината, заместник кметовете, Неврокопският митрополит Серафим, председателят на Общинския съвет, общински съветници, випусници, изявени и доказани професионалисти в различни области от Гоце Делчев, както и много гости. Празничната програма по повод 24 май ще започне от 11.30 часа на площад Гоце Делчев. По време на нея ще бъдат наградени изявени учители и ученици от учебните и детските заведения на общината. Днес празнуваме гордостта на България, защото чрез българското слово, българският език, чрез буквите, ние сме съхранили не само способността си да оцеляваме, да се разбираме, но и способността да не се прекършим. Това каза в ефира на Радио Благоевград писателката Здравка Евтимова и още.
2: Способността да откриваме силата в себе си, да повярваме в себе си и по този начин да докажем на света с български думи, с българско слово, че в нас има много висока стойност. Времето е такова, че се налага да мислим бързо, максимално да ценим всяка секунда, а богатият български език прави това наистина възможно. Моето разбиране за български език е, че неговата сложност, дълбочина и красота ни позволява от много рано да възпитаваме вродената интелигентност на нашите деца в посока поумняване, практичност.
1: За днешния ден думи на писателката Здравка Евтимова. Продължава бедственото положение във Велико Търново и Габрово. Предстои оценка на щетите. Нивото на река Янтра е спаднало под 3 метра след преливането на язовир Александър

0: Стамболийски предстои да бъдат взети микробиологични проби за проверка на питейната вода за населението. Няма информация за населени места без електрозахранване, а постепенно се възстановява и проходимостта на пътищата. Прогнозата на синоптиците, времето днес, преди обяд, само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици, възможни са локални градушки. Ще духа доумерен вятър от север-североизток, а максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

из Грей Зора. Здравейте и честит празник! Започваме днешното си пътуване в и чрез из Грей Зора. Днешното си слушване в разказите на историята, разказите за историята, разкази, които точно на тази дата ще ни връщат към историята и началото на едно велико дело. И днес можем да бъдем заедно в Изгрезора до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград. За звукорежисьорския пулт е Александър Младенов, музикалният избор е на Анастасия Трайкова. Аз съм Вален.

хроника. 25 май 1872 година Иларион Макариополски е избран за търновски митрополит. През 1919 година на 25 май, по време на 22-я си конгрес, БРСДП, тесни социалисти, се преименува на Българска комунистическа партия, тесни социалисти и приема курс към болшевизация. 24 май 1975 година пред Народната библиотека в София е открит паметникът на светите Кирил и Методий. На 23 май 1880 година е приет първият закон за административното деление на княжество България, с който се закриват губерниите, създадени по руски образец. Георги Бенковски, рождено име Гаврил Груев Хлътев, е роден в Коприщица на 21 септември 1843 година. Има две сестри, Куна и Василя. Тежко детство, баща му Груев Хлътев, дребен и почтен търговец, умира през 1848 година и това принуждава Гаврил да учи само до трети клас в основното Коприщенско училище, а след това майка му го дава да учи занаят – терзийство. По-късно, неудовлетворен от тази перспектива, става абаджийски чирак, отделя се от майстора си и сам се залавя с търговия. Обикаля големите пазари в Цариград и на юг из Анадола. Има голям успех, печели и харчи много, но преживява внезапни обрати,

които променят мисленето му и отношението му към живота и пътя, който трябва да бъде следван от един човек. Според неговите собствени думи, пред Захари Стоянов, човек трябва да умее да лъже, за да бъде успешен търговец. В продължение на 10 години живее на различни места в Ориента. Смирна, Цариград, Анадола, Александрия, работейки всевъзможни неща. Една година е бил гавазин на персийския консул и носил такава униформа, че хората го взимали за самия консул. Говорил 7 езика – български, турски, гръцки, италиански, полски, румънски и персийски. Приемайки името Георги Бенковски, активно се включва в предприятите от българската

би се компрометирало българското освободително движение. Бенковски се връща в Букурещ, където взема дейно участие с формирането и работата на Гюргевския комитет, заседава в периода 11-12-25 декември 1875 г. и взел решение за въстание в България през пролетта на 1876 г. Според плана на Гюргевския комитет, Георги Бенковски е избрал за помощник апостол на 4-ти Пловдивски революционен окръг с център Панагюрище и главен апостол Панайот Волов. По време на обявяването на априлското въстание на 20 април 1876 г. по стар стил в Копривщица, Бенковски е в Панагюрище заедно с повечето други апостоли. Разбирайки, че в Копривщица вече се бият, той обявява въстанието и в Панагюрище, след което сформира чета и тръгва да вдига и околните села на бунт. Хвърковатата чета, с която неуморно обикаля целия регион и успява да мобилизира и мотивира много въстаници, играе централна роля във военните действия на въстанието. Към четата се включват даже шестима хървати от Далмация и един немец, които работят на ЖП станцията в Белово. Единият от тях, Стефан Далматинеца, е последният байрактар на четата. След жестокото подтушаване на бунта в Панагюрски регион, Бенковски и четата се отправят към Тетевенския Балкан, където на 25 май по нов стил, след предателство от страна на дядо Вълю, пада в река Костина, пронизан от куршума на баш потериджията Рюзгар Хаджи Ахмед Ага. Главата му е изпратена в Ботевград, а след това в София. Тези събития са документирани от Захари Стоянов в записки по българските въстания. Самият автор преживява по чудо организираната засада.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
3: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване!
4: А, неделно надпяване!
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Благоевград.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Смята се, че през 863 година е завършена графичната система на славянска азбука, наречена глаголица, от, разбира се, Константин Кирил, философ. За историята на това сътворение, за онова, което то може да ни казва, припомня професор Славия Бърлиева от Кирил Методиевския научен център на Българската академия на науките.
2: Трябва да знаем, че тя е азбука, създадена за българските славяни, живеещи около Охрид, че тя съответства на звуковата система, на източните български диалекти. И това е нашата връзка с тази азбука, която първоначално е донесена в България от учениците на Кирил и Методий след тяхното прогонване от Велика Моравия и топлия прием, в който ги посреща тук българския княз Борис. Те донасят в България именно глаголицата. По-късно, с основание на писмовната практика в българската държава, с съзнанието за по-лесното използване на една азбука, близко до познатата тогава гръцка азбука, се създава кирилицата. Това са двете български азбуки, които до към 11 век продължават своето съществуване паралелно, след което глаголицата окончателно изчезва и на нейно място застава кирилицата. Кирилицата се вижда на много от паметниците, на иконите, на които са изобразени светите братя Кирил и Методий. Но това е просто възрожденската трактовка на въпроса. До 19 век се спори коя азбука е съставена най-напред. И разбира се, доказателствата са именно, че глаголицата е първата азбука, създадената от гениалния лингвист Константин Кирил Философ, а кирилицата е тази, която възниква в България. Какъв е бил

0: подтика. Всъщност, подтика е това, че много сложната философска система, догмите на християнството се нуждаят от писмена кодификация, ако мога така да кажа. За разлика от езическите религии, където ритуалът е основен, тук съзнанието, самата същност на религията трябва да бъде засвидетелствана в писмен вид. Това е и причината за създаването на една такава писмена система. Що се отнася до наименованието глаголица, то е свързано с старобългарския глагол глаголя, което означава говоря. Това е свидетелство за фиксирането на говоримата реч. Оттам идва наименованието на тази писмена система.
1: Продължението на този разказ на професор Славия Бърлиева след малко.

съвпадали с политиката на византийския императорски двор. Така че бих казала, и двете неща са свързани. Глаголицата е една наистина свещена азбука. Тя е замислена

знаем, че Константин Кирил е живял в Константинопол, посещавал е така наречената Магнаурска школа, този философски кръг в дворцовите среди, имал е голямо влияние там. И може би неговите, така да се каже, апостолски стремения, мисионерски стремежи и възможности

0: като такава. Ако се вгледаме в писмените знаци на отделните фонеми, ще видим, че те се състоят от три основни елемента – кръста, кръга и триъгълника. Това са основни християнски символи. Първата буква е кръста, кръста, на който е растна Спасителя за спасението на човечеството, и символа на безкрайността, което е кръга, и триъгълника, което е символ на безначалната Света Троица. Това са основните елементи на буквите от глаголицата. Що се отнася до замяната на глаголицата с кирилица, в българската държава в продължение на години се е използвал гръцкият език и гръцката писменост като държавно писмо. Тоест, публиката е била свикнала с това. Много по-лесно е било адаптирането на гръцкото писмо към звуците на славянската реч. И при използването на типичните славянски, несъществуващи в гръцки език букви, които са директно направо взети от глаголицата, прибавянето и към гръцката система е направила възможно един такъв по-лесно употребяем, по-лесно научаема система на писане. В продължение на столетия постепенно глаголицата, която първоначално се употребява, започва да отстъпва. Най-напред тя се използва предимно като тържествено писмо, а накрая по-скоро като криптография, като тайнопис. И така полека-лека отстъпва мястото си на по-лесната за възприемане и използване кирилица.
1: Продължението на този разказ ще чуем след малко.

0: и за онова, за онази традиция, която възпроизвежда и пази Кирил Методиевския център към Българската академия на науките.
1: Трябва да се популяризира историческата истина, трябва много широко да се въведат повече инструменти за обучаване от най-ранна детска възраст. Например, искам да ви кажа, че в една Чехия, която няма нищо общо в своето културно развитие с глаголицата, но все пак тази писмена система е била за пръв път употребена именно в чешките земи. Там децата в първоначалния училищен курс изучават глаголицата. А тук, за съжаление, това не се случва. Даже има куриози от сорта на това, че едно министерство преди време беше издало плакет с кирилица, буквите на кирилицата, много красиво изработен, на който пишеше азбуката създадена от Кирил и Методи или нещо подобно. Нали? Такива недомислици показват лоша образованост, лошо познаване на историята, и то не само в училище, но и в отговорни, така да кажа, среди, от които зависят популяризирането на тези неща и защитата на историческата истина и приноса на България към европейската цивилизация. Мисълта ми е, че ние трябва да свикнем да знаем тези неща. Ние нямаме дори един музей на азбуките. Ние се бием в гърдите, че България е люлка на славянската писмена култура, а всъщност един музей не е направен. И това е нещо, което за разлика от други страни, например в Словакия, съществува прекрасен такъв музей с копия, направени от първите славянски ръкописи. В Хърватска е силно популяризирана глаголицата, която те са използвали наистина до времето на Възраждането, но там можете да видите най-различни игри, най-различни паметници на отделните букви. Можете да си направите татуировка с глаголица. Аз не смятам, че това е нещо лошо, колкото и да е популярно, то е забавно и чрез забавното децата от най-малки свикват с мисълта за значението на буквите и за това какъв принос бихме им внушили, че има България. В това, че сме създали тук третата писмена система в Европа. В много случаи ние сами си причиняваме тези неудобства с едни такива изхвърления по повод на космически характер на нашите азбуки. Неща, които отричат креативния принос на нашите книжовници, и това олекотява и нещата, за които имаме исторически доказателства. Ние не трябва да пестим усилия и не трябва да спираме. Разбира се, има и чисто такива недобронамерени изказвания, както преди няколко години Путин провокира нашето общество. Изявлението, че кирилицата е създадена в Македония, нали, което противоречи на всичко, което знаем за това. Това са политически игри, предизвикателства, които, разбира се, трябва да се вземе отношение към тях, трябва да сме по-спокойни, но трябва преди всичко да научим и нашите деца, коя азбука са създадели Кирил и Методи, коя е създадена в България, коя е третата използвана в момента азбука и така нататък. Кирил Методиевски научен център е наследник на първите институции, създадени в света изобщо, които изучават Кирил Методиевото дело. И ние сме наследници на една Климентовата комисия. Това е първата такава институция, която е била създадена именно за да продължава, за да изучава традицията Кирил Методиевската, да събира източниците, които говорят за историята и делото на Кирил и Методий и на техните ученици, главно на Климент Охридски. След това ние наследяваме една комисия, която е създадена през 1934 година, Кирило-Методиевска комисия, международна, с голяма популярност и много интензивна дейност, съсипана след намесата на Съветския съюз в Българската академия на науките и премахната от научните организации, възстановена по-късно пак

Rádio Blagoevgrad. Предлагам ви да чуем края на разказа на професор Славия Бърлиева за глаголицата

0: поради един юбилей, 1100 години от Моравската мисия. Ние вече съществуваме повече от 3 десетилетия. Имаме активна дейност изследователска, имаме много успехи в намирането на нови доказателства и нови извори, които да говорят за значението на Кирило-Методиевското дело и за участието на България в запазването му. Също така работим по популяризирането, по социализирането на своите научни резултати и се надяваме да допринесем поне малко за ограмотяването на широката публика и за връщането на съзнанието за нашата собствена духовна ценност в българските граждани.
1: Професор Славия Бърлиева, това е краят на пътуването ни в първия час на днешното издание на Изгрей зора. Ще бъдем отново заедно след новините в 11.

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден и честит празник! Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят се отбелязва тържествено в цялата страна. А 24 май е празник на Благоевград. Проявите вече започнаха. Сега с още информация слушаме Елизабет Александрова. Добър ден!
1: Добър ден! Изключително тържествена е атмосферата в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. Празникът започна с посрещане на знамето на гимназията, прозвучаха химнът на Република България и на Европейския съюз. След официалните гости е инженер Русица Карамфилова, министър на околната среда и водите, която отправи вдъхновяващи думи към зрелостниците. Бъдещето принадлежи на вас, на подготвените, активните, отговорните, знаещи и можещи млади хора, каза тя и допълни.
2: Никога не забравяйте принципите, на които са ви научили вашите родители. Никога не забравяйте основите, които са ви дали вашите учители. Защото уверени, излизайки от Националната хуманитарна гимназия, имате пълно основание и право да пристъпите извън тези врати с високо вдигната глава. Не прекланяйте глава пред трудностите и не допускайте успехите да ви променят. Бъдете смели, мечтайте смело и нека пътят ви бъде достоен. Пожелавам ви да изживеете от тук нататък вашият личен, професионален и най-вече човешки път с достоинство, с знание тук, в нашата мила родина.
0: Каза в двора на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. Тя е гост на тържествата, посветени на празника на Благоевград. 7 са номинациите за престижната годишна награда Култура на община Кюстендил. Тя се присъжда на творци и дейци от общината за техните забележителни постижения и принос към съкровищницата на българската национална култура. Тази информация е на кореспондента ни Ангел Павлов.
3: Отличието е израз на признателност и стимул за най-изявените личности, които с таланта и творческата си енергия изграждат културния облик на града. След отправена покана към културни и образователни институции, творчески сдружения и организации бяха излъчени най-достойните кандидати за 2026 година. Васил Василев, хореограф и педагог, Виолета Атанасова, литератор и журналист, Евгений Вучков, хореограф, Светла Цветкова, фолклорист и музикален педагог, Симона Петрова, поп-певица, Румен Спасов, археолог и Цветелина Молова, педагог, съобщих от общината в Кюстендил. Новият лауреат на годишната награда ще получи своя диплом и почетен плакет на официална церемония, която ще се състои на арката на площад Велбъщ. Събитието ще започне веднага след празничното шествие, посветено на 24 май. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Историческият музей в Парник за първи път показва част от Режанското съкровище, открито край Брезнишкото село Режанци. То е едно от най-мащабните и значими находки от античната епоха, намирани в земите на днешна България. Съкровището е намерено случайно през 1961 година в местността Сити Трън при дълбочинно изораване на нива. То съдържа златни и сребърни монети от времето на македонски владетели, сред които монети на Филип II и Александър Македонски. Откривателите му го укриват, като част от монетите са разделени между членовете на семейството. Други са претопени, трети попадат в частни колекции в страната и чужбина. Предполага се, че цялата монетна находка е била 82 кг. Днес части от Режанското съкровище има в Националния археологически музей, в още няколко музея в страната, сред които и Парнишкия, разказа археологът Васил Капълнова.
4: При нас има около 350 монети. Интересното е не, че са направени от злато и от сребро.

0: Интересното е, че те маркират едно от най-големите съкровища, които са с качеството на царски трезор. Половин век, минимум, то е събирано и трезорирано в някакъв момент. Най-вероятно в Брезнишко е имало някаква много голяма битка и то е укрито, за да не бъде ограбено. Най-вероятно истинските собственици на този трезор са убити и затова никога не са се върнали за него.
1: За Режанското съкровище, част от което се съхранява в историческия музей в Перник, чухте археологът Васил Капълнова. Министерският съвет ще се събере днес, за да вземе решения, свързани с водата за някои от засегнатите от интензивните валежи райони, съобщи вицепремиерът Иво Христов в ефира на BTV. От Министерския съвет вчера съобщиха, че ще бъде отпусната минерална вода от държавния резерв на засегнатите от дъждовете области. В няколко общини в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч вчера беше обявено бедствено положение заради интензивните валежи и последвалите ги преливания на реки и язовири. Младо момиче е открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. От полицията в Благоевград съобщиха, че 30 минути след полунощ е получен сигнал, че пред жилищен блок в ЖК Струмско лежи момиче в безпомощно състояние. От пристигналите незабавно на място полицейски служители установено, че момичето, което е непълнолетно, е починало. При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота. Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях е бил в апартамент в блока в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация, младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на окръжната прокуратура. Времето днес, преди обяд, на отделни места в планинските райони ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11, още новини в следващата ни емисия точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: из Грей Зора.
1: Продължаваме пътуването си в разказите на и за историята. Пътуването си в и чрез днешното издание на Изгрей Зора. И това пътуване прави една крачка напред във времето. Времето, за което говореше в началото на своя разказ професор Славия Барлиева. Сега ви предлагам да слушаме професор Пламен Павлов за кирилицата.
2: Най-важното обаче е, че празника е български и че ако се говорим за празник, това е празник, който е създаден, който се празнува и до днес на практика единствено в България. На другите места той се отбелязва по някакъв начин, включително и в Русия, това става сравнително отскоро. То се отнася до въпроса до каква степен азбуката е славянска и дали може да бъде наречена българска. Аз съм категорично на мнението, че двете азбуки са български, глаголицата и кирилицата. Още повече, че кирилицата е създадена в самото първо българско царство и то в нейните столици Плиска и Велики Преслав. И съответно са създадени две книжовни школи. Това е по волята на княз Борис Михаил, после и на цар Симеон Велики. Едната е с центъра Плиска, после е поета от Преслав, а другата е Охрид. И това го знае всеки човек, който се занимава с тази материя, независимо дали живее в Европа, дали живее в Америка или да речем в Австралия и Нова Зеландия. Тъй че световната славистика е категорична за происхода на азбуката. Сега, разбира се, още старите слависти от 19 век, Аугуст Лескин, Шафарик, може да изброим Соколов от руските слависти, може да изброим стотици имена. Те наричат много често езика старославянски или църковнославянски, но никой от тях не отрича, че той е старобългарски. Дори Лескин го нарича аутбългарише, точно старобългарски. И това, разбира се, е признато от цялата световна наука. Що се отнася до нашите събратя отвъд западната ни граница, там нещата са представени в една изкривена светлина вече в продължение на повече от 100 години. По времето на сръбската окупация, на Титова Югославия, вече за съжаление. И това е всъщност начин на един елит да държи своето население, своя народ в заблуда и да го така отклонява от нормалния естествен път на развитие. Но да се върнем към происхода на братята Кирил и Методий, тъй като в България много често има така гласове на съобразяване с някакви външни фактори, на някакви външни мнения, че нямало доказателство.

казват, че те са от български происход. Как да няма доказателства, като в житието на Кирил се казва, че майка им Мария е от българските славяни. И в житието на Методий, което е малко по-късно, там направо се казва, че са българи. Сега разбира се, в контекста на средновековието, тези народностни категории не са такива, каквито са днес. Но аз искам да обърна внимание на нещо, което го знаят на практика всички, които са се занимавали с темата, хубаво е да го знае цялото общество. Методий е назначен на 20 годишна възраст за управител на една славоархонтия, на едно славянско княжество. Какво славянско княжество? Това са най-вероятно смоляните в Родопите, някои смятат, че това са стримонците, но става дума за едно от племената на българските славяни. Може ли човек, който е от някакъв друг происход,

0: съм сигурен, че майката на Кирил и Методий принадлежи към тази аристокрация. Освен това, в Византия не се учи никъде българска филология, нито славистика. В Византия, казвам го на сега, в Византия, аз съм преподавател по история на Византия, така че претендирам все пак да познавам на нещата така доста добре. Там се използват за дипломатически мисии, за църковни мисии, както е в случая, за различни такива проекти, които са в интерес на империята, хора от същия происход или да речем от смесено потекло. Когато се контактува с елджурските турци, примерно в 11-12 век, при тях се пращат хора, които са от такъв происход, но са покръстени. Или да речем, когато се контактува с Армения или с Грузия, се използват или арменци и грузинци, или хора, които са от смесен брак. Така че най-вероятно такъв е происходът на Кирил и Методий. Затова нашите книжовници още в средновековието изобщо не си задават този въпрос. За тях те са български просветители и толкова. Българската наука не бива да прави отстъпление на тази тема. Тя не е пропаганда, не е патриотарство. Просто става дума за тази многобройна българославянска аристокрация в Византия. Нека да припомня, че по времето на цар Симеон Велики в 913 година, по неговите преговори с регентството, начало с патриарх Николай Мистик, от 7 души в регентство има 2 души от тази среда. Това са Василица и Гаврилополос. Така че такива хора от българско потекло, славяно-българско, българославянско, както и да го наречем, на практика става дума за едно и също. Това е истината.
1: Ще продължим да се слушаме в професор Павлов след малко.

0: Adio. Work hard, crap. Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
7: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.
11: Ето е продължението на разказа за кирилицата на професор Пава Павлов.
12: Всъщност най-важното дело на светите братя Кирил и Методий на техните ученици са преводите. Иначе азбуката,

0: Знаете, тя е една сакрална система, тя не може да бъде създадена тук. Така, но азбуката е по-лесното решение. По-трудното решение е всичко да бъде преведено на съответна език, да бъде транслирано на съответната азбука. В случая даже имаме две азбуки в България, глаголица и кирилица, които съжителстват някъде около 2 столетия заедно. И най-важното е езика. Езика на светите братя, той е български език. Казват някои, че това било солонското наречие на български език. Това като цяло може да се каже, че е вярно, но както показва Достоян Тана Кочева, както и други са го правили, има много елементи от родопските говори, от източните български говори. Това самите Константин Кирилов, който все пак е филолога, професионалист, и Методий, неговия по-голям брат, също учен човек и така да се каже, двигател на мисията, те правят език, който е насочен преди всичко срещу славяните във визнаните, които са от българската група и към самата България. Покръстването на България става само една година след като те отиват в Велико Моравия. Много често се казва, ето тази азбука била създадена за Велико Моравия. Нищо подобно. Тя е създадена за действия между славяните от българската група в Византия и преди всичко за България. Българското покръстване е било на дневен ред. Това е започнало вероятно като процес много преди Борис Михаил. Нали, виждаме, че когато Борис Михаил идва на власт, той е много млад. Теофилакт български казва, че е бил още дете. Бил е примерно 18-19 годишен. Основният апарат, който движи реформата и с покръстването и после с приемането на българската писменост и език, това са болярите на неговия баща Пресияна. Именно Пресиян I е владетеля, който обедини българските земи, включително стигна до Адриатика като граница.
1: Краят на този разказ на професор Павел Павлов за кирилицата след малко.

0: радио. Блокалът град, блокалът град,
1: Аз буката и преводите вървят, както казахме, ръка за ръка. Практически до 15-16 век в Русия се пише на старобългарски. Разбира се, той постепенно се русифицира, влизат някои руски думи, но наистина това е огромно цивилизационно постижение. Това е първо, ние сме първата християнска славянска държава, която на практика дава пример на целия останал православен славянски и не само славянски свят. Да не забравяме Влахия и Молдова, да не забравяме Литва, да не забравяме десетки народи в състава на бившата руска империя. Общо взето става дума за гигантски цивилизационен принос и това не някой друг, а Арнолд Тойнби, нали, големия философ на историята, може би най-големия философ на историята в 20 век, наричаше българското културно излъчване. Ако отворим неговата десеттомно изследване на историята, там има един специален раздел на православната цивилизация и там се казва, че двете основни сили са Византия и България. И че Сърбия, Велико Моравия за известно време, Русия, те са под влияние на българското културно излъчване. Те също да развиват. Там се появява местна интелигенция, появяват се хора с големи приноси, но нека да припомним, че даже и в 14 век и 15 водещи фигури в руската интелигенция бяха българи. Нека да припомним Киприан, да припомним Григорий Цамбак. Както казах, още първият митрополит на Русия, Михаил, е българин. Това е факт, който много рядко се изтъква, но той е показателен. И в самата Йоакимова летопис се казва, че цар Симеон е изпратил много книги и доволно количество духовници и книжовници. Сега появява се една неяснота, кой е той цар Симеон. Цар Симеон Велики е живял много по-рано. Руското покръстване е 988 година, Симеон умира 927 на 27 май. Но явно става дума за Роман Симеон, за сина на цар Петър, който има столица Скопие и който е легитимният български цар. И вече след неговата смърт цар Самуил е избран за цар като роднина на династията от българската аристократия.
0: Професор Пламен Павлов.

0: всякъде. А сега ще ви предложа да дойдем по-близо до нашето време, до нашите години и да чуем разказа на доктор Кирил Алексиев за родения на 6 май 1869 година апостол Петков Терзиев, известен като апостол Боймички или постол Войвода.
1: Апостол Петков Терзиев е доста харизматична личност в българското революционно движение. Негов така образ е много добре представен в култовия български филм «Мера според мера», в който, помежду другото, като малък, когато гледах този филм, запали интереса ми реално към македонско-турското революционно движение, именно този образ на апостол Петков Терзиев. Той е доста интересен като персонаж. За него Алберт Сонингсен, един изследовател на революционното движение, американски журналист, всъщност казва, че неговия образ седи в всяка кръчма в България. Интересен персонаж, защото той, за разлика от огромната част от революционерите в Македония по това време, в което той действа, той рязко се отличава от тях, тъй като много пъти сме говорили, че в българското революционно движение интересното е, че над 80% от ръководителите, дейците в това движение всъщност са хора на перото преди всичко. Това са хора, които минават през школата на българската екзархия, на училищната система, която се разпространява в Македония и Одринска по това време. Това са хора, които са представители и освен на революционното движение и на интелигенцията. За разлика от тях, апостол Войвода всъщност е, да кажем, извадка от старото време. Той до самия си край всъщност остава неграмотен, но това е пък човека, който, ето го следващия парадокс, който пише най-много заплашителни писма до предатели, до османските власти, до представители на изявените гъркомани в Ениче Вардарско. Знаем там, че всъщност блъсъка между прогръцката партия и българското революционно движение е доста много по-силен, отколкото от сблъсъка с османските власти. Така че апостол Войвода така си изгражда име на един изключително силен водач. На практика той успява да създаде свободни зони в областта, в която той действа. Той е човек, който се ползва с изключително голям авторитет по това време. И най-интересното е, че винаги присъства така на снимките, общо взето изгражда образа на обаятелния, силния лидер, накичен изцяло с сребърни и златни накити. А интересното е, че всъщност почти нищо от тези накити или от така наречената плячка, която той успява по един или друг начин да вземе от своите противници, не отива за лично негова полза. Дори се говори, че неговата дъщеря умира в крайна бедност в София. Тоест, той, независимо, че е един представител на старите хайдути, не се обогатява себе си, а се предава изцяло на организациите. И много показателен е факта, че днеска сред ендопите, това са местните българи в Северна Македония, и днеска огромна част от тези хора, когато ги питаш за насъдените им герои от македонската борба, т.е. за представителите на гъркоманските чети, не знаят абсолютно нищо, но когато се спомене името за апостол Войвода, реакциите са много интересни. Те знаят абсолютно всичко за него, знаят местата, където е ходил, знаят дори песните за него все още са съхранени там, сред местните хора, които имат българско самосъзнание.
0: Доктор Кирил Алексиев за апостол Войвода.

Свидетелства за честването на празника, който отбелязваме днес, са открити в арменски летопис от 1813 година, където се споменава за честване на 22 май 1813 година в Шумен. Има сведения, че организатори на това честване през 1813 година са гагаузи от Шумен. В съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането на 11 май 1851 в епархийското училище Кирил Методий

сгради в град Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на светите братия, създатели на Глаголицата. Денят е 11 май, разбира се, не е случайно избран от Найден Геров. Това е общият църковен празник на двамата свети. Във възрожденските източници първите известия за празнуването на 11 май се срещат в Христоматия славянского языка от 1852 година на Неофит Рилски. През 1857 празникът е почетен в българската църква Свети Стефан в Цариград, заедно с служба и за Свети Иван Рилски. На следващата година този ден е отпразнуван в Пловдив с тържествена служба в църквата Света Богородица, а след това учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и делото на Кирил и Методий. Празникът започва редовно да се отбелязва Шумен и Лом от 1860 година, в Скопие от 1862, във Варна 1863. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. В София празникът е организиран от учителя Сава Филаретов. По време на борбите за църковна независимост от началото на 19 век, делото на Кирил и Методий е стимул за противопоставяне на гръцката вселенска патриаршия. След 1878 празнуването на Кирил и Методий се развива в две посоки. В свободна България той се ограничава до училищен празник. В Македония и Одринско, които са под юрисдикцията на българската екзархия, той запазва функциите си и на демонстрация против османското управление, както и против асимилаторските домогвания на сръбската и гръцката пропаганда. Особено значение празникът на Кирил и Методий придобива след Първата световна война. И още, историята продължава. Продължението на историята сме самите ние. Честит празник! Разделяме се с пожеланието остатъкът от този светъл ден да е изпълнен за вас с усмивки и, по-важно, усещане за път, посока и смисъл.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И още акценти. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Пред микрофона е Виргиния Върбанова. България почита Деня на светите братя Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
0: Церемонията пред Националната библиотека в столицата проследи репортерът ни Виктория Тодорова, която ще ни разкаже за атмосферата и отправените приветствия. Добър ден и честит празник!
3: Добър ден, честит празник! Церемонията по случай 24 май в София вече приключи, но все още в градинката пред Националната библиотека, където се намира паметника на светите братя Кирил и Методий, е много оживено. Има

0: деца, родители, ученици, граждани и гости на София, които поднасят цветя все още пред паметника на нашите първоучители, снимат се и се поздравяват за празника. По-рано празничната програма тук започна с тържествен водосвет, отслужен от българският патриарх Даниил.
1: Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
0: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът Илияна Йотова, която подчерта да пазим езика, който ни свързва и обединява.
2: Честит да ви е празника 24 май, скъпи съотечественици, тук и далеч отвъд пределите на страната. Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява,

0: Ден на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява, който подписва нашето национално самочувствие на българи. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
1: Кирилицата е живата връзка между народи, култури и поколения. С тези думи кметът на София Васил Терзиев поздрави присъстващите.
2: Днес близо 300 милиона души по света пишат с нашите букви. Използват ги, за да разказват мечтите си, да намират разбирателство помежду си, да изразяват любовта си и да предават знанието нататък. Това е огромна отговорност и повод за истинска гордост. Защото кирилицата не е само част от нашата история, а жива връзка между хора, култури и поколения.
1: Тържествата в София продължават. В този час в аулата на Софийския университет се провежда академично тържество. По същото време започва и празничен концерт пред храм паметника Свети Александър Невски. А в Княжеската градина Институтът за български език при Българската академия на науките организира празнични диктовки за гражданите. До вечера в театър Българска армия ще бъдат раздадени театралните награди Аскер. За новините Виктория Тодорова.
3: Празничната церемония пред Националната библиотека бе предшествана от традиционното за 24 май шествие от президентството.

0: Ден я на буквите.
1: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методи.
2: Веселин Стефанов, директор на 51-во средно училище Елисавета Багряна.
3: Честит празник, това е най-хубавия празник за България.
2: Около 10:30 часа шествието потегли към Националната библиотека. В началото му застана гвардейският представителен духов оркестър, следван от възпитаници на Софийската духовна семинария. След тях застанаха официалните лица, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Иво Христов, просветният министър професор Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев и други министри, депутати, ръководството на РУО София, представители на академичната общност, училищни директори и, разбира се, много ученици. Шествието се спря пред Българската академия на науките и Софийския университет, за да може в него да се включат ръководствата на академията и на висшето училище. Шествието завърши малко преди 11 часа пред Националната библиотека. За новините, Андрей Борисов.
4: С многолюдно празнично шествие, благодарствен молебен и богата културна програма Ямбол отбелязва Деня на светите братя Кирил и Методий, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
5: В празничното шествие се включиха хиляди ученици, преподаватели и културни деятели.
6: Прекрасен празник, единственият духовен празник.
7: Този празник е посветен на хората, които са сътворили българската азбука.
8: Тъй както слънцето дава светлина за всички, така и нашата азбука е осветила нашата държава и славянските народи.
5: Ден на отворените врати е обявен в културно-информационния център Безестена, където всички експозиции ще могат да бъдат разгледани безплатно. От Ямбол, Даниел Костова.
4: В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, посочва министър-председателят. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150, той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
9: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говорим за целесообразност, говорим за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
4: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на тяхното финансиране. По повод 24 май в Букурещ днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния с участието на български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи, както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Валев.
10: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи, минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
11: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извоарале, от Балени, от Търговище. Ще имаме представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати своя ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и две неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и Българското неделно училище Трите чешми в Извоарале.
10: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
11: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България.
10: Каза за Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
4: Нормализира се обстановката след наводненията в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, където остават в сила обявените бедствено и частично бедствено положение. Отменено е бедственото положение в община Стражица, река Ян.

0: Остра се прибра в коритото си. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамболийски, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Започва възстановяването на щетите след бедствието. Тепърва ще се правят оценките. Над 120 са пострадалите имоти в най-засегнатата община Велико Търново. Десетки доброволци откликнаха на призива на община Велико Търново да помогнат при разчистването на най-засегнатите райони.
2: Така е правилно и мисля, че трябва да се помагаме. Затова сме хора.
3: Много е важно според мен в такъв момент да сме заедно.
4: Аз съм тук като доброволец, не като кмет, защото съм съпричастен към проблемите на хората.
1: На помощ на пострадалите се включват курсанти и офицери от Националния военен университет. И затворници. Кметът Даниил Панов призова за още доброволци.
5: В момента сме се свързали с общежитието на затвора. Оттам може би ще ни пратят 20 човека. И министъра на правосъдието за утре ще ни изпрати още 20 човека от Ловешкия затвор. Така че имаме нужда от още доброволци, ако има такива да заповядат.
1: Трудното сега започва, коментира областният управител Марин Богомилов и съобщи, че започва работата на комисиите по оценка на щетите на засегнатите домакинства.
6: В рамките на 3 минимални работни заплати да бъдат обезщетени тези хора.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В Габровска област екипи на службите и доброволци разчистват и отводняват след поройните дъждове, заради което вчера беше обявено бедствено положение. В Севлиево се отстранява авария на довеждащ водопровод. Кореспондента ни Валина Махлебашиева информира.
7: В Габрово към екипите е присъединена група от лишени от свобода, които са на лек режим и подкрепят работата на място. В Севлиево започва описването на щетите от водното бедствие, нанесло сериозни поражения, включително изкъсване на довеждащ водопровод, което остави без вода града и 6 села. Отнесеният от предошлите води участък е с дължина 87 метра. Екипи на ВИК работят за отстраняване на аварията, след като тръбите бяха скоростно осигурени със съдействието на държавата. Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. Минерална вода е осигурена от държавния резерв и чрез дарения. За новините Велина Махлебашиева.
0: Спокойна обстановката в област Ловеч след вчерашния напрегнат ден заради голямото количество паднали валежи. Критичните точки са наблюдавани цяла нощ, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
8: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново сволачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
9: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
8: За новините Латинка Светозарова.
0: Младо момиче беше открито починало пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско, а момче е с тежки травми и опасно за живота. Сигнал за инцидента е подаден 3 минути след полунощ. Пристигналата на място полиция е установила, че пред блока в безпомощно състояние лежи на пълнолетно момиче, а екипът на спешна помощ е констатирал смъртта му. При огледа на район около жилищната сграда открито и на пълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасно за живота. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Продължава работата по случая. Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Четирима души са загинали, а над 60 са ранени. Силвия Петрова информира.
10: Украинската противовъздушна отбрана е прихванала по-голямата част от атаките – 549 дрона и 55 ракети. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата «Орешник», способна да носи ядрена бойна глава.
11: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища. А Владимир Путин използва «Орешник» срещу град Била Църква в Централна Украина. Те са на пълно обезумели.
10: По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кметът Виталий Кличко определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Много жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу

0: Украйна с използване на ракетите Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон. Ударите са били насочени по украински командни военни обекти, авиобази и предприятия от отбранителната индустрия, съобщи Интерфакт, цитирайки Министерството на отбраната. Според руската страна, атаките са отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия, допълва агенцията. За новините Силвия Петрова.
1: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че още днес може да бъде обявено споразумение с Иран.
2: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени

0: изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Маринов. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден, честит празник! Футболен клуб Левски отбеляза своята 112 годишнина от създаването си. Ръководството и играчите на сините поднесоха цветя в градинката на могилката в центъра на София. А звездите от английската висша лига Уес Браун и Якубо Аякбени се присъединяват към благотворителната кауза на фондация Стилиан Петров. Двамата ще бъдат на Лазур в Бургас, където на 6 юни от 17 часа предстои благотворителния матч на надеждата. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1 на 3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4 на 2 в срещи от последния 38-ми кръг на футболното първенство. Два резултата от последния кръг в италианската серия А – Болоня Интер 3 на 3 и Лацио Пиза 2 на 1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия по футбол след успех с 3 на 0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Никола Цолов не успя да спечели точки в спринта за Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. Официалният старт тази вечер е в 19 часа, а в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсъл и Кими Антонели. Тук началото на състезанието е в 23 часа. Александър Усик победи Рико Верховен с технически нокаут в 11-я рунд на главния двубой на боксовата гала вечер в Гиза и защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет. Нью-Йорк спечели третия мач от финалната серия в източната конференция на Националната баскетболна асоциация срещу Кливланд с 121 на 108 точки. Никс вече имат преднина от 3 на 0 успеха в серията и се нуждаят само от една победа, за да се класират за големия финал.
0: Какво ще бъде времето над страната на 24 май? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник и от мен! През последните часове валежи от дъжд имаше в северозападните райони, количествата са до 3-4 литра на квадратен метър. Над останалата част от страната имаше значителни разкъсвания и намаления на облачността. Температурите към този час са от 17 градуса във Враца, Монтана и Лом до 24 градуса в Видин, Пловдив и Пазарджик и Сандански, 25 градуса, най-висока беше температурата в Русе. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и ще намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър, в останалата част от страната вятърът ще стихне, главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска облачност или видимостта ще е намалена. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен, от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24. В планините преди обяд утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд. Там ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно движението при 92-ри

0: Километър по пътя Кричим Девин се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Затваря се външната активна лента на автомагистрала Хемус в посока София от километър 35 до километър 34, като движението се осъществява в средната активна и изпреварващата лента във връзка с обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Временно движението по автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 43 в района на тунел Топли дол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности по пътното за движение. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 24 мая честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Лъчезар Вълев, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: На 24 май, празникът на славянската писменност и култура, даваме старт на предаването «Неделя у дома». Честит празник на всички учители и дейци на културата. Думите имат сила. Те могат да обединяват, да лекуват и да вдъхновяват. Езикът на уважението, истината и добротата прави обществото ни по-силно, а грубостта и омразата ни дърпат назад. Нека в този ден си напомним, че не е важно само какво казваме, а и как го казваме. Аз съм Латинка Павлова. Добър ден!

0: приятното.
1: Слушате предаването Неделя от дома, празникът на славянската писменност и култура и в денят, в който Благоевград отбелязва своят празник, ето и темите в предаването. В рубриката По-детски чисто децата ще споделят с нас какво разбират под думата култура. За магията да можеш вече да четеш сам, за това ще ни споделят завършващите първокласници. А за научените уроци и предстоящата лятна ваканция разсъждават децата в рубриката Гласът на децата. Ще ви срещна с учителката Ралица Баева, млад учител, която дава всичко от себе си, за да научи своите ученици не само на знание, но и на любов един към друг. А за първата славянска азбука, глаголица, ще научим от интервюто на Агнес Манова с педагога Татяна Атанасова. За вълнението, мечтите, стремежите и вперения в поглед в бъдещето говорим и с абитуриента от Благоевград Антон Иванов.
2: Радио Благоевград, София, до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Неделен мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.
5: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
7: Радио Благоевград.
8: По-детски чисто.
9: 24 май – ден на българската култура. Повод да

0: спрем забързания си начин на живот и да си зададем въпроса: какво място за култура сме оставили в живота си? Какво разбираме под култура днес? Отговор търсим не от кого да е, а от малките ни приятели в рубриката По детски чисто.
1: Култура е да се държиш правилно, да не се лигавиш. Например, да не крешиш, да не правиш грешки, да не удреш хората, да не обиждаш децата. Такива неща.
2: Как познаваме кой човек е културен и кой не е?
1: Който е културен, а се държи прилично. Не удря хората. А който не е културен, удря хората, обижда, да, прави лоши неща, закача.
2: Могат ли събитията да са културни или само културата се отнася за хората?
1: Само културата се отнася за хората, според мен. Да лъжеш. Да взимаш неща, които не са ваши.
2: На теб някой казвал ли ти е много си некултурен?
1: Ами, някой път да, а някой път не са ми казвали.
2: А ти казвал ли си на някой?
1: Не.
2: А учи ли се културата?
1: Учи се.
2: Кой трябва да ни я покаже?
1: Ние сами трябва да знаем как да се държим.
2: Ти как разбираш думата култура?
3: Са много неща. Културата е да слушаш. И много такива неща. Културата се изразява. Например, че сме много, много послушни. Да не удраме хората.
2: Какво означава да си културен човек? И на кого би казала ти си некултурен?
3: На никой от нашите деца.
2: Виждала ли си некултурни хора?
3: Понякога.
2: В какво се изразява тяхната липса на култура?
3: Казват глупости. Обиждат хората.
2: Има ли културни събития?
3: Не съм чувала за такова нещо. Културата, тя трябва да се спазва. Това е много важно нещо за нас.
2: Ако няма култура, ако хората са некултурни, какво би се случило?
3: Щеше да се разпадне цял град.
2: Защо според теб има хора, които не са културни? На какво се дължи това?
3: На много неща. Например, като говорят глупости, казват обидни неща. Не

0: Това означава за хората да не говорят по време на чаш, когато са на училище и да не говорят глупости. И да не удрят хората и да не ги обиждат. Да не рисуват по красивите стени и да не рисуват по къщите.
1: На кой човек би казал, ти си некултурен и за какво?
0: Че не слушат и че се легавят и че говорят по време на час.
1: Казвало ли си на някой, че си много некултурен?
0: Не.
1: А на теб казвали ли са ти?
0: Не.
1: Учи ли се културата?
0: Да.
1: Кой трябва да ни научи?
0: Не зная.
1: Теб кой те е научил?
0: Мама.
1: Какво ти е казвала?
0: Казва да сме винаги дисциплинирани и да слушаме.
1: Културата само за хората ли се отнася?
0: Да.
1: А за животните? Има ли некултурни животни?
0: Да.
1: Кои са те?
0: Вълците, защото ядат месо и дивите прасета.
1: А кои животни са културни?
0: Кученцата, защото аз имам кученце и то слуша. Когато му каже, ема донеси топката, тя я донася. И като каже, ема седни и тя сяда. Аз понякога, като видя хора, които не могат да пишат, аз им помагам някоя буква да я напишат.
1: Тези хора не са ли културни, след като не могат да пишат?
0: Не, културни са.
1: Чувала ли си за понятието обща култура? Ти имаш обща култура?
0: Не съм я чувала.
1: Какво знаеш за културата? С какво я свързваш?
2: С добрите хора, да не правят лоши неща, да са добри, не биеш хора. Да слушаш в час госпожата, да слушаш мама и тате, да си пишеш домашните, да не си груб с децата и
1: това. Когато се храним, трябва ли да бъдем културни?
2: Да.
1: На какво са те научили? Те как да бъдеш културна, когато се храниш?
2: Да си измивам ръцете преди ядене, да не мляскам и да ям с лъжица.
1: Може ли едно събитие да бъде културно?
2: Да.
3: Да е приличност, да слушаш хората, да изслушваш, да се храним с вилица, не с пръсти,
1: Важно ли е хората да бъдат културни?
3: Да, важно.
1: Защо?
3: Защото културата изразява тяхната същност.
1: Ако хората спрат да бъдат културни, какво ще се случи?
3: Ще се случи това, че няма да са толкова хубави, няма да ги смятат за прилични. Това ще стане.
1: Чувал ли си за културни събития?
3: Да.
2: Опера, театър, кино.
1: Кое събитие наричаме култура?
3: Народните танци на центъра. Там се е случвало, играли сме. Това е културно, защото за народната събитие това е много културно. Народните танци.
1: Кое събитие не е културно?
3: Дискотека.
4: Това бяха мълчуганите и техните разсъждения. А ние от екипа на Радио Благоевград с дълбоко уважение се прекланяме пред всички учени, преподаватели и културни дейци, които предават искрата на знанието и променят света около.

0: Лятото е един от най-хубавите сезони на годината. Слънцето щедро ни дава от своята топлина и светлина и ни радва с дългите си летни дни. През лятото е време за весели игри сред природата, време в което може да се радваме на морето, да се радваме на птичките, които са дошли от юг и огласят природата със своите чудни песни. Здравей, топло лято и довиждане, училище, казват и малките журналисти от школата по журналистика към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград с ръководител Магдалина Домозецка.
1: Здравейте, аз съм Петя Митова от школата по журналистика и медийни изяви към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Днес в рубриката Гласът на децата по радио Благоевград ви каним на едно вълнуващо пътуване не с автобус и не с куфар, а с усмивка и сърце през изминалата учебна година. Ще си говорим за това, какво научихме и защо вярваме, че училището не е просто сграда. Какво научи тази година в училище?
2: Научих много нови неща. Как да събирам големи числа, как се пише съчинение, какво е облак и защо историята не е просто разказ, а спомен на един народ. Но най-много се гордея, че вече мога да сама да решавам трудни задачи, да чета с разбиране.
1: Само уроците ли научихме?
3: Не, научих, че не винаги ще ми се получава от първия път. Това е напълно нормално. Научих да търся помощ, когато не разбирам, и да помагам, когато някой друг се затруди. Разбрах, че не съм сама. В клас ме екип.
1: Кой беше най-хубавият ти момент през учебната година?
4: Най-хубавите бяха моментите, в които се смеехме всички заедно. На рождени дни в класната, на екскурзии, на сцената по време на тържества. Понякога най-важното не е какво учим, а с кого го споделяме.
1: Какво си пожелаваш за ваканцията?
5: Пожелавам си слънце, море и пак да се видим с приятелите си. Искам да запазя спомените от тази година и да се върна на есен с нови сили и още по-голяма усмивка.
1: Какво е училището за теб?
6: За мен училището е вторият ми дом. Там има смях, понякога и сълзи, но най-вече хора, които се грижат за мен, учат ме, слушат ме и вярват в мен.
1: Кои са хората, които правят училището специално?
7: Учителите, те са нашите супергерои. Но също и нашите приятели, с които споделям всичко, дори и сандвича си. И разбира се, чистачките, охраната, лелките в столовата, те са част от това голямо училищно семейство.
1: Какво те кара да се чувстваш щастлив в училище?
8: Щастлив съм, когато ме хвалят, когато се справям с нещо трудно, но най-много се радвам, когато някой ми каже «Браво, аз вярвам в теб». Тогава усещам, че всичко си струвам.
1: Ако трябва с една дума да опишеш училището, коя би избрал?
9: Ще кажа възможност, защото тук имам шанс да се уча, да мечтая, да сбъдвам и да бъда по-добро дете всеки ден.
1: Скъпи слушатели, учебната година е като дълга приказка с уроци, смяхи и обрати. Но краят ти не е точка, тя е продължение към нови пътеки, към нови приятелства, към мечти. През лятото няма да се разделим напълно с микрофоните. Ще търсим истории, ще снимаме и ще разказваме за всичко интересно около нас. Очаквайте нашите летни репортажи от планината, от улицата, от морето, защото дори през ваканцията гласът на децата продължава да се чува. Благодарим ви, че отново бяхте с нас, децата, от гласът на децата.

0: Така започват новините на Радио Благоевград в 13 часа. Пред микрофона Спас Казашева. Добър ден и честит празник! Отбелязваме най-светлия и най-обединяващ празник на българския дух – 24 май. Прекланяме се пред делото на светите братия Кирил и Методий. 24 май свързва минало и бъдеще, за да обогати настоящето. С тържествени шествия и официални церемонии в цялата страна се отбелязва празникът на буквите. Нека да пазим българският език, който ни прави народ, който ни свързва, обединява и подписва нашето национално самочувствие – това заяви президентът Иляна Йотова на церемонията пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Днес, не защото трябва, защото искаме, в цялата страна се стичаме към домовете на българската духовност. Училища и читалища, театри и библиотеки, водени от дълбока и чиста обич, предавана през поколения. Днес пред тези сгради са всички, и току-що проходилите ни деца и беловласите ни родители, защото днес е българският празник, каза президентът Йотова. 24 май е празник на Благоевград. Дворът на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград отново събра поколения възпитаници, учители и гости. Празникът на буквите и духовността се превърна в среща на спомени, приемственост и обич към училището. Репортажът оттам е на Елизабет Александрова.
1: За ръководството на гимназията най-голямото признание е, че възпитаниците остават свързани с училището дълго след дипломирането си. 70% от учителският колектив са бивши възпитаници на гимназията, сподели директорът Светлана Солачка.
2: Това е много важно за традициите. Смятаме, че всички наши възпитаници са се запознали добре с традиция на нашето училище, с традиции. Завършилите са много хиляди, а те са по света и в града. Да, между другото, нали, в областна, общинска управа, по фирмите са доста наши възпитаници, защото знаете, че години наред гимназията била единственото средно училище. Просто един голям празник. Светлина и успех.
1: Днешният празник върна много зрелостници в класните стаи. За младите хора емоцията е различна, но усещането за принадлежност остава същото.
3: Чувстваме се прекрасно, че завършваме днес. Всички сме много красиви, нагласни, направени. Гимназията остави много хубава следа. Гимназията ни е прекрасна, Национална хуманитарна гимназия. Учителите, колектива, всичко е прекрасно и така.
1: Сега на къде?
3: Сега минават балове абитуренски и продължаваме към София, в Академията на МВР.
4: Вече е време да затворим този етап от нашия живот и да продължим напред.
1: За новините, Елизабет Александрова.
0: Днес празнуваме гордостта на България, защото чрез българското слово, българският език, чрез буквите ние сме съхранили не само способността си да оцеляваме, да се разбираме, но и способността да не се прекършим. Това каза в ефира на Радио Благоевград писателката Здравка Евтимова.
5: Способността да откриваме силата в себе си, да повярваме в себе си и по този начин да докажем на света с български думи, с българско слово, че в нас има много висока стойност. Времето е такова, че се налага да мислим бързо, максимално да ценим всяка секунда, а богатият български език прави това наистина възможно. Моето разбиране за български език е, че неговата сложност, дълбочина и красота ни позволява от много рано да възпитаваме вродената интелигентност на нашите деца. Нашите учители са много високо подготвени хора. Онова, което бих искала, е думата на учителя да бъде равна по стойност с един тон злато. Може да звучи преувеличено, но ако това наистина стане, ние ще видим един бърз напредък.
0: За днешния ден думи на писателката Здравка Евтимова. Във Велико Търновско участванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира сред поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120. От Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси ще предоставят безвъзмездно бутилирана вода за

0: питейни нужди на община Севлиево след искането на областният управител на Габрово във връзка с обявеното бедствено положение в региона, съобщиха от пресцентъра на Държавния резерв. Причината е тежка авария на довеждащия водопровод над река Видима, възникнала след обилните валежи. По информация на областната администрация, община Севлиево е без водоподаване от вчера, като се очаква и прекъсването да продължи повече от 72 часа. Младо момиче загина, момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок. Момчето е настанено в болница с тежки травми. Инцидентът е станал в Благоевградския квартал Струмско. Сигнал за момиче, което лежи в безпомощно състояние пред жилищен блок, е получен след полунощ на телефон 112. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно, е починало. При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда, полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота. Прогнозата на синоптиците – през първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони. До сутринта валежите ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. Времето утре, преди обяд, предимно слънчево, след обяд отново с развитие на купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен от север-северо-изток. Минималните температури утре от 22 до 27 градуса. Чухте новините в един следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Слушате предаването «Неделя у дома». Светъл празник на българската просвета и култура е днес. Празник и на Благоевград. В предаването «Неделя у дома» предстои да ви срещна с две учителки, които по свой начин вдъхновяват своите ученици.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.
6: На 24 май се пренасяме назад във времето, за да преоткрием магията на първата славянска азбука. В следващите минути ни предстои среща с педагогът Татяна Атанасова. Тя е автор на учебното помагало «Вълшебна глаголическа книга», а в момента превежда старозаветната «Песен на песните» на глаголица. В новата си инициатива за ученици тя вдъхва нов живот на странните знаци, като им чете детски приказки. Каква е историята на глаголицата? Какво крият нейните символи? И защо е ценно да я изучаваме днес? Предстои да разберем от разговорът на Агнес Манова с Татяна Атанасова.
7: Успяхте да обедините много деца, ваши колеги, учители, както и родители, за да бъде издадена и написана детската книга «Вълшебната глаголическа книга». Инициатор сте и на идеята, която получава широка подкрепа, глаголицата да се изучава в училище като извънкласна дейност.
8: Днес ни е много важно да извадим отново тази азбука от забравата и всъщност наистина много ученици и много учители започнаха да я прилагат. Тя не се прилага трудно, не се и пише, след като моите ученици на възраст от 7-8 години, след като първо започнаха да пишат и да изучават глаголицата съвместно с кирилицата, около 8 години започнаха и да четат. При нея особеност има, защото при нея тя е енергийна азбука, която не се подчинява на граматични, а на енергийни правила. Т.е. думите се пишат с лято и няма главни и малки букви. И всъщност сега в много училища започнаха да се занимават, да изучават глаголицата, занимания по интереси, благодарение на будните им учители. Когато пишем на глаголица, пишеме върху бели листа, светли, тези правила, които имаме в граматични при кирилицата, не важат с глаголицата. И самият процес е много благодатен, когато човек положи усилия да изучи буквите, всъщност след това, с лекота, той започва и да чете. Като ние с глаголическите приятели и съмишленици, вече сме преписали няколко книги, свързани с Евангелията. Една от тях, Песен на песните от Соломона, е от Ветхия завет издадена, както и 12-те Евангелия, които се четат в Страстната седмица. През Страстната седмица, преди Великден, предстои издаването на Новия завет и на книга с беседи. Продължаваме да работим, за да може България отново да има своите глаголически преписи, а отделно има инициативи, в които сме записали словото, което четем на глаголица, за да може то да достига и да помага на хората.

0: хората в тези така забързани и объркани времена.
1: Вие сте радетел за възобновяването и изучаването на глаголицата. Защо? Наричана е живата азбука. Разкажете защо е нужно да я запазим, да съхраним и да я предадем на следващите поколения.
0: Вярвам и всъщност откакто работим с азбуката и наблюдавам хората, които започват да прилагат азбуката, благодатните и изцеляващи промени, които настъпват в тях. Глаголицата е Божи дар, която е за всички нас и ние като народ е нужно да я предадем на децата. Както казва моя близка приятелка, тя се полага на всички. Нужно е всеки един да има достъп до нея, работейки и виждайки как помага на хората, как възвръща общението или общуването на връзката на човек с Бог. Аз и за това работя, за да може всеки един от нас да си помогне, за да може по този начин, имаме и много други дарове дадени, както и тези златни деца, които сега се раждат, но това е един от начините, по които ние можем да помогнем сами на себе си, може да помогнем на другите българи, а така и на света и на милата ни родина България.

0: разбира се. Затова всеки един човек може да опита и сам да научи азбуката, да се опита да изпише хубави светли думи, се пишат с нея като мир, любов, светлина, да се опита да изпише стихче.
1: Вие обръщате специално внимание на начина, по който се изписват буквите на глаголица. Каква е разликата между четенето на кирилица и на глаголица?
0: Това всеки един от вас може да го усети, когато положи усилия и започне да чете. Всъщност, когато е изписано там на тези редове сляди и прекрасни, човек знае какво пише. Тоест, мисълта тече и въпреки, че както казахме думите са сляди, то може с лекота да се прочете, стига човек, разбира се, да е положил усилия. Тази благодат, която влиза и напоява душата му, това, че той се изцелява и се чувства по-добре, може да го усети, когато започне да чете. Всъщност глаголицата, от глаголицата в съвременната ни кирилица има две буквички останали, а това са именно Ф и Ш.
1: А каква е разликата в четенето на глаголица и на кирилица?
0: Именно тези благодатни промени, които човек може да усети с душата си, когато положи усилия. Аз за това казвам на хората, най-хубаво е, когато вие започнете сами да учите и да пишете. Не някой отвън да ви казва, а вие сами с вашето сърце и душа да усетите каква е разликата. Защото днес виждаме тези забързани времена, че всеки бърза, всеки иска нещо да постигне, но тук няма нужда от бързане. Тук процесът е дълбок и сакрален. И хубаво е, четейки и пишейки, полагайки усилия, ние помагаме за общото благо. И това е именно едно от нещата. Когато започнем да пишем, е хубаво да пишем на облата глаголица, която именно е била по нашите земи, а не ъглистата, която е видоизменена. Ние можем да усетим тази благодат и да помагаме за общото благо, както вече казах. Децата наистина с лекота приеха азбуката и те я прилагат в живота си. Дори не е нужно да пишем с химикал върху лист, може да изписваме с пръст небето или енергийно да помъсли да изписваме определените знаци, които ни помагат за различни неща в живота.
1: Започнахте курсове за прилагане и обучение на глаголица съвсем безплатни. Всеки родител и дете могат да се включат и да участват в тези видеоуроци на глаголицата. Пишете и четете приказки и притчи. Имате ли приказка, която представяте на децата на глаголица?
0: Да, всъщност аз напоследък приписвам доста приказки, които са на други автори, които предоставям на децата или чета за тях, за да може тези търптения от глаголицата да достигнат до тях и да им помагат. И моите наблюдения са, че те действат много умиротворяващо и на много успокояващо дори на дечицата, които не са до там спокойни, но също и на възрастните така въздействат.
1: Как реагират децата, когато четете приказка, която е написана на глаголица? И отново да ви попитам, каква е разликата, когато се чете на глаголица, защото звучи като днешния съвременен език.
0: Да, абсолютно. Глаголицата е съвършена и универсална азбука, която светите братя и многобройните техни ученици по нашите земи са отдали живота си за нея. И това си е абсолютно български език. Някои от буквичките, като носовите звуци, са се използвали тогава за отделни думи, като например онгъл, онбица. Сега също е хубаво тези звуци ние да ги използваме. Да, нашият език е по-различен от старобългарският ни език, но тази азбука съвсем спокойно може да се прилага и днес. Това си е български език и съвсем спокойно може да се заместват буквите от кирилицата с тези букви от глаголицата. Това е, че е хубаво всички букви, които са ни дадени, а те са 40 от създадени от Свети Кирил, да ги прилагаме, защото всяка една буква ни помага за нещо. Едни ни изцеляват, други ни свързват с Бог, отговарят за действието, други са свързани с защитата, така че съвсем спокойно тази азбука можем да я приложим и днес. И не е трудно нито да се пише, нито да се чете. Разбира се, за четенето, понеже са слаби думите и изреченията без разстояние, отнема малко повече време, но след като децата успяват на 7-8 години да се справят, значи не е трудно. Можем да опитаме с малки думи.

102.5 FM Stereo. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Мнозина вероятно свързват учителите по български език и литература с безкрайни сложни граматически правила и стотици страници литература за четене. За младата учителка по български език и литература Ралица Баева, часовете по български език са не само време за граматика и литература, но и възможност да предаде на учениците си частица от своя житейски опит, който да им помогне в реалния живот. Макар и само с 2 години учителски стаж, тя мечтае учениците и да я запомнят като човек, който ги е подкрепил и научил на важни за тяхното израстване неща. Кои са проблемите, които стоят пред един млад учител?
2: Проблемите са много и едва ли мога да изборя абсолютно всички, но най-вече това, което притеснява младите хора в България, особено учителите, е свързано с самите времена, в които живеем. Учениците са се променили, те са демотивирани, колкото и да искаш да обясниш на един млад човек и да му помогнеш в неговото личностно самосъвършенстване. Много трудно е в съвременния живот, в който живеем. Те имат други ценности, други норми и това също е проблем. Някакси ние не сме стимулирани по никакъв начин да вървим напред и да бъдем пълноценни и да даваме всичко от себе си за възпитанието на тези деца, за бъдещето на България.
1: А лесно ли се намира работа като учител, след като току-що си завършил университет?
2: Работа се намира много трудно, както всяка работа в България. Лично за мен беше много трудно, тъй като аз съм завършила българска филология в Софийския университет.

съвети мога да бъда учител по български език и литература. Беше много трудно да си намеря работа, защото на повечето места искаха учител с много стаж, с 5 години стаж, 10 години стаж, и това е една сериозна пречка, тъй като почти никъде не искат.

0: млад човек, който е завършил, който притежава необходимите качества, те разчитат повече на по-възрастните учители. А колкото до отношението на по-възрастните учители, те са по-скептични, може би. Защото виждат, че младият човек е нахъсан, амбициран. По някакъв начин колектива най-малко по-различен, когато има по-възрастни хора. И най-малкото и техните методи са по-стари, за разлика от тези на млади.
1: Децата как възприемат по-младите учители?
0: Те искат да има млад учител. Със сигурност младият учител е като свежа глътка за училището и необходимо е да има млади учители. Самото отношение на учениците е много по-различно, но трябва да си има все пак границата между учител и ученик. Тъй като учениците имат навика да възприемат по-младите преподаватели като приятели, едва ли не, че те са на тяхната възраст. И това не ми харесва, но иначе децата се радват на млади учители. И трябва да има млади учители, със сигурност. Колкото и да са ми приятни учениците, колкото и нали, да съм доволна от тях, да се справят добре, все пак трябва да има границата. Особено моите учители, трудно е за тях да бъдат толкова строги, примерно, както по-възрастните. Учениците се възползват от това, като видят слабата страна на учителя, че той е много добричък, примерно, много мил и по-приятелски настроен. Да, със сигурност го има този проблем, че може да се качат на главите на учителите. Като всеки млад човек, аз и моите колеги сме много амбицирани да се докажем, имаме много идеи, по-креативни сме, искаме да разчупим стандартите в образованието, но това по-скептично се отнасят възрастните учители към това. Те смятат, че образователната система си е една и съща, тя не бива да бъде променена, защото, примерно, много поколения са учили по тази система и тя е утвърдена. Но моето мнение е, че има нужда от такива промени. Трябва младият учител да бъде креативен, да се доказва и да има нови идеи. Крайна сметка трябва да се развива образованието, не да тъпчем на едно и също място.
1: Ти самата, как реши да работиш като учител?
0: При мен беше малко по-различно, тъй като аз обичам да пиша. Още от малка съм си представила как ще пиша. Но както знаем, в България е малко трудно човек да се реализира като писател и да се утвърди, да бъдат четени неговите книги. Заради това моят любим предмет беше в училище български език и литература. И реших, че трябва да се занимавам точно с тази дисциплина. И последствие вече реших да бъда учител, защото мисля, че мога да дам много от моите знания, да ги предам на учениците, с което и аз да се чувствам горда от постигнатото.
1: Ти учиш децата на много неща, а работата теб на какво те научи?
0: Работата ме научи да бъда по-дисциплинирана, да се отнасям по-сериозно, да бъда по-отговорна, тъй като работата на учителя не е само да си преподаде материал и да излезе из стаята, а учителя влиза в много роли. Ти си и психолог, и лекар, и родител дори. Затова може би станах по-отговорна към тези деца.
1: А би ли заминала за чужбина да работиш като учител и знаеш ли как там стои въпроса с младите учители? Има ли тези проблеми, които ги има тук в България?
0: Честно казано, не съм се интересувала за чужбина. Аз все си мисля, че в България нещата може би ще се оправят един ден и обичам държавата си, въпреки че имаме много проблеми тук свързани не само с младите учители, въобще с намирането на работа, както и много млади хора не работят по специалността, която са завършили. Аз смятам, че все пак един ден ще има място за младите учители и ще си останат тук в България. Искам да вярвам, че все пак в тези трудни времена има някакъв изход. Не съм сигурна дали този изход ще е скоро. Смятам, че един ден ще има млади учители, те ще имат желание да работят по професията си. Защото за мен да си учител, това е призвание. Трябва да ти идват отвътре и точно такива млади хора, които искат да работят това със желание, трябва да бъдат стимулирани. Иначе няма как.
1: Дай Боже, благодаря ти много, Ралица, за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
2: Учителите са като ангели-пазители. Те са винаги там, за да обичат, помагат да вдъхват кураж, да посрещат и изпращат своите малки или вече пораснали деца.

0: В 14 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! На 24 май в двора на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил Методий в Благоевград оживяха емоциите на зрелостниците и спомените на поколения възпитаници. Репортажът от там е на Елизабет Александрова.
1: За зрелостниците този 24 май е по-емоционален от всякога, последен като ученици в училището, което наричат свой втори дом.
2: Чувстваме се прекрасно, че завършваме днес, всичко е нормално, всички сме много красиви, нагласни, направени и за сега всичко е наред. Гимназията остави много хубава следа, гимназията ми е прекрасна, Национална хуманитарна гимназия. Имаме всичко, учителите, колектива, всичко е прекрасно и така. Сега минават балове абитуренски и продължаваме към София, в Академията на МВР.
3: Вече е време да затворим този етап от нашия живот и да продължим напред.
1: Сред гостите на тържеството беше и Димитър Ангелов, възпитаник на гимназията, завършил преди 60 години. Връща се тук с вълнение, а днес историята продължава чрез неговите внучки, които също са учили и учат в гимназията.
4: Преди 60 години и се чувствам все още млад.
5: Как се промени гимназията за тези години?
4: Променена е много. Тук завърши едната ми внучка. Сега учих малката ми внучка. Пожелавам на всички здраве, на младите, дано се промени живота, да успеят и да останат в България.
1: За новините Елизабет Александрова.
0: В Банско деца, ученици, учители, родители и граждани се събраха, за да отдадат почет на делото на създателите на славянската писменост и пазители на българската духовност. В празничния ден с грамоти бяха отличени ученици от всички училища в общината, постигнали високи резултати в образованието, науката и културните дейности през учебната година. Признание получиха и учители, културни дейци и общественици за своя принос към развитието на просветното и културното дело в общината. Тържеството продължи с концерт, изпълнен с песни и танци, посветени на българската писменост, просвета и култура, съобщават от Общинския пресцентър. За поредна година сънародниците ни зад граница показаха, че носят българското А и Б в сърцата си и със трепет го предават на следващите поколения. С концерти и различни инициативи българските училища и общности отбелязват 24 май. Учениците от най-голямото българско съботно-неделно училище в Съединените щати, малко българско училище в Чикаго, Илинойс, отбелязаха 24 май с традиционния си годишен концерт. Българското неделно училище Доктор Петър Берон в Сидни, Австралия също отбеляза 24 май, както и 15-та годишнина от основаването си. Върви народе възроден и прозвуча в гръцката столица Атина на днешния ден. В присъствието на ученици и родители на площад Атики, българското неделно училище Свети Свети Кирил и Методи отбеляза празника с тържество и програма от музика, танци и рецитали. Приветствие към учителите, учениците и техните родители отправи Мариана Петрова, културно аташе на България в Гърция. Министърът на вътрешните работи Иван Демер

0: Жив призова целият ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението след инцидента в Благоевград, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота. Според Демерджиев, трагедията в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия в борбата с разпространението на дрога. Вътрешният министър допълва, че сред основните задачи на ведомството е да залови дилърите и трафикантите на наркотици. Времето утре, преди обяд предимно слънчево, след обяд отново с развитие на купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури утре от 22 до 27 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добре.

0: следващата неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: 24 май е един от най-хубавите и най-светли български празници. Лъч от миналото, който осветява настоящето и сочи в бъдещето. Днес почитаме нашите духовни водачи, онези, които създават смисъл, култура и посока, които са изградили нашето минало и онези, които полагат основите на бъдещето. Днес празнуваме. Празнуват и зрелостниците, които за последен път затвориха вратата на училището и продължават смело по пътя в живота, надяваме се и по пътя на образованието. Празнуват и първокласниците, които цяла година се трудиха, за да може днес гордо и силно да заявят: ние вече сме грамотни. Слушате предаването «Неделя у дома».

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Ако за първокласниците 24 май е празник, в който празнуват началото на вече грамотни личности, то зрелостниците празнуват края на училищния живот. Със смесени емоции абитуриентите слагат точка на този етап от живота си, за да отворят нова страница. Срещам ви сега с Антон от Благоевград, който тази вечер ще дефилира заедно с неговите съученици през центъра на Благоевград. Как се чувстваш?
2: Развълнувам, чувствам се много добре, настроението на всички е приповдигнато, както и моето. И

0: смях с приятелите, разказваме си ни кой какво е правил предишния ден, какво ще прави утре и общо взето така с приятели.
1: А след училище един ученик какво най-често прави?
0: След училище един ученик много излиза със своите съученици и след като научи, разбира се, след като научи уроците за следващия ден, излиза и си почива.
1: А кой е най-хубавият ти спомен от училище, който ще остане дълго в съзнанието ти?
0: Няма конкретен. По-скоро цялото преживяване всички тези години, които съм делил една стая, един чин с своите приятели. И това е нещото, което се запомня.
1: Мъчно ли ти е, че завършваш?
0: Да. В началото всички нямат търпение да завършат, но след като дойде този момент и ни обхваща една носталгия, започваме да си спомняме с умиление, въпреки че... Да, завършихме, но започваме да си спомняме с умиление вече за училището и не искаме да завършваме.
1: Кое най-много ще ти липсва?
0: Най-много ще ми липсва приятелите. Приятелите и незабравимите моменти. Просто това са най-емоционалните години, които са и най-запомнящи се. И от училището мисля, че приятелите ще ми липсват най-много.
1: А кое няма да ти липсва?
0: Добър въпрос. Ами сега като се замисля... Всяко нещо си има своето очарование. Дори изпитванията, дори двойките, дори не толкова хубавите случки. Така че не мисля, че ще има нещо, което няма да ми липсва.
1: Всеки ученик има учител, който меко казано не харесва. Ти имаш ли такива учители и как се разделихте с тях?
0: В по-ранните класове и аз не годувах срещу учителите, но сега след като пораснах малко, започнах да се поставям на тяхно място и да оценявам работата, която вършат за нас. И си мисля, че и те са едни добри хора. Въпреки, че ни учениците не винаги имаме добро мнение за тях, си мисля, че те са професионалисти, които си вършат работата.
1: Кой е урока, който ще запомниш цял живот?
0: Че ако човек иска да успее, трябва да бъде постоянен, трябва да бъде упорит и да преследва мечтите си. Като за всичко трябва повторение, повторение, повторение.
1: А твоите мечти какви са? След бала на къде?
0: След бала първо едно висше, след това второ. И след това, надявам се, реализация в сферата, която искам.
1: А как виждаш живота си след 10 години?
0: След 10 години се виждам успял, постигнал целите, които съм си поставил за това време и щастлив.
1: Пожелавам ти много успехи и наистина да сбъднеш мечтите си.
0: Благодаря много.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Благоевград.
1: 24 май е един от най-светлите български празници. Това е денят, в който честваме светите братия Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура. Около датата 24 май завършващите първокласници организират празник на буквите. Този празник е една традиция, с която са израснали поколения българи. Традиция жива и до днес. Ние вече сме грамотни, с гордост заявяват хлапетата, минали през първото стъпало на училищния живот и може би най-трудното.
2: Цялата азбука А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, И, кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, Т, Р, голям, Р, малък, Ю, Я.
3: Здраво, знаеш ли кой е написал азбуката?
2: Да, Кирил и Методий. Двамата се написали.
4: Всички букви знае от началото до край. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Казвам както си лежа. З, И, И, както ми го сказва балко. К, Л, М, Н, О, П, Р. Толкова мъничко ще спръхти.
5: Буквички сме интересни и записане сме лесни. Поделка и чертички, обрадовани сме всички. Побъдете с нас заедливи, направете ни красиви. Ако правите ни грешни, ще сме дължи, ще сме смешни.
1: Празникът на буквите вече сме грамотни и напомни на всички, че всяко начало е специално и заслужава да бъде отбелязано с усмивки и признателност. Този ден ще остане незабравим за първокласниците, които сега са готови за нови знания и предизвикателства. Смело напред, многознайковци!

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на Радио Благоевград.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
7: На всеки кръгъл час.
6: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
8: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
9: От София до Кулата.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Министерството на труда и социалната политика инициира национална кампания «Дигитален будител». Инициативата е насочена към създадените по националния план за възстановяване и устойчивост дигитални клуба в 1296 читалища в цялата страна. Те са оборудвани с модерна техника и предоставят условия за онлайн обучение на хора в трудоспособна възраст, които не разполагат с компютър или интернет в дома си, стават от Министерството. Кампанията «Дигитален учител» ще превърне читалищата в активни средища за подкрепа, обучение и развитие на дигиталните умения на хората. Тя акцентира върху ролята на наставниците в дигиталните клубове, активните представители на местни общности и читалищни дейци, учители, граждани, които се ползват с доверието на хората. Като съвременни дигитални будители, те ще подкрепят хората в своята общност в усвояването на дигитални технологии. Ролята на наставниците в дигиталните клубове е най-ключова. Именно те ще съдействат на всеки, който иска да се включи в безплатното обучение за базово или средно ниво на дигитални умения. Обученията са обезпечени по националния план за възстановяване и устойчивост, а кандидатстването за електронен ваучер е чрез уебсайта на Агенцията по заетостта. Кампанията «Дигитален будител» ще се проведе в периода от 20 май до 31 юли. Края на кампанията – 10-те най-активни читалища ще бъдат отличени на церемония в Министерството на труда и социалната политика. Очаква се кампанията «Дигитален будител» да привлече към обученията за дигитални умения близо 20 000 българи. С тази информация се разделяме от Мелатинка Павлова и от дежурния екип. Спокоен празничен ден!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четвърти май е. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. В София празникът започна с шествие, в което се включиха много ученици, учители, родители, граждани, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михайла Доцова, министри, кметът на София Васил Тързиев.
3: Днес празнуваме деня на буквите.
4: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
2: Казаха участници в шествието, последва тържествена церемония пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортаж на Виктория Тодорова.
5: Церемонията по случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братя Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
6: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
5: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Илияна Йотова.
7: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва.

0: молитва, който ни обединява, нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
1: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
2: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
1: Първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче».
3: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
4: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър. А в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
5: Благоевград също празнува Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май е и празник на града. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
6: Началото на светлото празнуване на българските букви и просвещението започва в двора на Националната хуманитарна гимназия бивша Солунска, носеща името на светите братя Кирил и Методий. Стотици благоевградчани се връщат в своето училище, заставайки зад табелата на випуска си.
7: 1966 година, преди 60 години и се чувствам все още млад.
6: За директора на гимназията Светлана Солачка и един от най-големите вдъхновители на културата в Благоевград Силвия Домозецка, това място носи най-голямата емоция на празника.
8: Това е много важно за традициите. Е нашето училище с традиции. Просто един голям празник.
9: Това е най-хубавия празник. Той е различен с това, че носи ония неповторим дух на стремлението към съзидателност, към обединение чрез духовност и чрез култура.
6: Празничното шествие на училищата тръгна по двата лъча и се събра на площад Македония, където всички благоевградчани бяха поздравени от кмета на града Методи Байкушев. За новините Кети Тренчева.
5: Тонове кал и тиня чистят доброволци и властите в Великотърново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след наводнението. Вода и хранителни продукти раздават от Българския червен кръст. Обстановката в региона се нормализира, всички засегнати пътища са отворени за движение. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Десетки доброволци ринат калта от улиците в най-засегнатите великотърновски квартали Асенов и Света гора.
11: Опитваме се да разчистим улицата, която е една от главните в квартал Асенов, защото тя е цялата в кал. Помагаме и на хора от къщите, изнасяме някакви покъщени, които са увредени.
12: Тук съм донесъл един генератор и няколко помпи. Идвам да помагам на тези хора. Ми щетите са, виждате, половин метър вода, мазите пълни, кал.
10: Второ денонощие семействата чистят имотите си. Един от тях е Атанас Овчаров, който благодари на доброволците.
13: Страшно съм изненадан за първ път за такова нещо и не знам, че това са хора, които не получават пари.
10: Сформирани са 10 комисии, които започват описване на щетите в община Велико Търново по засегнатите над 120 имота. Съобщи кметът Даниел Панов и подчерта, че лично ще следи за работата им. Като председател на Националното сдружение на общините, той призова правителството.
14: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
10: От Великотърново, Здравка Маслянкова.
5: Продължава разчистването и отводняването след бедствието в общините на Габровска област, където е обявено бедствено положение. В Севлиево ВИК възстановява отнесен от придошлите води довеждащ водопровод. Проблеми с водоснабдяването има и в отделни квартали и улици в Габрово. В селата в посока курортната местност Озана над града нямат ток заради авария. Спокойна е обстановката в област Ловеч след вчерашните проливни валежи в района. В Троян се активизира ново всулачище по пътя към махала Баба Стана. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, което повиши нивото на река Вит. В село Ъглен няма вода, защото е спряна помпената станция. Младо момиче

0: вече открито мъртво пред жилищен блок в благоевградския квартал Струмско тази нощ. При огледа на района около сградата е открито и непълнолетно момче в тежко състояние. То е транспортирано по спешност към столична болница с опасност за живота. По случая са арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в блока в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целия ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението. Четирима души са загинали, а над 80 ранени при масираната руска атака срещу Украйна тази нощ, която включваше и балистична ракета Орешник. Европейските лидери осъдиха нападението като опасна ескалация на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Русия атакувала Украйна с около 600 дрони и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
2: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била Църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
1: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украина, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. Атаките на Русия с ракети Орешник са политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика, заяви върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас. Френският президент Еммануел Макрон също осъди руското нападение като знак за ескалация на войната и агресията на Москва срещу Киев. За новините Лилия Димитрова.
0: Американският президент Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че съвсем скоро ще бъде обявено споразумение с Иран. По думите на Рубио е постигнат сериозен напредък в преговорите. Според американската медия Axios, сделката предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облегчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. От иранска страна подчертаха, че Техеран не е поел ангажимент за предаване на запасите си от силно обогатен уран, а ядреният въпрос ще се обсъжда на по-късен етап. Какво е времето над страната в момента, както и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден и честит празник!
3: Добър ден, честит празник и на вас! Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Смолен до 26 градуса в Видин и Пловдив и 28 градуса в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 54% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня облачността ще е по-често значителна, купеста и купестодъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа доумерен вятър от север-североизток. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще е със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятърът ще стигне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад. В източна България е доумерен от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин, което временно беше двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9

0: стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Навсякъде.

В началото на 20-те години на миналия век се създават първите музикални компании гиганти. През 1924 година в Чикаго е основана MCA като средище за млади таланти. В Германия на пазара излиза звукозаписната компания Deutsche Grammophon. Две години по-късно General Electric стартира RCA радиокорпорация. През 28-ма е създадена първата верига от радиостанции, 47 на брой, Columbia Broadcasting System. В Великобритания през 29-та година се появява Дека като класическа музикална компания. Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград с основен акцент днес хит-сингълите на 1982 година. Началото – канадската рок-група Survivor и Окото на тигъра.

Камбоджа е четвъртият сингъл на британската певица Ким Уайлд, излязъл в края на 81-ва година, година в която Ким вече има три успешни хита и най-добре продаващ се дебютен албум. В началото на 82-ра Камбоджа достига до върха на класациите във Франция, Швейцария и Швеция и в топ-10 на още няколко европейски страни. По-късно песента е включена във втори албум на Ким Select, излязъл през май 82-ра година.

През 1979 година Ола Хакансон, бивш вокалист на Ола and the Young Words, по това време менажер и издател за Sony Records, се събира заедно с Тим Норел и Улф Уолберг за участие в Мелоди фестивален конкурс в Швеция, определящ групата, която да се яви на музикалния фестивал Евровизия. Тримата не печелят, но решават да продължат заедно и записват дебютния си албум.

Чарлз Шоу на вълните на Радио Благоевград, още две заглавия от сингъл класациите за 1982 година. Покажи ми пътя към рая на дуета Maywood и наистина ли искаш да ме нараниш на Culture Club?

Putting on the Ritz е песен на Ирвинг Берлин от 1927 година и публикувана две години по-късно. Тя е включена от Хари Ричман и хор в мюзикъла с едноименото заглавие от 1930. Заглавието на песента е жаргон и означава да се обличаш твърде модно. Изразът идва от хотел Ритц в Лондон. Песента добива нова популярност през 1974 година в изпълнение на Джин Уайлдър и Питър Бойл във филма «Младият Франкенштайн». През 1982 година младият датски музикант Тако записва и издава песента в нова модернизирана версия. Сингълът с успех навлиза в топ-10 класациите на Штатите, Канада и почти цяла Европа.

5 години творческа дейност и една дозина хитове в европейските класации. Това са музикалните измерения на евродискора групата Чили, основана от Бернт Мьорле, автор на всички песни, излезли на сингъли и в албуми. От албума «Тайни лъжи» от 82 година идва просто любовна песен, към нея прибавяме и «Falling for you» на Smokey.

Под натиск е следващото заглавие в Charts Show, песен на британската рок-група Queen и Дейвид Бауи. Първо излиза като сингъл през октомври 81 година, по-късно е включена в студийния албум на Queen от 82-а Hot Space. Под натиск достига върха на британската класация за сингъли, вторият номер едно за Queen и трети в дискографията на Бауи. В класацията е стоте най-големи песни на 80-те години. На видеоканала VH песента е подредена на 31-во място.

Don't Play the Ferryman е песен на ирландския изпълнител Крис Де Бърк. Излиза първо на сингъл през октомври 1982 година и е включена в албума му Get Away. Критикът от All Music Шерон Мойер я определя като стандарт в арт-рок класиката и една от най-често излъчваните песни в радиоефира, въпреки че не успява да достигне топ 40 при издаването си в Великобритания.

минутите до поредната емисия новини в час шоу още две заглавия – Gypsy Lady на Деми Русус и Натали на Хулио Иглесиас.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Отбелязваме най-светлия и най-обединяващ празник на българския дух – 24 май. Прекланяме се пред делото на светите братия Кирил и Методий. Денят свързва минало и бъдеще, за да обогати настоящето. С тържествени шествия и официални церемонии в цялата страна бе отбелязан празникът на буквите. А по традиция, всяка година тържествата на 24 май в Благоевград започват от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий с поднасяне на венци и цветя пред паметника на двамата братя. Днес празникът събра настоящи и бивши възпитаници, учители и гости на гимназията в училищния двор. В приветственото си слово кметът на Благоевград Методий Байкушев се обърна към учители и ученици и към всички бивши възпитаници, които всяка година на този ден се връщат в гимназията, за да пазят жив духа и традицията на училището.
1: Честит празник, МХГ! Към учителите, от длъжност неизменно водени, вие наистина достойно продължавате и отговаряте на наследството на алма-матер на Благоевград. Към учениците, имате страхотно наследство, страхотни преподаватели, прекрасна база, една от най-добрите в града. Много ви е дадено и от вас много и ще си иска. Към завършилите от различните випуски през годините, които всяка година носите едно прекрасно, сантиментално, романтично чувство на този празник. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че носите славата на Националната хуманитарна гимназия, че я разнасяте по света и че правите всичко възможно на този ден, където и да сте, да се върнете и да напомните, че тази гимназия не започва от днес, носи една голяма, голяма и важна традиция. Аплодисменти за вас.
0: Каза кмета на Благоевград Методий Байков.

0: Гушев в словото си към настоящи и бивши възпитаници и учители на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил Методий в Благоевград. С празнично шествие преминало през централния площад Велбъщ, Кюстендил отбеляза Деня на светите братия на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Информация на кореспондента ни Ангел Павлов.
1: В шествието се включиха деца, учители и възпитатели от детските градини, преподаватели и ученици от началните и основни училища, гимназиите, както и представители на културните институти и читалищата в града. В програмата по отбелязването на празника детски музикални групи представиха свои изпълнения. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов поздрави присъстващите и изрази благодарност към всички учители, читалищни и културни дейци, както и към духовниците, които през годините са съхранили българщината. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 9-метров трибагреник поведе празничното шествие в Перник. Знамето носеха възпитаниците на 6-то средно училище, чийто патрон са светите братия Кирил и Методий. От Перник информира Елената Макерска.
2: Под звуците на Върви народа възродени, над 3000 ученици от учебните заведения на територията на общината дефилираха на площада в Перник.
3: Няма нация, която да е силна и свободна без знание и култура. Нашите букви ще ни преведат и в бъдното, защото словото и буквите са дух и сила.
2: Каза в приветствието си кметът Станислав Владимиров и добави:
3: скъпи дейци на културата, скъпи учители, поклон пред вас, че вие съхранявате този наш дух. Ученици, учете, защото знанието е сила. Защото вие ще направите България силна.
2: По повод празника бяха връчени традиционните награди за принос в областта на образованието и културата. Гордея се, че повече от 50 години бях перничанин заедно с вас. Останете такива, защото това е истинско звание, каза актьорът и бивш директор на театъра в Перник Любомир Бачваров, който бе сред наградените. От Перник, Елената Макерска.
0: В Петрич с портрета на светите братя Кирил и Методий, българските букви, ученици и учители, представители на местната власт, на културни институции, на

0: Правителствени организации и на спортни клубове тръгнаха от площада в града към паметник Народни будители. Кметът на общината Димитър Бръчков поздрави учителите, дейците на културата и просветителите, като подчерта, че тяхната мисия никога няма да изгуби смисъл. Цветя и венци бяха положени в знак на почет, благодарност към делото на книжовниците и просветителите. Времето утре, преди обяд предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат от 22 до 27 градуса. Чухте новините, 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Навлизаме във втория част на Чарт Шоу с основния акцент хитовете на 1982 година. Изпълнение на Imagination, Nazareth, Little River Band, Smokey, White Snake, но преди това човекоядката с дуета Daryl Hall и John Oates.

Down Under е емблематична песен за австралийската рок-група Man at Work. Първото издание от 1980 година, преди групата да подпише договор с Columbia Records. Песента е дело на двамата съоснователи на групата Colin Hay и Ron Strickard. Най-добре познатата версия на песента е като втори сингъл от дебютния албум Business as Usual от края на 81-а. През декември сингълът е на първа позиция в Австралия, през 82-а в Нова Зеландия и Канада. Билборд Топ 100 Down Under от влизането си през месец ноември достига до първа позиция в началото на 83-та година.

Вие сте с част шоу на вълните на Радио Благоевград и хитовете на 82-а година. Още две заглавия. Просто иллюзия на трио Imagination и Зона на здрача с Golden Earring.

Част шоу погледи към австралийската рок-група Little River Band. През септември 1981 година излиза песента им Night Owls, като въвежда сингъл в поредния им шести студиен албум Time Exposure. Това е първата песен с участието на новият им басист Уейн Нелсън. Тя достига до 18-то място в австралийската класация на Kent Music Report и до престижната шеста позиция Billboard Top 100.

Две икони на поп-музиката се събират заедно в дует за една от най-популярните песни на 82-а година – «Ебонит» и «Слонова кост». Това са Пол Маккартни и Стиви Уондър. В период, когато апартеидът в Южна Африка все още съществува, черният континент изпитва проблеми с изхранването, двамата решават да запишат песен за расовата хармония. Това не е единствената им среща до този момент. Приятелството им датира още когато Пол Маккартни е в Битлз, а Стиви Уондър е на турне в Лондон. Срещата им е в нощния клуб Scotch в Mason Yards, английската столица. Годината е 1966.

Творческата кариера на Смолки датира от далечната 63-та година. Момчетата от Брадфорд, графство Йоркшир, през годините се превръщат в една от най-успешните софт-рок групи на стария Албион. Но истинската слава идва, след като песни за тях започват да пишат двамата автори и продуценти Майк Чапман и Ники Чин. През 82-та година излиза поредния студиен албум на Смолки «Странници в рая», в който е включена и песента «Вече е твърде късно».

Последните минути на час шоу се разделяме с две заглавия на рок-музиката на 82-а година. Плачейки в дъжда на Whitesnake и Не говори със странници на Рик Спрингфилд. До следващата седмица.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! В дни като днешния трябва да обърнем поглед назад и да отдадем почет на светите братия Кирил и Методий. Това каза министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова в Благоевград, където участва в празничните прояви по повод деня на светите братия Кирил и Методий и празника на града. Министър Карамфилова се обърна към младите хора в Благоевград и ги призова да не позволяват на никого да ги убеждава, че народ дал толкова солидни духовни основи на света, не трябва да има самочувствие и още.
1: Никога не забравяйте принципите, на които са ви научили вашите родители. Никога не забравяйте основите, които са ви дали вашите учители. Защото уверени, излизайки от Националната хуманитарна гимназия, имате пълно основание и право да пристъпите извън тези врати с високо вдигната глава. Не прекланяйте глава пред трудностите и не допускайте успехите да ви променят. Бъдете смели, мечтайте смело и нека пътят ви бъде достоен. Пожелавам ви да изживеете от тук нататък вашият личен, професионален и най-вече човешки път с достоинство, с знание тук, в нашата мила родина.
0: Каза днес в Благоевград министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. А дворът на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград отново събра поколения възпитаници, учители и гости. Празникът на буквите и духовността се превърна в среща на спомени, приемство.

0: собственост и обич към училището. Репортаж на Елизабет Александрова.
1: За ръководството на гимназията най-голямото признание е, че възпитаниците остават свързани с училището дълго след дипломирането си. 70% от учителският колектив са бивши възпитаници на гимназията, сподели директорът Светлана Солачка.
2: Това е много важно за традициите. Смятаме, че всички наши възпитаници са се запознали добре с традиция на нашето училище, а нашето училище е с традиции. Завършилите са много хиляди, а те са по света и в града. Да, между другото, нали, в областна, общинска управа, по фирмите са доста наши възпитаници, защото знаете, че години наред гимназията била единственото средно училище. Просто един голям празник. Светлина и успех.
1: Днешният празник върна много зрелостници в класните стаи. За младите хора емоцията е различна, но усещането за принадлежност остава същото.
3: Чувстваме се прекрасно, че завършваме днес. Всички сме много красиви, нагласени, направени. Гимназията остави много хубава следа. Гимназията ни е прекрасна, национална хуманитарна гимназия. Учителите, колектива, всичко е прекрасно и така.
1: Сега на къде?
3: Сега минават балове абитуренски и продължаваме към София, в Академията на МВР.
4: Вече е време да затворим този етап от нашия живот и да продължим напред.
1: За новините, Елизабет Александрова.
0: Трима учители получиха почетната награда Неофи Трилски на Министерството на образованието и науката. 7 културни дейци бяха номинирани за годишната награда Култура на община Кюстендил. Тя се присъжда за постижение и принос към българската национална култура. Тази информация е на кореспондента ни Ангел Павлов.
5: Голямата награда Култура беше присъдена на Светла Цветкова за приноса и с национално значение в издирването, събирането, съхраняването и изследването на народното песенно богатство и на автентични изпълнители на народни песни от различни етнографски региони на страната. За цялостен принос бяха отличени и Виолета Атанасова и Евгений Вучков. За годишната награда Култура на община Кюстендил бяха номинирани Васил Василев, хореограф и педагог, Виолета Атанасова, общественик и литератор, Евгений Вучков, хореограф, Светла Цветкова, фолклорист и музикален педагог, Симона Петрова Мона, артист, Румен Спасов, археолог и Цветелина Моллова, педагог. Всички те получиха грамоти от кмета на общината Огнян Атанасов. Наградите Неофи Трилски връчи началника на регионалното управление на образованието в Кюстендил Майя Стойчева. Тя подчерта, че 24 май не е просто дата, а минало, настояще и бъдеще. Отличия получиха и Станислава Маджова, главен учител в детска градина Слънце, Илиана Карпузова, старши учител в природо-математическата гимназия и Лилия Александрова, педагог в 6-то основно училище. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Днес се отбелязва 67 години от откриването на художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил. По този повод художници, културни и просветни дейци отбелязаха празника, който е двоен за галерията. За откриването на художествената галерия се приема датата на нейното физическо признаване от Общинския съвет в Кюстендил. 1959 година, каза директорът и професор Валентин Господинов. Той разказва, че културният институт е съществувал и преди това, но тази дата е обявен за галерия. А по повод най-българския празник, община Гоце Делчев и учебните заведения в града организираха традиционно празнично шествие. То събра жители и гости на града, съобщават от Общинския пресцентър. Шествието бе водено от представителния духов оркестър на сухопътни войски. Празничната програма по повод 24 май се състоя на площад Гоце Делчев, а по време на нея бяха наградени изявени учители и ученици от учебните и детски заведения в общината. Черен ден за Благоевград. С нощи едно дете загуби живота си, а друго се бори за своя в столична болница. Не можем да губим децата си по този начин. Нямаме право на повече грешки. Не знам имената на децата, не знам и формулата как да предпазим останалите, но знам, че вече сме закъснели. Присъединявам се към призива на министър Иван Демерджиев за безкомпромисна борба с наркотиците. Отговорността е на всички нас, родители, учители и институции. Това пише във Фейсбук омбудсмана на Благоевград Злата Ризова. Още във вторник ще поканя на една маса всички отговорни институции, за да търсим решенията в диалог. Ясно осъзнавам, че може би разговорът е закъснял, но и че нямаме повече време за губене. До тук се простират правомощията ми като обществен посредник. Това е, което мога да направя, добавя Ризова. Припомням, че младо момиче загина, а момче е с опасност за живота си след инцидент в жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. Момчето е настанено в болница с тежки травми. Времето утре, преди обяд предимно слънчево.

0: Живо след обяд отново с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 17 часа. Тя е последна за днешния празничен ден. От дежурния новинар Спас Казашева, приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Здравейте, скъпи слушатели, в предпоследната неделя от месец май. Честит 24 май, ден на славянската писменост, на българската просвета и култура. Няма нищо по-силно от знанието. Напред, науката е слънце. Вие сте с предаването Неделен Мегдан в ефира на Радио Благоевград. Време е да се потопим в красотата на музиката от Пиринския край и да започне неделното надпяване в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова, музиката избира Анастасия Трайкова. Аз съм Милко Бушнаков.

Уважаеми слушатели, през целия месец май ви представяме в ефира на Радио Благоевград песни от мъжка фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански, 1928, град Хаджидимово. А сега нека припомним песните, за които гласувахте миналата неделя на 17 май. Гласувахте за песен на седмицата в третата неделя от месеца. За да разберете коя от трите песни, за които гласувахте миналата неделя, е избрана за песен на седмицата, заедно с звукорежисьора ще ги припомним. Първото изпълнение, което участваше в класацията миналата неделя, е «Се когато мина» в изпълнение на мъжка фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански, 1928, град Хаджидимово.

Припомним и втората песен в неделното надпяване миналата седмица. Това е песента «Стана Димо» в изпълнение на мъжка фолклорна група «Комитите» и женска фолклорна група «Пиринска зора».

Сега е момента да разберете коя от трите песни, които току-що припомнихме, е избрана за песен на седмицата в третата неделя от месеца 17 май. За тази цел ще ви кажа резултатите от всички гласували за трите песни, състезаващи се в нашето неделно надпяване. Общо гласувалите на телефоните в студиото са 105 от нашите слушатели. За песен на седмицата избрахте песента «Стана Димо» в изпълнение на мъжка фолклорна група «Комитите» и женска фолклорна група «Пиринска зора» към читалище Яне Сандански, град Хаджидимово. Избрахте я с 44 гласа, а наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Стана Димо», за да бъде избрана за песен на седмицата 17 май. Както казах, те са 44, а сега ще помоля Емилия Маринова да ми каже едно число от 1 до 44. Тя решава печелившият номер да бъде 12. Поглеждам в списъка. 12-ти номер в списъка е Илия Трингалов от Сандански и днес печели наградата на неделен Мегдан. Да уточня, наградата може да получите в рекламния офис на Радио Благоевград в работно време през седмицата. В рамките на един месец време тя трябва да бъде взета, след което губи своята давност. Честита да е наградата още веднъж на Илия Трингалов от Сандански. Слушаме до края македонска фантазия в изпълнение на Здравко Георгиев и оркестър Штурумаке, след което ще ви представя песните от мъжка фолклорна група «Комитите» и женска фолклорна група «Пиринска зора» към читалище Яне Сандански, град Хаджидимово, които ще се състезават за песен на седмицата в предпоследната неделя от месец май.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Уважаеми слушатели, започваме с класацията за песен на седмицата в предпоследната неделя от месец май. През целия месец ви представяме песни от мъжка фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска Зора към читалище Яне Сандански, 1928 година, град Хаджидимово. Първата песен, която ще се състезава за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца, е Пияница, ама голям любовчия, в изпълнение на мъжка фолклорна група Комитите, град Хаджидимово.

Нашето неделно надпяване за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца е със заглавие «Идем от Пирина» в изпълнение на мъжка фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска Зора към читалище Яне Сандански, град Хаджидимово.

Ето и третата песен в класацията за песен на седмицата в предпоследната неделя от месец май. Това е песента Хаджи Димово от мъжка фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928, град Хаджи Димово.

0: напомням. През целия месец май ви представяме в ефира на Радио Благоевград песни от мъжка фолклорна група Комитите и, женска фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански, 1928 година, град Хаджидимово. Ако вече сте избрали една от трите песни, които участват в класацията за песен на седмицата в предпоследната неделя от месец май, гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. Имаме слушател на пряката ни телефонна линия. Здравейте, слушаме ви.
1: Здравейте, господин Бошнаков, честит 24 май.
0: Честит празник.
1: На всички работещи в Радио Благоевград.
0: И не само.
1: Станимир Гелемачев от Ивайловград. Аз избирам третата песен. Брат ми Георги Гелемачев избира втората песен.
0: Добре, запис.
1: Всичко добро.
0: Всичко добро и на вас. Имаме още слушатели. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте.
2: Привет от Куприлин.
0: Привет.
2: Отецът на Злати се обажда.
0: Привет, привет.
2: Честит празник.
0: Честит празник.
2: Ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Книжовност и...
0: Слушаме ви, за кой гласувате днес?
2: Първата е за Янко.
0: Първата, така.
2: Втората е за мене, отецът на Злати и баба Катерина.
0: Добре.
2: Третата за Катерина и Атанаска.
0: Добре.
2: Създраве, Господна помощ.
0: Всичко добро, весел празник.
2: Господна помощ на всички. Амин.
0: Имаме още един слушател. Здравейте.
3: Здравейте, Радио Благоевград.
0: Да, слушаме ви.
3: Обажда се Надежда Бузурова в град Сандански за класацията. Избирам третата песен.
0: Третата, добре, записах.
3: Благодаря, Милко Бошнаков, ли е ли сте?
0: Да, аз съм.
3: Благодаря, аз съм Надежда Бузурова в Сандански, на сестрата на Васил Георгиев. Много ми е приятно.
0: Поздрави на мен също. Всичко добро.
3: Благодаря. Всичко добро.
0: Радио Благоевград, слушаме ви.
4: От Пазари се обажда Тодор Вангушев.
0: Тодор.
4: С носталгия и патриотизъм към родния край. За класацията.
0: За кой гласувате днес?
4: Другата Николина и за втората. Аз съм за третата.
0: Добре.
4: И да скоро се видим по родния край на Радио Благоевград.
0: Разбира се.
4: Какво е на предаване?
0: Приятел, всичко ве. Добро и на вас. Поздрави на Пазарджик. Имаме още един слушател. Здравейте.
5: Добър вечер, Бошнаков.
0: Добър вечер.
5: Групата от Горно Дряново, екимата за втората и за третата групата, двете групи от Чипровци. Али Кържелия се обажда.
0: Добре, записах. Всичко добро.
5: Направили това?
0: Хубава вечер. Имаме още един слушател. Здравейте.
6: Здравейте.
0: Слушаме ви.
6: Брежани се обажда.
0: Надежда.
6: Да.
0: За кой гласувате днес?
6: Аз гласувам за втората, а Найден за третата.
0: Добре, записах. Всичко добро.
6: Всичко добро.
0: Хубава вечер. Имаме още един слушател. Здравейте.
7: Здравейте, Сийка Кузманова от Благоевград.
0: Слушаме ви, Сийка Кузманова.
7: Честит празник.
0: Честит празник.
7: 25 май. Гласувам за третата песен.
0: Добре.
7: За... Да.
0: Добре, записах. Всичко добро.
7: Благодаря и на вас.
0: Всичко добро. Нека чуем още един слушател. Здравейте.
8: Здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер.
8: Честит празник на всички, на всички.
0: Точно така, честит да бъде празника.
8: Да. Обаждам се от Баланово. Аз съм за втората песен.
0: Добре. Кой ни се обажда?
8: Русица Илиева от Баланово.
0: Добре, за втората песен.
8: И Стефан Илиев от Баланово, втората песен.
0: Добре, записах ви. Всичко добро. Уважаеми слушатели, продължаваме с още музика.
9: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
10: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград.

0: професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове, производство на джингли и рекламни аудиоклипове, промоционални цени. За контакти телефон 0884 705 339. Дайте шанс, дайте шанс на таланта си.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.

0: Продължава нашето неделно надпяване. Имаме слушатели на двете линии. Здравейте!
1: Здравейте! Радио Благоевград.
0: Да, слушаме ви в ефир сте.
1: За песента първа, втора и трета. И под дикониса Веска Георгиева.
0: Добре. Всичко добро. Имаме още един слушател. Здравейте!
2: Йоко, добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Май Иван Свичков.
0: За кой
2: гласува? И Бог Генеров гласуват за трета песен.
0: И тримата сте за третата?
2: Да.
0: Добре, всичко добро. Имаме още един слушател. Здравейте!
3: Ало, добър ден!
0: Слушам ви!
3: Честит празник!

0: Честит празник!
1: Обажда се Надежда Чувански от Долни Раковец.
0: За кой гласувате днес?
1: Аз гласувам за първата песен.
0: Така.
1: Внукът ми Петър Николов гласува за втората.
0: Добре.
1: И дъщеря ми Таня Чуванска за третата.
0: Добре, записах.
1: Благодаря. Бъдете живи и здрави.
0: Живи и здрави бъдете и вие. Чао. Всичко добро. Имаме още един слушател. Здравейте!
2: Кирил Колчаков от Дяково.
0: За кой гласува Кирил Колчаков?
2: Ами гласува за третата песен.
0: Добре, всичко добро.
2: Всичко добро.
0: Имаме още един слушател. Здравейте, слушаме ви.
3: Господин Бушнак.
0: Слушам ви, добър Сашо Симеонов.
3: Ей, здраво. Благодаря ви за което. Благодаря. По повод днешния празник, първо искам да честя на вас и на екипа. Днешния празник 24-ти. И след това да си кажа гласацията. За втората песен съм аз.
0: Добре. Всичко добро.
3: Предаване. Приятна вечер.
0: Всичко добро и на вас. Всичко добро. Имаме още един слушател. Здравейте.
4: Грета Георгиева от Блажиево гласува за третата песен. Милко.
0: Добре.
4: Честито празник.
0: Честит празник и на вас. Всичко добро и хубава вечер.
4: Благодаря.
0: Всичко добро. Уважаеми слушатели, нашето неделно надпяване продължава и след новините в 18 часа. Останете с нас.

0: 18 часа започва вечернието сведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 24 май, неделя. С тържествени чествания отбелязваме деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидент в Благоевград, при който почина младо момиче. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Цивилни жертви и ранени след масирана атака на Русия срещу Украина. На церемония в София тази вечер ще бъдат връчени наградите Аскер за постижения в театралното изкуство. Филм с българско участие получи наградата на журито на тази годишното издание на кинофестивала в Кан. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер и честит празник! България почита деня на светите братия Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Но официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
0: В цялата страна празникът премина с шествия и концерти. В София в шествието се включиха много ученици, родители, учители, граждани, президентът Иляна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, министри, столичният кмет Васил Терзиев.
3: Днес празнуваме деня на буквите.
4: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
0: След шествието последва тържествена церемония пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортажът оттам е на Виктория Тодорова.
5: Церемонията по случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братия Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
6: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
5: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Иляна Йотова.
7: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее отечеството!
5: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
8: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
5: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», а в небето полетяха балони с българските букви. За новините

0: Виктория Тодорова.
1: В Пловдив стотици бяха химна на светите братия Кирил и Методий. В шествието по централната пешеходна улица на града се включиха ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани. Репортажът е на Кремена Данева.
2: Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации имаше на няколко места по пътя на шествието, а част от учениците и учителите споделяха.
3: Днес е празник на Кирил Методий. Те са направили нашата азбука, без която сега нямаше да говорим на нея и да пишем на нея. Това е много важно.
4: Най-хубавият празник, празника на културата, на образованието, на науката. Това е нещото, което трябва да бъде сила на една държава. Затова е хубаво да уважаваме този празник, да сме тук и да покажем нашата духовна сила.
2: Вас като учител, какво ви движи напред?
4: Любовта на децата, уважението на родителите, желанието да бъда полезна, желанието да направим тази държава по-добра.
2: Тържествата в Пловдив започнаха от площада пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, където се издига паметникът на славянските първоучители. В днешния празничен ден отличие за своята работа получиха много пловдивски учители, както и млади творци с принос за развитието на града. За новините Кремена Данева.
1: В деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писменността и духовността, посочва още министър-председателят. Във Велико Търново и Горна Оряховица бяха отменени празничните шествия за 24 май. Отменено е бедственото положение в община Стражица, река Янтра се прибра в коритото си. Комисии започват огледи и оценки на пострадалите от наводненията имоти. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Властите уверяват, че няма опасност за имотите и хората в общините Павликени и Сухиндол.

0: наводнените имоти. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамболийски. Властите уверяват, че няма опасност за имотите и хората в общините Павликени и Сухиндол. Всички засегнати пътища в региона вече са отворени за движение, а от регионалната здравна инспекция съобщиха, че няма замърсяване на питейната вода. Още в обобщението на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Тонове кал и тиня чистиха доброволците и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след бедствието. Вода и хранителни продукти раздават от Българския Червен кръст.
2: Купаем, да може да се минава.
3: Да разчистим калните насипи, които са образували от наводнението.
1: Хората в Присово втори ден отстраняват щетите от бедствието.
4: Мебели, всичко се изхвърля на нула. Има нужда от всичко, от хора, от финансова помощ, всичко има нужда.
1: Кметицата на Присово Малина Попова призовава за помощ.
5: Жестоко е за хората да дойдат институции, защото това нещо само с доброволчество няма как да се реши.
1: Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Националното сдружение на общините, поиска от правителството.
6: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: След водното бедствие 20 000 души в Севлиевската община остават без вода. В градовете и селата на областта екипи на службите и доброволци отводняват и разчистват засегнатите райони. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
7: Акцията по издирването на Георги Карапенев, забелязан последно вчера сутринта в местност край Севлиево, за сега не дава резултат. Обходено е протежението на реката, като е използван дрон. В района е намерена обувка и предположението е, че е на издирвания мъж. Търсенето ще бъде възобновено след като нивото на водата спадне, посочват от полицията. В Севлиево отводняването на засегнатите имоти приключи. Хората продължават да се борят с пластове, кал и тиня без течаща вода. За възстановяване на отнесения участък от довеждащ водопровод работят екипи на ВИК, за да възстановят захранването към града и 6 села. Кметът Иван Иванов очаква скоро водопроводът да бъде свързан.
8: Оптимистичният вариант е евентуално утре вечер. По-реалистичният е в вторник. В момента осигуряваме минерална вода, която пристигна от резерва и от фирми, които даряват.
7: Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. При обходите на комисиите в засегнатите частни домове днес са описани 70 имота. Работата им продължава и утре, когато на посещение в общината се очаква да пристигнат министрите на регионалното развитие, на труда и социалната политика и на земеделието. Разчистването на засегнатите участъци и възстановяването на щетите от водното бедствие заляло района продължава и в Габрово и Дряново. Подкрепа на службите оказват доброволци, включително и пристигнали от други райони на страната, както и лишени от свобода на лек режим. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Нормализира се обстановката в област Ловеч след обилните валежи в района вчера, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
9: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново свлачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч, Пламен Христов.
10: Още във вторник ще издам запор за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
9: За новините, Латинка Светозарова.
0: Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал в Струмско тази нощ. Момче е с тежки травми и с опасност за живот. По случая има арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Работата по случая продължава. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. В близките часове е възможно да бъде оповестено споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток

0: отваряне на Ормуския проток за износ на петрол, природен газ и други ключови за глобалната икономика стоки. Това заявиха снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и по-рано днес държавният секретар Марко Рубио.
1: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
0: Каза Рубио пред журналисти в Делхи, където бе на посещение. Иранските военни обявиха, че през последните 24 часа през Ормуския проток са пропуснати 33 кораба, след като са получили разрешение от Техеран. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. През последния час Тръмп написа в социалната си платформа, че е инструктирал емисарите си да не прибързват в преговорите. Американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато бъде подписано споразумение. В същата публикация Тръмп отбелязва, че отношенията на Вашингтон с Техеран стават много по-професионални и продуктивни и допусна, че Иран ще поиска да се присъедини към Аврамовите споразумения с Израел. 4 мирни жертви, десетки хоспитализирани, преки попадения в поне 8 многоетажни жилищни сгради и напълно опожарен търговски център. Това е само част от равносметката на масираната руска атака по Киев тази нощ. Десетки ранения има и при нападения в околностите на Киев, а също и в Харковска и Черкаска области. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Русия атакувала Украина с около 600 дрони, 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президента Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
3: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
2: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украина, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. За новините Лилия Димитрова.
0: Орешник е балистична ракета със среден обсек на действие, простиращ се над голяма част от Европа, която може да бъде заредена с ядрени бойни глави и да порази няколко цели наведнъж. Русия я използва днес за трети път от началото на войната срещу Украина, след като през ноември 2024 година удари град Днепро, а през януари тази година околностите на Лвов. Брюксел и главните европейски столици заклеймиха днешната атака по Била църква, като потвърдиха политическата и материалната си подкрепа за Киев. Редакторът Добрин Йотов обобщава.
4: Франция заклеймява това нападение и използването на балистичната ракета Орешник, което представлява преди всичко форма на ескалация и показва безизходицата, до която е достигнала руската агресия, заяви френският президент Еммануел Макрон. Германският канцлер Фридрих Мец също осъди руските действия и също увери, че ще продължи да подкрепя Украина. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас определи поведението на руското ръководство като политическа тактика на сплашване и ядрено безразсъдство. Русия стигна до задънена улица на бойното поле. Затова тероризира Украина с преднамерени атаки по градските центрове. Тези ужасяващи актове на терор са замислени да убият възможно най-много цивилни, написа Калас в Екс. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, масираната атака по Украина показва бруталността на Кремъл и незачитането както на човешкия живот, така и на мирните преговори. Терорът над мирни жители не е сила, това е отчаяние, заключи фон дер Лайен и увери, че допълнителните доставки за украинската противовъздушна отбрана са вече на път. За новините е Добрин Йотов.
0: Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които с нощи се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив Явних Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
1: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
4: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента. Късно вечерта, когато множеството започна да се разотива, маскирани мъже замериха полицаите с камъни, бутилки и пиратки. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. Президентът Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка бе предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. В Анкара полицейски подразделения за борба с безредиците влязоха с сила в централата на Народно-републиканската партия, за да изгонят ръководството й, лишено от легитимност по-рано тази седмица, с решение на апелативен съд. Съдът анулира решенията на партийния конгрес, с които през 2023 година за лидер бе избран Юзгюр Хюзел и възстанови на поста предишния ръководител на партията Кемал Кылычдароглу. Нюзел определи действията на магистратите като съдебен преврат. При днешните сблъсъци полицаите използваха сълзотворен газ, за да отблъснат активисти на партията, които се бяха барикадирали в централата. Протест имаше и непосредствено след произнасянето на съда в четвъртък. 2 години преди президентските избори в Турция. Тези вълнения предвещават продължителни неуредици в най-силната опозиционна партия, коментира за Българското национално радио политологът Мариан Карагьозов от Института по балканистика на Българската академия на науките.
5: Пред централата на Народно-републиканската партия се събраха хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кылычдароглу, на лидера до 2023 година. Така че чисто политически при тази ситуация за Кылычдароглу би било доста трудно отново да оглави партията.
0: Коментира в предаването на програма Хоризонт Сълда 150 балканистът Мариан Карагьозов. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
6: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения,

0: каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. В Театър Българска армия днес Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. Провокативната драма «Фьорд» бе обявена за най-добрия филм на 79-я филмов фестивал в Кан, който беше закрит снощи с тържествена церемония. За румънския режисьор Кристиан Мониджу това е втора златна палма в кариерата след успеха от 2007 година с филма «4 месеца, 3 седмици и 2 дни». Драмата с българско участие «Мечтаното приключение», копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, беше отличена с наградата на журито. Още информация от редактора Лъчезар Велев.
1: Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, и действието се развива в България. Разказва за жена, която се забърква в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. На представянето с нощи в Кан Гризебах се изказа ласкаво за актрисата Яна Радева.
2: За мен Яна е един вид звезда, и не само за пред камерата. За мен тя беше нещо като икона за този филм. Не холивудска звезда, а фигура, която напомня на много велики актриси и героини в киното.
1: Руската семейна драма «Минотавър» на друг титулуван режисьор Андрей Звягинцев спечели голямата награда Гран-при. Приемайки я, Звягинцев, който живее в изгнание от години, призова Владимир Путин да спре клането в Украина. Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на Хавиер Калво, Хавиер Амброси и Павел Павликовски. Споделени бяха и наградите за най-добра актриса, спечелена от Виржини Ефира и Тао Окамото, и за най-добър актьор на Емануел Макия и Валентин Кампан. С почетната златна палма бе отличен новозеландския режисьор Питър Джаксън, създател на фентази поредицата «Властелинът на пръстените». За новините Лъчезар Валев.
0: Ретен на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германец Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а лидер е Арина Сабаленка от Беларус, следвана от Елена Рибакина и Ига Швионтек от Полша. Двама българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски се класира за втория кръг от квалификациите след успех срещу представителя на домакините Джефри Страйдон с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6 на 0 и 6 на 1. Динко Динев отпадна на полуфинал на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след загуба от белгиеца Ромен Факон с 6 на 7 и 5 на 7. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор на България ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. 112 години от създаването си отбеляза днес футболен клуб Левски. Преди обяд ръководството и играчите на сините поднесаха цветя в градинката на могилката в центъра на София. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени, написа Педро Нареси.
0: Прогноза за времето е на Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този

0: Аз температурите в страната са от 19 градуса в Перник до 25 в Монтана, Кнежа, Пловдив и Хасково и от 1 градус навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През първата половина от нощта валежище има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират, а облачността над повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър. В останалата част на страната вятъра ще стихне и главно в западната част на Дунавската равнина. В часовете преди обяд ще има ниска слоеста облачност. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север и северо-запад, в източна България до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Във вторник и сряда над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса. В сряда, по-късно през деня, през нощта срещу четвъртък, с умерен северо-западен вятър ще нахува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и в Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мусови за градушки. В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-западен, в източните райони север-северо-източен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над планините, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от юго-исток, температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия, участъка от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до 292 посока Бургас, се ограничава поради ремонтни дейности на ротационни слуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по автомагистрала Струма, участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 и по пътна връзка с първокласния път София Кубата до пътен възел Благоевград Тюк. Въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и да не си отвличат вниманието с странични дейности по време на движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Честваме 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Вие сте с предаването на радио Благоевград Неделен Мегдан. Вече сме във втория час на нашето неделно надпяване. Звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Милко Бушнаков. Припомням, през целия месец май в предаването Неделен Мегдан ви представяме песни от мъжка фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928 година, град Хаджидимово. Припомням трите песни, които участват в класацията за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца. Пияница, ама голям любовчия е първата песен, Идем от Пирина е втората песен и третата е Хаджидимово. В изпълнение на мъжка фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански, град Хаджидимово. Ако вече сте избрали една от трите песни и сте решили да се включите в неделното надпяване, гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.

Уважаеми слушатели, продължава нашето неделно надпяване. Имате съвсем малко време. Ако сте решили да се включите в нашето неделно надпяване, телефоните в студиото са 8833-15 и 8833-16 с код за Благоевград 073. А ние продължаваме с още музика.

Уважаеми слушатели, на финала сме на днешната ни среща. Хубава неделна вечер ви пожелавам от името на екипа, който реализира предаването, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз, Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. На 24 май кристален плакет и грамота получи екипа на Младежкия център в Хасково, който чества 25 години от създаването си. По повод 170 години общо читалищно дело в България бе отличен и дългогодишния секретар на Хасковското образцово народно читалище Заря 1858 Александър Милушев. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В празничното шествие за 24 май в Хасково се включиха над 2000 ученици, учители, дейци на културата и граждани. В зала Дружба отличия бяха връчени и на най-успешните през тази година ученици и учители. Четирима бяха наградени с приза ученик на годината. В направление спорт Владимир Тодоров от спортно училище Стефан Караджа. В хуманитарни науки Кристиана Димитрова от езикова гимназия професор доктор Асен Златаров. В природо-математически Петър Велев от природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин, а за професионално образование Гергана Кирева от професионалната гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II. В категория учител за начален или прогимназиален етап призът бе за Даяна Бойкова, преподавател в средно училище Васил Левски Хасково. За гимназиален етап Милена Костадинова, старши учител по английски в езиковата гимназия. А в категория учител, директор или друг педагогически специалист

0: За изключителни постижения и принос в областта на образованието бе отличена Йоанна Кокотанекова, ръководител на Астрономическа обсерватория в Младежкия център. Наградата културен деятел на годината в областта на литературата получи историкът доктор Красимира Узунова, автор на редица научни изследвания и книги. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Над 10 000 ученици, студенти и преподаватели се включиха в празничното шествие по повод 24 май във Варна. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Кметът на Варна Благомир Коцев припомни колко много народи използват кирилицата.
3: Повече от 250 милиарда души на света вече използват тази азбука. И ние сме тези, които сме в основата на това. Но освен като българи, ние днес можем да се гордеем и като варненци. Защото Варна се установи и утвърди като най-големия научен и образователен център в източна и в северна България.
2: Варненският и великопреславски митрополит Йоан съобщи новината за изграждане на нов паметник.
4: С наше благословение и подкрепа и издивението на Варненския свободен университет в честването на нейната 30 годишнина, ние подкрепихме идеята да бъде изграден паметника на светите седмочисленици, които неимоверно са свързани с нашата епархия, и този паметник да бъде устроен в близост до митрополитския катедрален храм.
2: Албена Дочева, директор на детска градина Приказка, каза:
5: вече 32 години съм в системата и това е нещото, което винаги съм искала да правя.
6: По-млади ли се запазват хората в детските градини?
5: Да, децата ни носят невероятно удовлетворение.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Успешните въздушни нападения над петролната инфраструктура на Русия не спират, твърдят украинските военни. По техни данни през изминалата нощ са били повредени съоръжения за товарене на петрол в терминал на компанията Тамам Нефтегаз на Черно море, а също така помпена станция в Владимирска област, чрез която се снабдяват с гориво три от московските летища – Шереметьево, Домодедово и Внуково. През изминалата нощ Русия бомбардира масирано Киев и околностите с 600 дрона и 90 балистични крилати ракети. Според руските военни са били ударени военни бази и командни пунктове на украинските военни, но това не се потвърждава от други източници. Разрушенията в жилищния фонд на украинската столица обаче са значителни. Загинаха 4 мирни жители, над 100 бяха ранени. Президентът на Франция Емануел Макрон е предупредил беларуския лидер Александър Лукашенко да се въздържа от намеса в руско-украинския конфликт, съобщава агенция Франс Прес. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
7: В телефонен разговор Макрон е подчертал пред Лукашенко рисковете от това Беларус да позволи да бъде въвлечена в агресията на Русия срещу Украина, сподели пред Франс Прес източник близък на Макрон. Източникът пожелал анонимност, не уточни за какви рискове говорил френският президент. Макрон е призвал Лукашенко да предприеме необходимите стъпки за подобряване на отношенията с Европа. Съобщение от пресслужбата на Лукашенко се отбелязва само, че разговорът е бил проведен по инициатива на френската страна и че са били засегнати регионални и двустранни въпроси. В началото на 2022 година Беларус допусна през територията си руски войски, които се опитаха да завладеят украинската столица Киев. По-рано този месец украинският президент Володимир Зеленски алармира, че Русия готви ново нападение от беларуска територия и насочи войски в защита на северната си граница. За новините, Добрин Йотов.
1: Прогноза с времето е на Красимир Стоев.
8: През първата половина от нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Може би вече сте

0: Един ефир, много приятели.
1: Ефир за приятели.
2: Може би вече сте разбрали, че утрешния ден, 25 май, е обявен от кмета на община Благоевград Методи Байкушев за ден на траур. Във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко, всички тържествени мероприятия на територията на общината са отменени. Там, където отмяната е невъзможна, събитията започват с минута мълчание. Концертът на площад Македония тази вечер с начален час 20 часа също ще започне с минута мълчание. Кметът на общината изказа и своите съболезнования към семейството и близките на починалото дете, както и на пострадалото. А сега ви предлагам една друга картина. Картината по-рано през деня, през репортажа за празника на Елизабет Александрова.
3: Днес празникът събра настоящи и бивши възпитаници, учители и гости на гимназията в училищния двор. В приветствените си слова кметът на Благоевград Методи Байкушев се обърна към учители, ученици и към всички бивши възпитаници, които всяка година на 24 май се връщат в гимназията, за да пазят жив духа и традицията на училището.
4: Честит празник, МХГ! Към учителите, от длъжност неизменно водени, вие наистина достойно продължавате и отговаряте на наследството на Алма Матер на Благоевград. Защо Алма Матер? Майката душа. Не само на гимназиалното обучение в Благоевград, на средното образование, но и на самия град. Истината е, че Благоевград започва да се превръща в това, което е, благодарение на това, че тук се премества Солунската гимназия. И оттам нататък вашите предци и вие грабнахте тази отговорност. И аз го виждам в очите ви, когато посещавам гимназията, любовта към това, което правите и любовта към учениците. Бъдете здрави и продължавайте в същия дух към учениците. Да имате страхотно наследство, страхотни преподаватели, прекрасна база. Една от най-добрите в града. И сградата, и салона, и двора, и новия STEM център. Всичко, което е необходимо, можете да го вземете от тук. Много ви е дадено и от вас много и ще си иска. Към завършилите от различните випуски през годините, които всяка година носите едно прекрасно, сантиментално, романтично чувство на този празник. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че носите славата на Националната хуманитарна гимназия, че я разнасяте по света и че правите всичко възможно на този ден, където и да сте, да се върнете и да напомните, че тази гимназия не започва днес, а тя носи една голяма, голяма и важна традиция. Аплодисменти за вас. Към абсолвентите, взимайте живота си в ръце. Взехте всичко от това училище. Въоръжени сте с знания и умения. От тук нататък отговорността не само за вашия живот, а и за България е ваша и на никой друг. Вие сте силата. Вие сте тези, които знаят и могат. И затова от вас ще очакваме труд, отношение към обществото, всичко това, на което ви научиха вашите учители. Направете го. Ние ще бъдем с вас и ще ви подкрепяме, но от тук нататък силата да бъде с вас.
3: За ръководството на гимназията най-голямото признание е, че възпитаниците остават свързани с училището дълго след дипломирането си. 70% от учителският колектив са бивши възпитаници на гимназията, сподели директорът Светлана Солачка.
5: Това е много важно за традициите, защото аз смятаме, че всички наши възпитаници са се запознали добре с традиция на нашето училище, а нашето училище с традиции. 70% от учителския колектив, нали? Да. А иначе те завършилите са много хиляди, така че те са по света и в града, между другото, нали? В областна, общинска управа, по фирмите са доста наши възпитаници, защото знаете, че години наред гимназията била единственото средно училище. Ние по традиция, както подчертах, спазваме традициите. На 24 май се разделяме с нашите зрелостници. Просто един голям празник. Светлина и успех.
3: Сред гостите на празника беше Димитър Ангелов, възпитаник на гимназията, завършил преди 60 години. Днес историята продължава чрез неговите внучки, които също са учили и учат в национално

0: Националната хуманитарна гимназия.
1: Преди 60 години и се чувствам все още млад.
2: Как се промени гимназията за тези години?
1: Променена е много. Тук завърши едната ми внучка, голямата. Сега учи малката ми внучка. Учителите са много интелигентни хора, а през наше време бяха учители от царско време още. И имахме само една млада преподавателка. Лъснати, неопрятни, не се отива на училище. Пожелавам на всички и на мене здраве. Основно това е най-важно. Всичко друго е подробност на младите. Дано се промени живота, да успеят и да останат в България.
0: Днешният празник върна много зрелостници обратно в класните стаи и в училищния двор. За младите хора емоцията е различна, но усещането за принадлежност остава същото.
3: Ами, чувстваме се прекрасно, че завършваме днес. Всичко е нормално, всички са много красиви, нагласни, направени и за сега всичко е наред. Гимназията остави много хубава следа, гимназията ми е прекрасна.
2: Какво ще учите вие?
3: Ами се пробваме в академията на МВР.
4: 12 г. Вече е време да затворим този етап от нашия живот и да продължим напред. Да се съберем тук всички за последен път заедно.
5: Това е майка ми!
2: Госпожо, изпращате абитуриент. Как се чувствате в днешния празничен ден?
6: Вълнуващо. Много вълнуващо. Преживяваме го отново. Все едно сме ни абитуриенти. Аз съм завършила в Бобовтол. Тогава имахме една нова специалност, европейски менеджер. Голям старт за напред. Стига да имат желанието да продължат и след това. Да постигнат това, което иска. Смята за право да запише. Се надяваме, че ще успее.
2: Какво ще пожелаете на нея и на всички абитуриенти?
6: Първо место им пожелавам да не се спират пред никакви трудности, да бъдат упорити, да не се предават и да знаят, че животът първо предстои.
0: За Радио Благоевград, Елизабет Александрова.

Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: 88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 88 53 50.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дами и господа, скъпи съграждани, честит език, честити букви, честито чудо на езика. Така завърши преди 13 години словото си, тържественото си слово по повод 24 май на тържеството пред Националната библиотека Кирил и Методи Георги Господинов. Преди самия той да ви срещне след малко в една по-съвременна версия на това слово, но ме ми се иска да се върнем към него и да ви прочета няколко фрагмента, защото струва ми се са

важни. Не просто защото подхождат на деня, а и защото дават възможност да мислим за празника. Не празнично, а да мислим за празника. Ето. Помислете си какво друго останало от 9 век насам, което продължаваме да ползваме днес. Всеки ден. Падали са царства и крепости, села и манастири, империи са идвали и са си отивали. Колко пъти сме били разделени в раздори и несъгласия. Някой беше казал, че завижда на французите, които толкова дълго са строили Нотр-Дам. Това значи, че са били на едно мнение цели 2-3 века. Та ние, дето иначе трудно сме на едно мнение за няколко поредни години, цели 12 века пазим тези 30-ина букви, пренасяме ги и ги празнуваме от възраждането насам. Не е ли това чудо? Езикът, културата и литературата са онова невидимо лепило, което ни държи заедно. Без тях щяхме да сме просто шепа хора под празно небе, както би казал Яворов. За чудото на езика и четенето ми се ще да кажа няколко думи днес. За това какво може да направи литературата по време на криза. Може прости неща. Най-напред да ни даде език за самата криза. Да можем да я изговорим. Никоя криза не е по-страшна от неизречената. Второ, да бъде алтернативен източник на енергия и смисъл, защото тази криза тук и по света отдавна не е само икономическа, тя е и културна, екзистенциална, криза на усещането за бъдеще. Нека ми простят политиците и икономистите, но ми се струва, че литературата все още знае повече за човека. И ако финансистите четяха книги, кризите ни наистина щяха да са различни. Какво още може литературата? Нищо и всичко. Да утеши. Мисля, че литературата все по-често ще се връща към тази си позабравена роля, да застане на страната на губещите, да добави още живот към и без това обидно малкото време, което ни е отпуснато. Моето тяло е ограничено, както във времето, така и в пространството, но литературата ме снабдява с животите на всичко, за което чета. Какво още? Да създава вкус. Това никак не е за подценяване. Не е просто естетика. Човекът с вкус по-трудно се поддава на евтина пропаганда, развива съпротива срещу бездарието, а това вече е политически акт. Георги Господинов, фрагменти от словото на 24 май 2013 година.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушаме Георги Господинов.
2: Най-напред благодаря за поканата да кажа няколко думи за думите. И тук влизаме в първия парадокс, че когато празнуваме този празник, ние всъщност празнуваме онова, което е всекидневно с нас. Буквите и думите. Това, което упражняваме всеки ден. Чудото, което всеки ден упражняваме. Веднага искам да кажа, че това за мен е най-хубавия празник и да винаги ще се остане такъв. Казвал съм го и другаде, на късо най-хубавия, защото в него не празнуваме битки, победи, поражения, успешни и неуспешни въстания, няма дрънкане на оръжия. Празнуваме нещо толкова малко и невидимо понякога. Буквите, звука, думите, историите, които са около нас. И много малко други народи знаем, които празнуват този празник, така че това още повече го вдига в очите ни. Още повече го вдига тук и сега, когато така или иначе Баба Итлъка е част от нашето собствено статукво. Искам да започна с една история. През 1910 година излиза на острова на блажените на Пенчо Славейков. Има сумати критики срещу, разбира се, по стар обичай срещу това велико произведение. По това време Яворов е в Париж. И той получава книгата и пише една пощенска карта, връща една картичка на Славейков, която се казва, между другото: гледам на острова и изпитвам чувството на нещо извършено въпреки времето и мястото. Разгръщам я и ми се струва, че нашата литература започва от днес. Едно лудо желание ме тласка да се кача на Айфел и да я покажа оттам на цяла Европа. Защо цитирам тази картичка? Заради естествения възторг на българин от българина. Заради възторга, още по-рядко среща, на български поет от български поет. Ама ще кажете, те били приятели, съмишленици, един кръг. Ама да не би да е по-лесно да се радваш на другия, когато сте приятели. Напротив, това е изпитанието. Казвам това заради щедростта на жеста, щедростта на радостта и защото празникът от 24 май би трябвало да ни отваря на подобна щедрост.
1: Би трябвало. Би трябвало радостта на българина за българина да е също толкова всекидневна. Впрочем, преди около 10 години професор Михаил Неделчев изпълни онази Яворова воля и островът на блажените беше показан от върха на Айфеловата кула на целия свят. Какво още има да ни каже Георги Господинов, ще разберете след малко.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ето и продължението на това, което се опитва да ни каже Георги Господинов.
2: Какво друго? Агресия, незачитане, клеветене, всички тези думи, които не са празнични думи, не искам да ги употребявам. Може ли това с нещо в културата и в литературата, нещо в езика, да ни помогне и да ни даде някакво убежище? Наивно продължавам да мисля, че може. Продължавам да мисля, че онова, което ни спасява и ни удържа в едни граници на човешкото, защото в крайна сметка това остава важно и това остава накрая, къде пресичаш и напускаш тази граница на човешкото, то това, което ни удържа в нея, без много патос ще кажа, е вкуса и развиването на чувствителност. А за вкуса и за развиването на чувствителност се грижат тъкмо културата, литературата и всички останали изкуства. И с това искам да пожелая накрая. Спомнете си, представете си тази редица назад във времето, която в конкретния случай може да започне с Кирил и Методий, да мине през всички тези знайни и незнайни книжовници, преписвачи. Спомнете си приписките в полетата на книгите «Зъб ме болята се не траеше» или «Беше такъв студ, та замръзваше мастилото». Приписките на тези преписвачи. Спомнете си после цялата редица от Паиси, Софрони, Геров. Казваме Геров и си спомнете, че този празник всъщност тръгва от даскарите, от учителите, от местните учители в 1851 година, Геров в Пловдив. Спомнете си вашите учители, нашите учители, спомнете си Тибешира, който също е част от изчезналите неща. Спомнете си изписването на буквите от вашите деца, от нашите деца. И ще видим, че езика е тази нишка на Ариадна, която по някакъв начин не държи във времето. Няма какво друго да кажа, освен да продължим да държим тази нишка. Честит празник!
1: Георги Господинов.

И в края на този първи час на днешната ни среща в ефир за приятели, още едно напомняне и на онова, произнесеното през 2013 година от Георги Господинов, и на онова, което струва ми се е важно и днес. Дами и господа, ние всички сме наематели на езика, на неговия дом. Даден е за кратко, за един човешки живот. Начинът, по който живеем в дома на езика си, не е по-различен от начина, по който живеем в истинските си домове. Свързани са повече, отколкото подозираме. Езикът е част от всекидневната ни култура на живеене. Ние сме направени от това, което изричаме. Внимавайте какво изричате. Ще бъдем отново заедно след новините 20 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С многохилядно празнично шествие, цветя и вълнение Сливен отбеляза 24 май. Централният площад Хаджи Димитър се изпълни с ученици, учители, деца и граждани, обединени от празнично настроение и преклонението пред българското слово. Още подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Празничният ден в Сливен започна с мащабно шествие на училищата, детските градини, университетите и културните институти. Водени от мажоретки, гвардейци и военния духов оркестър, многохилядното шествие изпълни главната улица и завърши на площад Хаджи Димитър. Там, в знак на признателност към сливенските възроженци и дейците на културата, бе поднесен цветен гирлянд и издигнато националното знаме. За най-малките и за техните учители вълнението днес бе неописуемо. Децата и тяхната любима дума.
3: Защо?
4: Защото се казвам Никол.
3: А коя е любимата ти дума?
4: Благодаря.
3: В. Защо?
4: Защото се казвам Вики.
5: Нашата детска градина тази година за първи път участва в това шествие. Заедно с деца. Беше много запомнящо се за децата.
2: В официалното си обращение към сливенци на площада, кметът Стефан Радев акцентира върху паметта и новото измерение на грамотността в дигиталния век.
6: Грамотността е важна като умение да различаваме фалшивото от истинското, откровеното от манипулацията, критиката от хейтерството, доброто от злото.
2: От Сливен, Стоян Радев.
1: Четирима изявени дейци и педагози бяха наградени по повод 24 май с почетни значки на община Монтана. Награди бяха връчени и от регионалното управление на образованието. Репортажът е на кореспондента ни Любо Андреев.
7: Кметът на Монтана Златко Живко връчи почетни значки. Високото звание получиха Татьяна Милчева, председател на регионалния синдикат образование към КТ Подкрепа, Иво Георгиев, секретар на Народно читалище Разум Монтана, Петър Маринко, старши учител по изобразително изкуство в първо училище в Монтана и Свето Йорданова, ръководител на клуб по модерни танци Дъга в Центъра за подкрепа и личностно развитие ОДК ни Европчетата. Началникът на регионалното управление на образованието в Монтана Трайка Трайкова връчи награди за директор, учител и ученик на годината, както и грамоти Нови Трилски.
8: Този ден ни връща към корените ни и ни дава мярата за истински ценните неща.
7: За жителите на Монтана 24 май е голям празник.
9: Празник на всички родители, учители. Ден, който да обединява.
10: За мен това е ден за гордост, за това, че и ние също сме допринесли кирилицата да е една от основните писмености азбуки в Европейския съюз.
11: Честит празник на всички българи, на всички учители и подрастващи. Да са живи и здрави.
7: За новините Любо Андреев.
1: Политическите цели на Израел и Съединените щати по отношение на Иран остават непроменени. Техеран няма да се здобие с атомно оръжие. Това означава демонтаж на съоръженията за обогатяване на уран

0: и отстраняване на обогатения материал от иранска територия, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху след снощния си телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Тръмп е потвърдил правото на Израел да се защитава срещу всички заплахи, включително в Ливан, твърди още израелският лидер. В Съединените щати сенаторите от управляващата републиканска партия Тед Круз и Том Тилис изразиха притеснение от слуховете, че Тръмп ще позволи на Иран да продава без санкции петрола си и да задържи ядрения материал на своя територия. Иранската агенция Тасним помести предупреждението, че подготвеното временно споразумение за отваряне на Ормузкия проток ще се провали, тъй като американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Сградите на Националния музей на изкуствата и филхармонията в Киев са пострадали сериозно след снощната руска бомбардировка. Открит наскоро музей на Чернобилското бедствие е бил напълно разрушен, съобщават местните власти. Тази война е срещу нашата памет, култура и идентичност, коментира Кирил Боданов, началник на канцеларията на украинския президент. При атаката е бил опустошен районът Лукинявинка, северно от центъра на Киев. Частично или напълно са разрушени и опожарени десетки сгради в различни райони на столицата. Загинали са двама киевчани, 81 други са били ранени. Руските нападения продължиха и през днешния ден. При артилерийски обстрел по южния град Херсон загинаха двама местни жители, други 17 бяха ранени. Част от трасето на довеждащия колектор на пречиствателната станция за отпадни води на Карлово е било отнесено от предошлата Стара река, предава БТА. Аварията е станала с нощи, работи се за отстраняване на повредата. По-далеч от реката ще бъде изградено дублиращо аварийно трасе. Нивото на реката все още е доста високо, но няма опасност за града, съобщи кметът на Карлово Емил Кабайванов. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
1: През първата половина от нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте отново. Ето, че вече сме във втория част на днешното издание на Ефир за приятели. Часът, в който очакваме вашите думи. Добри думи на добри хора за добри хора. Очакваме ги на 0738833015 и 0738833016. Очакваме ги, за да сторим най-истинското чудо. Да усмихнем нечие лице, да променим нечия вечер, да направим нечий мъничък свят по-красив, за да направим наистина най-истинското чудо, защото така и нашият, общият свят може да стане по-уютен. Очакваме. А сега следващата песен е за всички вас, всички, които слушате Радио Благоевград, но след като разберем и кой ни звъни, най-напред на 0738833015. Здравейте!
3: Добър вечер!
2: Добра да бъде!
3: Обадя се, Емка се нарича. От село Горни Корита.
2: Слушаме ви.
3: Моля, поздравете моите приятели от село Еремия, Чесенилско.
2: Така. Кои сте?
3: Цецо и Емилия.
2: Добре, това ли е?
3: Да.
2: За Цецо...
3: Нека бъдат поздравени и моята жена, моята съпруга, бе.
2: И тя се казва?
3: Милена.
2: И дъщеря ви?
3: Надежда.
2: Добре, това ли са поздравите тази вечер от вас? Благодаря.
3: Да, хубава песен.
2: Добре, ще има песен за тях. Сега ще чудим кой звъни на другия ни редакционен телефон. Здравейте, добър вечер, слушаме ви. Ало? Ало?
4: Радио Благоевград ли?
2: Да, Радио Благоевград е. Вие сте в ефир и всички ви чуват.
4: Ало? Радио Благоевград ли е?
2: Радио Благоевград е. Слушайте с телефонната слушалка.
4: Добър вечер на вас и целия ви екип.
2: Добър вечер.
4: Обажда се Катерина Кузманова от Старчево.
2: Така.
4: Честит празник на всички. Моля ви да поздравите прекрасната ми братовчетка Лилия Николова от Благоевград и внука ми Кирил, послушай хубавия празник. Пожелавам им здраве, късмет и успех във всеко начинание. Благодаря ви!
2: Благодаря ви, ще има песен за тях. Чухте за кого е следващата песен. Разбира се, припомним, че тя е за всички останали, всички, които в този

0: позвони ми е Милко от Чаирите. Там високо в планината грижи се за животните, за да поздрави всички овчари и говедари, които споделят неговото занимание, грижата му за нашата прехрана. Нека да чуем кой звъни на 3315. Здравейте! Ало!
1: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Обажда се Стефан Славев, искам да подарим след ми Кирил Велков от село Бистрица. Може и с песента Докторе, докторе, ако може.
0: Няма да може да е ден, да. Точно не, тази песен, но ще има поздрав за Кирил Велков.
1: Да.
0: Добре, благодаря ви и хубава вечер на 3316. Кой ни звъни? Здравейте!
2: Привет от Пазарлик, казвам се Тодор Мангушев.

0: по случай днешния празник искам да поздравя бившата учителка Мардиван Мария Фадиванова Стургова, която живее в Велико Търново по случай хубавия празник. Да е жива и здрава, весела и хубава и да не забравя Розенто и Линдер. И поздравявам вашия екип. Приятна вечер!
1: Приятна вечер и на вас. Нека да чуем на 315 кой е. Здравейте!
2: Радио Благоевград, здравейте!
1: Да, слушаме ви в ефир сте.
2: По случай празника днес искам да поздравя Васил Георгиев, Димитър Цветанов, да са живи и здрави и все така мили и добри към мен. Поздравявам ги, Надежда Будурова от град Сандански. Хубава вечер на вашия екип!
1: Благодаря ви, госпожо Будурова. Чухте следващата песен, ще пренесе много поздрави. Поздрави за поздравени и поздравяващи. Тя ще е поздрав и за жителите на Благоевград. Най-прекрасният град с мили и отзивчиви хора, както и персонално за Виолета Младенова от Своге. Този поздрав пък идва от Варна, от Николина Янева.

0: Ще проверим кой ни звъни най-напред на 0738833015. Здравейте, слушаме ви.
1: Ало, добър вечер. Искаме да поздравим кмета на Дъбрава, Методи Стоянов, по случай имения му ден.
0: Добре, да се надяваме, че ви е чул.
1: Да бъде жив и здрав и много късмет за живота. Поздрава от семейство Спасови.
0: Благодаря ви и лека вечер. Да чуем на 3316 кой е. Здравейте. Ало.
1: Ало.
0: Слушаме ви, в ефир сте.
1: Добър вечер, Радио Благоевград.
0: Добър вечер, Радио Благоевград. Вие сте вече в ефира.
1: Да се поздрави ми, че Благоевград днеска му е празник.
0: Така. Ало, слушайте в слушалката, не чакайте.
1: Поздравявам всички приятели от радиото.
0: Моля ви.
1: С набора 41-ва година да се спомнят на този ден как маршировахме по площада на Македония.
0: Добре, жива и здрава да сте и прекрасна да е вечерта ви на 33.15, кой ни звъни. Здравейте.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Искам да поздравя един именяк и приятел. Казва се Кирил Ценев от село Дупница, от село Тополница, община Дупница. Поздравява го Стоян Попов от Симитри. Да бъде жив, здрав и късмет живота. И без аварийно шофиране. Той е автобусен шофьор в градския транспорт в София. Кирчо, бъди жив, здрав, прав и корав. Не се предавай.
0: Добре, хубаво да е вечерта и ще има песен и за него да чуем на 3316, кой звъни. Здравейте. Ало.
3: Ало, в ефир ли съм?
0: Да, в ефир сте.
3: Благодаря ви. Честит празник на всички мои ученици и колеги от село Бели Искър, Самоковско, и на първият ми директор Петър Ангелов и съпругата му, моя колежка Йорданка Ангелова. Честит празник на всички колеги от начално училище доктор Петър Берон, град Своге. Честит празник на ръководителите на танцова школа Естрея, град София, Румяна Кацарова, хореографите Владислава и Кирил Кацарови, Манойлови, Александра и Емил Кацарови, които с нетърпение очакваме на концерта на 30 май в град Своге. Бъдете всички живи и здрави, с много успехи в единствената посока напред. И още един поздрав за снаха ми Юлия Василева, която днес празнува рождения си ден. Честит рожден ден, Юле! Желая ти много обич, топлина, спокойствие, семейно щастие и прекрасни мигове.

0: в живота, да се радваш на дъщерята Биляна и зетя Тихомир, смилите внучета Гергана и Калинчо, сина Деян и съпругът Бисер. А аз, свекърва ти Виолета, ти благодаря за вниманието и уважението към мен. Честит празник и на екипа на нашето радио Благоевград, който ще ни зарадва с весела песен.
1: Благодаря ви, госпожо Младенова. Сега ще чуем и кой звъни на 33.15, след което задължително ще трябва да чуем и песента, която трябва да предаде толкова поздрави. Здравейте! В ефир сте! Нашия слушател очевидно изчаква да чуе нещо, например себе си през радиоприемника, така че песента тръгва на път, но не е тръгва.

0: Поздрава на Румен Йовков от Огняново за любимата му Ива Кисьова с пожелание да е жива и здрава, усмихната, трудолюбива и все така красива. Те ще бъде поздрав на Тони Димитрова от Радомир за всички именици. Да бъдат щастливи и здрави, пожелава тя, и отправя още един персонален поздрав за колежката ни Юлия Караджова. А кого друг ги го ще поздравим, сега ще разберем на телефонните ни 3315. Здравейте! Ало!
1: Ало!
0: Слушаме ви, в ефир сте!
1: Ало! Благоевград! Радио Благоевград!
0: Да, Радио Благоевград, в ефир сте, слушайте в телефонната слушалка, не чакайте гласа ви да се върне.
1: Поздрав за Кирил Борисов Ивановски, за кмета на село Дренково, с една хубава песен.
0: Добре, а кой го поздравява?
1: Поздравяват го Дреновци, Дренко.
0: Добре, благодаря ви и хубава вечер на 3316. Кой звъни? Здравейте!
2: Здравейте!
0: Слушаме ви в ефир.
2: Може да поздравя Кирил Драган от Еремия.
0: Вие сте в ефир.
2: Поздравяваме го цялото семейство.
0: Кирил Драганов.
2: Да, от село Еремия.
0: Добре, жив и здрав да ви е. Ще има песен и за него на 3315. Кой друг ни звъни? Здравейте!
3: Ало, здравейте! Честит празник, господин Лъжа. Станимир Гелемач от Ивайлоград. Искам да поздравя всички, които работите в момента в Радио Благоевград. Всички преподаватели от Югозападния университет в Благоевград, както и моите приятели от Неврокопска епархия, начало с митрополита. Всичко добро!
0: Благодаря ви, господин Галимачев. Следващата песен ще бъде за всички, чието имена чухте, с поздрав, с добри думи и добри пожелания.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.

0: Следващата песен трябва да пренесе поздравите на Костадин Стоичков за Кирил Милов от село Тополница. Поздравът на Неделчо Лисийски от Лугодар за Петър и Славка Бакалски с пожелание да са живи, здрави и щастливи. Поздрав и за Байданчо и Бойко Борисов от Сандански, от Али Кърджалиев. Сега ще разберем още за кого на 3315. Здравейте!
1: Здравейте! Честит празник!
0: Честити да сме!
1: Благодаря! Честит празник на Кирилка Николова, Кирил Тапарков от Благоевград, на Кирил Томов от село Черниче и на всички брежанци, които имат празник да празнуват. Нека вени всички ефирни приятели, всички, които слушат това прекрасно радие. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер. Райна Гюрова съм.
0: Хубава вечер и на вас, госпожо Гюрова, на 3316. Кой ни звъни? Здравейте.
2: Алло.
0: Здравейте, слушаме ви.
2: Добър вечер, господин Дишев.
0: Добър вечер.
2: Исках да влеза в ефир,
0: но... Вие сте в ефир.
2: Моля?
0: Вие сте в ефир.
2: Добре, благодаря. Значи, искам да поздравя двама господа. Първият е Атанас Йосифов от село Сенокос, дългогодишен учител, който целият му живот и практика преминава като преподавател, учител. И второто лице е господин Асен Олев, който 78-79 година беше последния учител в село Сенокос. Той закри училището, няма вече там деца. И така, това са двамата хора, които искам да ги поздравя. Живи и здрави да бъдат. Лека вечер на вас и успех.
0: Лека вечер и на вас. Следващата песен ще бъде за всички споменати. Те ще бъде и за поздравените, и за поздравяващите.

0: Сега ще чуем кой ни звъни на 0738-8315. Здравейте!
1: Добър вечер! Честит празник!
0: Честит празник!
1: Всички славяни! Здравко, Костадинов съм от Благоевград. Желая да поздравим дългогодишните вече пенсионери, учители, семейство. Ваня и Асен Яневи от село Микрево и на Струмяни.
0: Така.
1: Една хубава македонска песен.
0: Добре, живи и здрави да са и те, и вие. Следващата песен ще пренесе посланието и благодарността и уважението на господин Иван Бачев от Горна Железница за Борис Солачки, Кирил Костов и Кирил Гоцев. Последният слушател, който ще успеем да чуем тази вечер. Здравейте, слушаме ви.
2: Господин Дишев, добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Оказва се, че вие сте цял ден на работа. Всички празнуват днес твоя празник, а вие сте при цялото време на работа. За
0: почти.
2: Което ви поздравявам.
0: Благодаря ви.
2: Поздрав на екипа. По повод днешния празник искам да поздравя организатора на нашия днес банкет и по-скоро курбан.
0: Да се кажем, че става въпрос за Бабинска река.
2: Тъй е вярно, тъй е вярно. Кметския наместник Емилия Димитрова и най-активните танцьори, които бяха Росен Райчев и Янко Янев. Янко Янев бяха най-активните танцьори. Поздрав за тях. Така че, накрая на предаването, моля да ги поздравите. И ви пожелавам приятна вечер.
0: Всичко добро и на вас и приятна вечер. Чухте за кого ще бъде следващата песен. Чухте, че тя е поздрав на Иван Бачев от Горна Железница за Борис Солачки, Кирил Костов и Кирил Гоцев. Тя трябва да пренесе през ефира ни и още една голяма обич. Следващата песен е и за баба Иванка Велинова от Грамаде. Поздрав с много, много обич и пожелание за здраве и дълголетие за още дълги години, споделени в радост и сговор. Поздрав от нейната внучка Ваня от Дупница. С това аз се разделям с вас. Вие ще се порадвате и на следващата песен, и на още малко музика след това, и новините в 21. А моето пожелание е остатъкът от вечерта ви да е изпълнен с усмивки и топлина.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България почита деня на светите братия Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят беше отбелязан с тържествени чествания, концерти и шествия.
2: Днес празнуваме деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
1: В София шествието стигна до паметника на светите братия Кирил и Методий, където се проведе тържествена церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова.
4: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
1: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите.
5: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
1: А за значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
6: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
1: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. В Националния исторически музей тази вечер се проведе традиционният прием по случай деня на светите братия Кирил и Методий на българската азбука.

0: наука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май. 24 май не е носталгия, просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илена Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народе възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените от бедствието щети. В Севлиево се работи по възстановяването на работата на водопровода, захранващ града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
1: Оптимистичният вариант е вечер, по-реалистичният е във вторник.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов обяви, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
2: Чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета?
0: А кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.
3: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента от снощи в Благоевград, при който младо момиче почина, а момче е в тежко състояние в болница. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. Американските дипломати са получили инструкции от президент Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самият Тръмп часове след като даде надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, тъй като американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху декларира, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Масирана руска бомбардировка с 600 дрона и 90 ракети причини през изминалата нощ значителни разрушения в Киев. Съобщава се за 6 жертви и повече от 100 ранени сред мирните жители в столицата и други части на Украина. Използвана бе хиперзвукова балистична ракета със среден обсег на действие «Орешник». Европейската комисия, Франция и Германия заклеймиха Русия и обещаха да продължат подкрепата си за Украина. Украински дронове нанесоха щети на руско пристанище край Таман и на петролната инфраструктура във Владимирска област, източно от Москва. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята музикалните състави на Българското национално радио да получат статут на културни институции, с което да се гарантира устойчивост на финансирането им.
4: Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. Ръте на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Рейн Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Трима българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски надигра представителя на домакините Джефри Стрейдъм с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалек с 6 на 0 и 6 на 1. В Виченца, Италия, Пьотър Несторов отстрани италянеца Даниел Баньолини с 6 на 0 и 6 на 7. Норвежецът Фредерик Девенс спечели 15-тият етап от обиколката на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилецът изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати резултати от Европа. Англия, 38-ми кръг, последен. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3. Бърли Увърхемтън 1-1. Кристал Палас Арсенал 1-2. Фулъм Нюкасъл 2-0. Ливърпул Брентфорд 1-1. Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Нотингам Борнемут 1-1. Съндърланд Челси 2-1. Тотнам Евертън 1-0. Уест Хем Лийдс 3-0. Италия, 38-ми кръг, Парма Сасуоло 1-0 и Наполи Удинезе също 1-0.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
6: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 15 градуса Смолян и Велинград до 22-23 градуса в Ломо, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра. На отделни места в западната половина от страната има превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. През втората половина на нощта облачността над повечето райони ще намалее и ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания засилен трафик в последния почивен ден по повод 24 май, утре, 25 май, от 12 до 20 часа се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в посока София по най-натоварените пътни отсечки. Също утре по път 1-1 в района на Симитли за улеснение на пътуването ще бъде въведено реверсивно движение. Предвижда се осигуряването на две ленти за автомобилите пътуващи към София и една за пътуващите посока граничен пункт Кулата. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
9: Пиринско злато.
10: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Да събудим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме интересни информационни посоки. Ще ви

Да се будим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме интересни информационни посоки. Ще ви разкажем за уникалното многогласно пеене на високо от селата Долен и Сатовча, признато от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. Ще поговорим за ролята на народните читалища като съвремени средища на българската култура и идентичност в малките населени места. Ще анонсираме и 16-я детски приключенски лагер, училище по планинарство, който организира туристическо дружество Айгидик Благоевград. В предиобеда на почивния 25 май чуйте посоките на деня с мен, Биляна Славчева.

0: 22 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В 67 години от откриването на художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил беше отбелязано на празника 24 май. Кюстендилци обаче се интересуват докъде стигна ремонта по комплекса, започнал през декември 2024 година, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Градската галерия, открита 1959-та, изграждането и откриването на новата галерия обаче е станало по времето, когато председател на Комитета за култура е Людмила Живкова, ноември 1972 година. През тази година са пренесени останките на майстора в село Шишков. Днес галерията е разположена на площ от 1200 квадратни метра, а след застрояването и ремонтите, които се извършват в момента, експозиционната площ ще стане 3000 квадратни метра и ще е най-голямата и най-модерната на Балканите, беше казано на днешното честване. Тя притежава 1350 оригинала на майстора, който е неин патрон. Ремонтите, които обаче вървят много бавно, ще са за около 22 милиона лева. Трябва да се промени изцяло фасадата, осветлението, климатичните инсталации, които са изключително важни за съхраняването на пребогатия фонд и за експозиционните зали. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
2: Имаше и много проблеми, които трябваше да се отстраняват по проекта, проектни решения. На този етап не коментирам.
3: Но се работи. Ти, защото върват коментари, че там не се знае какво става.
2: Работа се, да.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Плевен отпразнува 24 май, общоградско шествие и хорово изпълнение на Върви народе възродени. На централния площад Възраждане 200 танцьори играха автентични хора в продължение на 100 минути без прекъсване, разказва кореспондентът ни Хотинка Светозарова.
4: Фолклорният маратон носи идеята и мисията, която има хореографът Джейлян Демирев и неговите танцори от клуб Северняците.
5: Фолклорен маратон, който не е правен в България, за запазване на българщината, за запазване на първообраза на българските народни хора.
4: Стотици плевенчани преди това се поклониха пред паметника на двамата братя Кирил и Методи и поднесоха венци и цветя. Слово за празника произнесе Малинка Маринова, един от дългогодишните педагози в Плевен и директор на професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов.
6: България е преминала през много трудни времена, изпитания, икономически и исторически бури, но едно нещо никога не е позволило да бъдем заличени. Това е нашата духовност, нашата писменост, нашата вяра.

0: в науката, в светата, за по-добро бъдеще, за светлина и свобода.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: След едно шествие обелязаха тържествено 24 май в Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Шествието премина по централния булевард България до амфитеатър в центъра на града. В него се включиха ученици, учители, деца от детските градини, представители на културни институции. Негово преосвещенство смоленският епископ Висарион, свещеници и граждани. Честването на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност продължи на площад България с връчване на годишните награди на община Смолян на изтъкнати дейци и творци от областта на науката, образованието, културата и журналистиката. Кметът на Смолян Николай Мелемов.
4: Уважаеми учители, вие сте съвременните рицари на знанието.
3: Наградените са общо 40. Сред тях е и кореспондентът на българската национална телевизия в Смолян. Смолян Величка Петкова.
5: За мен тази награда е високо отличие. Благодаря на община Смолян, защото това е показателно за моята работа и е оценка за нея, както и за институцията, която представлявам вече почти 30 години в Смолянски регион, Българската национална телевизия. Поздравявам всички наградени.
3: Наградени бяха и ученици за постигнати високи резултати на национални олимпиади и състезания. Празничен концерт изнесоха талантите от Общинския детски комплекс. От Смолян, Радостина Колчева.
2: Директорът на програма Христо Ботев на Българското национално радио Кин Стоянов връчи в Бургас наградата на Националното радио за отличена литературна творба в 13-я международен младежки конкурс, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. 32 участници бяха отличени тази година. Те се състезаваха в три категории – литература, документален филм и театрален перформанс. Репортажът е на Даниела Костадинова.
6: 150 участници от 10 държави се включиха в 13-то издание на конкурса, организиран от Центъра за израелско-българско сътрудничество АЛЕФ. Фокусът на конкурса се разширява, подчерта председателят на организацията Алберт Алкалай.
7: От темата за спасение и спасители през Холокоста днес търсим проявата на човечност навсякъде около нас.
6: Разказът на Кристияна Дондакова получи наградата на Българското национално радио, която е стаж в програма Христо Ботев. Младите хора са много по-добри учители по човечност, каза при връчването на наградата директорът на програмата Кин Стоянов.
8: Големият поет Николай Лилиев беше написал: какво ще кажем ние на младите сърца? А тук вече 13 години в Бургас ние слушаме от 5 години вече и гледаме какво на нас ни казват младите сърца.
6: Златомира Балболова покори сърцата на публиката и получи тяхната награда. За новините, Даниела Костадинова.
2: Прогноза за времето на Иван Василев.
9: До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли в Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Преди дни Виена притихна, за да чуе Европа. 25 страни изпратиха своите песни в битка за най-престижният музикален конкурс на Стария континент. И Европа гласува. Днес ще чуем историите на 12-те песни финалистки в конкурса за 27

7-годишната певица от Варна, която взриви Европа с ритми от древни български ритуали. За 17-годишно момиче, родено в Юта, което пее за Франция. За дует от Финландия, в който класическата цигулка среща поп-песента и за много-много повече. Останете с нас! Полша беше представена от певицата Алисия с песента «Прей» – силна поп-балада с вокална виртуозност. Тя получи 4 пъти по 12 точки от различни журита, толкова колкото и победителката. Полша традиционно се харесва на журитата с качествен вокал, но масовата аудитория предпочита по-танцовалните хитове.

Монро представи Франция с Регарда. В превод гледай. Авангарден. Артхаус номер, обожаван от журитата, но почти игнориран от публиката. Монро е само на 17 години, родена в Солт Лейк Сити, Юта, чиято майка е французойка.

Акилас изпя Ферто, което означава донеси. Той беше сред фаворитите, но финишира на 10-то място, само една точка зад Украина. Нека чуем какво ни представи Гърция.

На девето място финишира Украина. Певицата Виктория Лелека и песента Ирин Дим, която е посветена на близките, е песен с дълбоко емоционален заряд за хора, напуснали домовете си.

Молдова се завърна след отсъствие. Вива Молдова на Сатоши събра 183 точки от публиката. Пети най-висок телевод в топ 12.

0: Молдова!
1: Датският изпълнител Сурен Торпергар Люн и песента му Форвигар Йем в превод преди да се приберем вкъщи остана на 7-мо място. Най-добрият резултат на Дания от победата им през 2013 година.

Финландия ни представи песента «Liekin Heitin» – огнехвъргачка на финландски. Линда Лампениус е известна класическа цигуларка, а Пийт Парконен е поп-изпълнител. Феновете ги класираха на първо място в официалната анкета преди финала. Комбинацията от класическа цигулка и модерен поп беше нещо невиждано на Евровизия.

Италия финишираха пети с 281 точки. Per sempre si означава за винаги да. Класическа романтична италианска балада, изпълнена от Сал да Винчи. Той спечели конкурса в Санремо и получи право на участие в Евровизия. Ролинг Стоун го посочи сред фаворитите за победа.

Австралийската певица Делта Гулдрейм е добре позната от сапунената опера Neighbours и хита Born to Try. Преди Евровизия беше съавтор на дебютната песен на Австралия в Junior Eurovision, а на сегашната остана любимка с песента Eclipse.

Рок-бунтарката на Евровизия 2026, румънката Александра Капитанеску, предизвика дискусии още преди финала с провокативното заглавие на песента й «Choke Me». Тя събра 232 точки от зрителите, трети най-висок телевод в топ 12. Най-добрият резултат на Румъния от 2010 насам.

Ноам Петан представи Израел с Мишел. 28-годишният изпълнител спечели израелското шоу «Идваща звезда», като песента му е била написана специално за него след победата. Публиката го постави временно на първо място по телевод.

спечели с песента Бангаранга, вдъхновена от кукерите. Тя спечели едновременно и при журитата, и при публиката. Нещо невиждано от 2017 година. Първа победа за България в историята на конкурса. Дара танцува с кукерите и спечели Европа с ритми, родени от българска земя. С песен за маски, прогонващи злото и с глас, който спря Европа. И това беше нашият поглед към Евровизия. Чухме 12 страни, 12 песни и 12 различни начина да кажеш нещо важно пред целия свят. Оставям ви с победителката. Приятно слушане и в следващия път!

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Турция лидерът на Народно-републиканската партия Юзгюр Юзел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента, малко след като полицейски подразделения за борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха «Предател» и «Син на двореца» по адрес на Кемал Кълъчдарово, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година, а сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. Пред Франс Прес Юзел обвини президента Реджеп Ердоган, често и зад днешната акция на полицията.
2: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когато мисли, че ще победи лесно.
1: Юзел припомни случая с Екрем Имамоглу, популярния кмет на Истанбул, който бе отстранен от поста и затворен по обвинение за корупция.
2: Светът трябва да разбере. Ердоган си е изгубил ума. Той хвърли в затвора кандидата за президент, който можеше да го надвие. А сега официално затваря партията, която може да го победи. Сменя лидера й. Иска той да определя кой да му е съперник и кой да води опозицията. Така иска да спечели следващите избори.
1: Президентът Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. Шест партии влизат в новия парламент на Кипър, показват резултатите след преброяването на всички бюлетини от проведеното днес гласуване за законодателния орган. Избирателната активност надхвърли 66%, с 2 процентни пункта по-висока, отколкото на предишните избори преди 5 години,

0: предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
1: Дясната партия Демократичен сбор DC отново ще е водеща политическа сила в новия парламент. Тя получи 27,1% от гласовете, като резултатът е над първоначалните очаквания от предизборните социологически анкети. Гражданите избраха сигурността и стабилността, заяви президентът Янита Димитри от тази вечер. С 23,9% на второ място на четвърти поред парламентарни избори е лявата партия АКЕЛ. Тя увеличава електоралната си подкрепа като процент и брой гласове спрямо предишните избори. Крайно дясната националистическа партия ЕЛАМ се изкачи на трето място в парламента и удвои местата си в него. С първо участие в избори депутати вече имат две несистемни формации само с няколко месечен партиен стаж. Партията АЛМА на бившия главен аудитор Одисеас Михайлидис взе 5,8% от гласовете, а Пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайото 5,4%. Церемонията по обявяване на избраните депутати ще се състои утре. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Хиляди хора протестираха в Мадрид срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на найема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70%.

0: вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий и празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Ето и подробностите. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът беше наситен с тържествени чествения, концерти и шествия.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
0: В София шествието стигна до паметника на светите братя Кирил и Методий, където се проведе тържествената церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова:
3: нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
0: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите
4: с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
0: За значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза:
5: честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
0: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей с нощи се проведе традиционния прием по случай деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май не е носталгия. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателя на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици, културни дейци. Те бяха приветствани с химна „Върви народен възроден“, изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Установката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
6: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
7: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на комисия за бедствия и аварии.
8: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а неин връстник е в тежко състояние и с опасност за живота.

0: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. Чужбина. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самия Тръмп, след като преди това той и държавният секретар Марко Рубио дадаха надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Лидерът на Турската народно-републиканска партия Йозгюр Йозел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента малко след като полицейски подразделения с борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха предател и син на двореца по адрес на Кемал Кълъч Даруглу, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година, а сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. През Транспрес Юзел обвини президент Реджеп Тайип Ердоган, че стои зад акцията на полицията.
1: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само, за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когато мисли, че ще победи лесно.
0: Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив явних скупов, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
2: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
1: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламент. Президент Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка беше предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
3: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД, или по-точно Закон за изменение и допълнение за Закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам оговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за радиото министър Евтим Милошев. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Репортаж от Виктория Тодорова.
4: Фундация Академия Аскер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026-та актрисата Мария Стефанова.
5: На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
4: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Марияна Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
6: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.

0: Наградата Скер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
1: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип и да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
0: Аскер 2026-та за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026-та за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
2: Спорт, Георги Димитров.
3: Гръцкият Гранд Олимпиакос е новият шампион в баскетболната Евролига за мъже. В финала в Атина Александър Везенков отбеляза 12 точки за Олимпиакос при победата на Реал Мадрид с 92-85. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Campus Racing завърши на четвърто място в основното състезание в Канада, трети кръг за сезона. Състезанието в Монреал спечели Мартениус Стерншорт от Норвегия от тима на Родин Мотоспорт. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на конс гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната ранглиста по тенис и вече 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германеца Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а Арина Сабаленка от Беларус е начело, следван от Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швьонтек от Полша. Норвежецът Фредерик Дверсенс спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Италия, 157 км от Вугера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Ет.

0: защитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът има 68 мача с червените след трансфера му от Ботев Пловдив през 2024 година. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия, последен 38-ми кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3. Фулъм Нюкасъл 2-0. Бърнли Уверхемптън 1-1. Тотнам Евертън 1-0. Ливърпул Брентфорд 1-1. Кристал Палас Арсенал 1-2. Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Уест Хем Лийдс 3-0. Нотингам Борнемут 1-1. Съндърланд Челси 2-1. Италия 38-ми кръг. Парма с Лоу 1-0. Наполи Удинезе също 1-0. Верона Рома 0-2, Кремонезе Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Калери 1-2.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13 градуса в Габрово, Казанлък, Смолен, Банско и Велинград до 19-20 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Силистри и Варна. София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. България отбелязва деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за траур в връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейния връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкция от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провелят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди АСКЕР. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizonte. Добро нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 25 май 2026 година. Честит празник с малко закъснение на всички българи по целия свят. Един от най-светните български празници, наистина е това. Имаме и политически новини, които не са много хубави. Наводнение, знаете, в държавата не е лесна обстановката. Но, разбира се, за това ще говорят новинарите. Ние ще говорим за други неща с моите гостника след малко. Както знаете, винаги започваме с някаква българска песен, така че с Камен Жеков избрахме ето това.

0: нощен хоризонт.
1: Това беше началото на нашето предаване, дами и господа. А сега ми е много приятно да кажа добра нощ на Мартина Стефанова, културен менеджер и продуцент на различни проекти, между тях Квартал, инициативата Квартал и Квартал Фестивал, Квартал Фест, може би, така. Добра нощ, много ми е приятно. За втори път сте тука.
2: Здравейте на всички, надявам се и не за последен, защото не само деня, но да, и вечерта е така приятна в БНР.
1: Така е. Сега искам да си говорим за София тази вечер. Защото покрай това, че Дара спечели Евровизия, вече се води диспут кой град да бъде домакин на Евровизия. И може би, аз доколкото гледах допитванията, 60% близо са за това да бъде София. И това ще представлява доста голямо предизвикателство пред нашия град. Преди това обаче да говорим за някои проблеми, които възникнаха покрай това, че си говорим за София.

0: историческа зона, както между прочим и много голяма част от центъра. Само че очевидно, че законите имат много вратички и определено не са в полза на културното наследство, защото това какво има, нали, не ценностите очевидно са важни, а е важно какво може да построим, какво, нали, важно е какво може да спечелим. И уви, много често напоследък чувам коментари от рода на, когато говоря с различни хора с къщи, нали, защото за къщи, защото обикновено всеки иска да купи имот. И някак си се говори, че старите къщи, те са стари, особено в центъра, няма какво да се инвестира в тях. Обаче, нали, каква е възвръщаемостта? Дай да я бутнем, да построим един небостъргач. Ами, всъщност възвръщаемостта е там, че това са наистина едни исторически сгради, които имат много по-голяма стойност и тя ще струва и много повече във времето, все повече и повече. И че
1: то има... културно-историческа.
0: И културно-историческа. И аз искам да знам, Христо и Евлоги Георгиеви, каква финансова възвръщаемост са имали, за да строят университета и редица други сгради. Защо някак си това изчезва?
1: А за възвръщаемостта духа, ако си говорим, отдавна го няма.
0: Да. Но ако се върнем на Шишман, наистина там виждаме един парадокс за мен, защото това е лицето, първа линия, сградите, които са, това се намира срещу ремонтираният или може би продължаващия да се ремонтира, никой не знае, стар парламент. И някак си точно там ние да унищожим тази част от София, това е сравнимо на бомбите по време на Втората световна. За да ги заменим тези сгради, за да заменим, нали, тази цялата зона с едни пететажни безлични жилищни сгради. А другото, което е много важно, някои хора казват, да, ама тези сгради не са паметници на културата. Тук има следния проблем. Първо, че близо 70% от сградите паметници са извадени преди повече от 10 години, уви. Именно с такава цел, за
1: извадени
0: да бъдат...
1: се от списъка на
0: паметници. Точно така, за да бъдат, за да тази територия да се продаде като земя за застрояване. Още преди 10 години това е корена на проблема, за който ще говорим след малко. Но понеже, нали, така говорим за архитектурен ансамбъл, когато една сграда не е паметник на културата, но на определен метраж от нея има сгради паметници на културата, по закон това се води архитектурен исторически ансамбъл.

chucking.